Radio Republike Srpske.

0: Dobro jutro, dobrodošli u Razbudjenik. Petak je posljednji radni dan u sedmici.
1: E da, posljednji radni dan i pomalo oblačan, noćas je bilo kiše, nadamo se da ste se naspavali, da vam je to prijelo, a da ćete evo dan početi uz naš program i da ćete barem dio jutra provesti sa nama.
0: A ovog jutra sa vama će biti tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti i novosti priprema Zorana Marković, muziku je dobro Bratislav Božić, Slavica Ličina i Draško Datković, tu su da vas provedu kroz ovo jutro. Jeste oblačno još ponegdje u Posavini, ima kiše, u Banja Luci ne pada, ali su još mokre ulice. Temperature ugodne, možemo reći.
1: Pa jesu, prijatne su i nisu niske temperature. Imali smo niže temperature prethodnih jutara ove sedmice. 9 je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokolcu. 10 mjeri Rogatica, 11 Gacko i Pale, a 12 Novi Grad, Prijedor, Foča, Višegrad, Srebrenica, Nevesinje. 13 stepeni je u Han Pjesku i u Kozarskoj Dubici, 14 je u Bileći, Zvorniku, Gradišci, u Mrkonjići gradu, Istočnom Sarajevu i Šipovu. 15 stepeni je u Modriči, Banja Luci, Šamcu, Dervenci,

0: studenti Doboju i Tesliću, 16 je u Brčkom, 17 u Bijeljini, a 18 stepeni je sada u Trebinju.
1: Petak je, kao što rekao smo, posljednji radni dan u sedmici, a petkom, to već vrlo dobro znate, dio Razbudenika podijelit ćemo sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša u njihovom jutarnjem programu Na tri vode o 7 časova i 20 minuta sa zajedničkom temom najavom onoga što će se dešavati u Srpskoj i Srbiji.
0: Tako je, a zajednička tema ovog jutra su studentski domovi. Čućemo kakvi su to uslovi u domovima, koliki su kapaciteti, ko će plaćati dom, ko neće, koliko košta hrana u studentskoj menzi i sve ono što je važno da bi se, evo, na neki način protkala i ta tema koja za mnoge studente mnogo znači. Prvenstveno i za njihove roditelje, jer su to niži troškovi smještaja. Ono što je dobro u Republici Srpskoj i u ovoj akademskoj godini, studenti neće plaćati smještaj. To je odluka vlade Republike Srpske, a ipak nisu svi mogli da dobiju smještaj u domovima. Čućete koliko je to Brucoša dobilo već smještaj, jer za njih je zatvoren konkurs, a do 30. septembra traje za ostale. Tako da, evo, o svim tim detaljima pričat ćemo u Razbudilniku.
1: Posebno interesantna ova tema, jer mnogo naših studenta studira u Srbiji, pa ćete čuti kakva je situacija tamo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u njihovim studentskim domovima, ali ima i studenta koji iz Srbije boravi u Republici Srpskoj, tako da nam je to baš onako jedna prava zajednička tema.
0: E da, upravo tako. Biće tu i brojne druge teme koje ćemo ovog jutra kroz Razbudilnik najaviti. Prvenstveno, zanimljiva dešavanja s obzirom na to da evo, počinju i Ćorovićevi susreti pisaca, pa ćemo čuti šta će to sve biti održano u okviru te manifestacije. Također, najavit ćemo i jedan zanimljiv događaj na Prirodno-matematičkom fakultetu ovdje u Banja Luci. Naime, sutra će tamo biti održan nacionalni kviz. Ako imate nekoga s kim bi se u paru prijavili, onda, evo, prijavite se i okušajte se u tome. Možda evo, dobijete neku kvalifikaciju svog znanja.
1: Zašto da ne potvrdu onoga što znate? Mnogo razloga da ostanete do 9 časova u Razbudenik, uz Razbudenik ili barem dio od ova 3 sata koliko možete. Mi ćemo se truditi uz sve ovo da vam još ponudim ono najbitnije ujutro, a to su servisne informacije. 6 je časova i još malo 6 minuta. Počet ćemo kao i uvijek uz muziku.
0: Dobro jutro vam želimo, dobrodošli u novi dan.

0: Vrijeme za prve vijesti ovog jutra. Zorana Marković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. Bezbjednost nove tehnologije i investicije u poljoprivredi najvažnije su teme o kojima su Milorad Dodik i premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarali jučer u Jerusalimu. Velika pažnja bila je posvećena bezbjednosnim pitanjima. Dodik je naglasio da je posjeta Izraelu bila veoma važna i uspješna jer se delegacija Srpske vraća sa čvrstim garancijama o budućoj saradnji. Novoimenovani ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama u BiH, Ronald Johnson, danas je pred

0: da Johnson je dobio agrimano od predsjedništva BiH, čime je potvrđeno da nema prepreka za njegov dolazak u Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba. On je naveo da Iran i dalje želi postizanje dogovora. Američki predsjednik je najavio da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Njujorku naredne sedmice. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Belgije sa 3-0 u setovima meč posljednje kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin bio finski grad Tampere. Protivnik ekipi Srbije u osmini finala bit će tim Slovenije. Prvi mečevi osmine finala bit će igrani u nedjelju 20. septembra. Toliko.
1: Hvala Zorana. 9 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 10 je u Rogatici, 11 stepeni je u Gackoj na Palama, a 12 u Novom Gradu, u Prijedoru, u Foči, Višegradu, u Srebrenici, u Nevesinju, 13 stepeni je u Kampijesku i Kozarskoj Dubici, 14 mjeri Bileća, Zvornik, Gradiška, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo i Šipovo, 15 stepeni je u Modriči, Banja Luci, Šamcu, Derventi, Doboju i Tesliću. 16 stepeni je u Brčkom, 17 u Bijeljini, najniža temperatura, najviša temperatura u Trebinju, 18 stepeni.
2: Jutro i prijepodne će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom suvo, može još na zapadu i severu ponegdje slabi kiše, a od sredine dana i poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će se premještati od zapada i juga ka severu i istoku. Danas od 23 do 28, u Banja Luci oko 26, poslije podne moguće opet prevozna kiša i pljuskovi i narednih dana u Srpskoj promjenjivo oblačno sa kišom.
1: Sada je 6:13. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.

0: biciklistička unija potom je oduzela svih 7 titula osvojenih na Tour de France-u i doživotno mu zabranila profesionalno bavljenje sportom. Čovjek koji je nekada bio simbol pobjede, sada je ostao bez najvećih priznanja.
1: 1995. godine na današnji dan Hrvatska vojska počela je ofanzivu UNA, koja je imala tajni cilj da spriječi izlazak 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine na Savu. Akcija je završila neuspjehom jer je vojska Republike Srpske uspjela da odbrani napad.
0: 2000. na današnji dan Bosna i Hercegovina na konferenciji o djeci ugroženoj ratom u kanadskom gradu Winnipegu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta.
1: 6:27. Nastavljamo razbudilnik za ovaj 18. septembar 2026. godine. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka. Nove.
2: Šest časova, 39 minuta. U Bijeljini je ovog jutra temperatura 17 stepeni i trebalo bi danas da bude onako pristojan dan, da kažemo, bez nekih većih padavina. Zašto to pominjemo? Zato što će dio postavke biti na otvorenom, a govorimo o Međunarodnom sajmu poljoprivrede, lova i ribolova u Bijeljini, koji će danas biti otvoren. Riječ je o sajmu Interagro. Trajeće do nedjelje, a okupit će oko 300 izlagača iz rekordnog broja zemalja. Ovogodišnji partner je Srbija.
3: Osim tradicionalne i savremene poljoprivredne mehanizacije, na 24. Interagru biće predstavljeni nove tehnologije koje prate potrebe poljoprivredne proizvodnje, kao što su pokretne štale, montažno-demontažni tuneli, višenamjenska skladišta i objekti za držanje stoke, oprema za mužu, mašine za sortiranje i preradu, kao i razne vrste kosilica i druge opreme. Na sajmu će biti predstavljene i solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska i industrijska mehanizacija. Sajam će biti na prostoru agrotržnog centra Knizivo od Cembirije, a očekuje se oko 20.000 posjetilaca.
2: Pokrovitelji sajma su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Gradska uprava Bijeljina. Otvaranje sajma je danas u 11 časova, dakle traje naredna 3 dana.
3: A kako će ne biti naredna 3 dana, čućete za nekoliko minuta.

0: 9 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, 10 je u Rogatici, 11 u Gacku i na Palama, a 12 u Novom Gradu, Prijedoru, Foči, Višegradu. U Srebrenici i Nevesinju 13 stepeni je, u Hampijesku, Kozarskoj Dubici 14, mjeri Bileća, Zvornik, Gradiška, Mrkonjić grad, Istočno Sarajevo i Šipovo. 15 stepeni je u Modriči, Banja Luci, Šamcu, Derventi, Doboju, Tesliću. 16 je u Brčkom, 17 u Bijeljini, 18 u Trebinju.
1: Promjenjiv oblačnost, padavina i danas i narednih dana. Danas na zapadu i severu još ponegdje slaba kiša u ovoj prvoj polovini dana, a u drugoj polovini dana bit će sunčanih perioda, ali i oblaka s povremenom kišnom pljuskovima koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Danas temperatura od 23 do 28, u Banja Luci oko 26, poslije podne moguće opet da bude kiše i pljuskova, ali samo povremeno. Vikend, subota, promjenjivo oblačno, toplo, bit će dosta sunčanih perioda, ali i povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom, koji će biti češći sutra od sredine dana i premještati se od zapada ka istoku. U subotu temperatura od 24 do 30. Nedjelja, promjenjivo oblačno, toplo sa sunčanim periodima. Ako bude kiše, bit će samo vrlo slabe, ponegdje na severu i istoku u nedjelju i do 31 stepen. Početak naredne sedmice, ponedjeljak, dolazi na oblačenje koje će donijeti pljuskove kišu, koji će se širiti od sjeverozapada ka istoku i jugu, a u ponedjeljak naveče se očekuju i jače padavine. Temperatura u ponedjeljak od 23 do 28 stepeni.
0: Dakle, stiže na malo promjenljivije vrijeme.
1: I od ponedjeljka i veće kiše.
0: E sada je 6.46. Dobro jutro.

0: slikanju nije potrebno. Iz kulturice navode da je cilj radionice da učesnici kroz 3 sata slikanja druženje kreativnog rada naprave vlastito umjetničko djelo koje će nakon radionice poniti sa sobom.
1: Pa zanimljivo je i to, a zanimljivo je i ovo što ćemo sada najaviti. Sutra će u parku za pse kod Delta Planeta u Banja Luci biti održan festival kućnih ljubimaca. Planirano je da počne u 17 časova, a festival organizuje udruženje građana Humano Spaja. Zamišljen je ovo kao porodični događaj, društveno-edukativni i humanitarni, koji će na jednom mjestu okupiti ljubitelje životinja, vlasnike kućnih ljubimaca, djecu, udruženja, volontere, stručnjake kompanije i goste iz zemlje i regiona. Tako da mnogo dešavanja od danas do nedjelje. Ponedjeljka, da.
0: A dosta ovih događaja i za djecu poprilično zanimljivo. Vjerujem da će biti naredni minuti zanimljivi za njih jer vrijeme je za dobro jutro djecu.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Dodik u Jerusalimu sa Netanjahom, Republika Srpska uvijek može računati na Izrael.
1: Kandidat za američkog ambasadora u BiH poručio da budućnost BiH treba da oblikuju domaći lideri.
0: U Novom Gradu obilježavanje 31. godine od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
1: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije na evropskom prvenstvu.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom.
1: Bezbjednost, nove tehnologije i investicije u poljoprivredu najvažnije su teme o kojima su Milorad Dodik i premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarali juče u Jerusalimu. Velika pažnja bila je posvećena bezbjednosnim pitanjima. Dodik je naglasio da je posjeta Izraelu bila

0: bila veoma važna i uspješna jer se delegacija Srpske vraća sa čvrstim garancijama o budućoj saradnji. Premijer Izraela je poručio da Republika Srpska uvijek može računati na Izrael. Opširnije je Darko Đurić.
1: Delegacija Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom sastala se u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a jedna od glavnih tema bila je jačanje privredne saradnje. Predsjednik Milorad Dodik po završetku sastanka sa Netanjahuom naglasio je da su odnosi na visokom nivou, ali da su postignuti konkretni dogovori u više oblasti.
2: Prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji na oblasti kulture, privrede što se tiče, to je transfer i nove tehnologije, oblasti poljoprivrede, oblasti vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. Dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu predsjednika Netanjahua da će sve učiniti da s nama osmisle i da urede taj jedan okvir u kome ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera jednako onoliko koliko je i Republika Srpska računa na Izrael kao partnerstvo.
1: Dodik je u razgovoru sa izraelskim premijerom poseban akcenat stavio na poljoprivredu.
2: Dogovorili smo se da njihova čitava jedna ekipa jednih prestižnih instituta iz oblasti poljoprivrede, ne samo navodnjavanja, nego uzgoja. Oni imaju institut koji procjeni svako drvo ili svaku biljku u nekoj polju ili negde koliko je potrebno vode, pod kojim klimatskim okolnostima i takozvane kap po kap, ali podzemno navodnjavanje, što dovodi do toga da se vlaga ne gubi, je nešto što su oni već ovdje realizovali. To je svakako nešto što nama treba.
1: Dodik se u Tel Avivu sastao i sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, Amihajem Šiklijem, sa kojim je također razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.
2: Fokus na prvo mjesto stavio interese naroda i države i slobode. Garancija za tu slobodu jeste čvrsta zajednica, čvrste institucije, čvrsta vlast, čvrste granice, a to je važno i za nas, jer nismo dozvolili ranije migrantima da ostanu u Republici Srpskoj, što je nam omogućilo da sad imamo relativno lakšu situaciju, negdje je to drugčije bilo.
1: U delegaciji Srpske, koja je boravila u posjeti Izraelu, a koju je predvodio Dodik, bili su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručuje da neće uspjeti pokušaj rastakanja srpskog nacionalnog i političkog bića, te istakao da odgovor Srpske mora biti dodatno jačanje specijalnih i paralelnih veza sa Srbijom.
3: Karan je gostujući u emisiji Pečat naše televizije naglasio da je Dejtonski mirovni sporazum zaštitio Republiku Srpsku međunarodnim pravom. On je podsjetio da se 30 godina u kontinuitetu na razne načine napada Republika Srpska, počevši od visokih predstavnika, koji su donijeli 913 odluka usmjerenih protiv interesa Srpske. Preko Ustavnog suda BiH oduzeli se nam grb, himnu, zastavu, pokušali 9. januar, ali nisu uspjeli jer narod čuva Republiku Srpsku i čuvat će i dalje, naglasio je Karan.
0: Novoimenovan ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ronald Johnson pred Odborom za spoljne poslove Američkog senata rekao je da Bosna i Hercegovina treba biti oblikovana odlukama domaćih lidera i da će njegova uloga biti, ukoliko bude potvrđena njegova nominacija, da ih ohrabri da donese suverene odluke. Podsjećamo, 11. augusta Johnson je dobio agreman od predsjedništva BiH, čime je potvrđeno da nema prepreka za njegov dolazak u Sarajevo.
4: Budućnost BiH 30 godina nakon Daytona treba biti oblikovana odlukama domaćih lidera i institucija. Ako dobijem potvrdu imenovanja, ohrabrivaću pragmatična rješenja koja ponude lideri u BiH. SAD imaju konstruktivnu ulogu kao partner, pokretač koji pomaže da se u BiH održi mir, prosperitet i nastojaćemo da domaći lideri dobiju više snage kako bi donosili suverene odluke.
0: U Novom Gradu će danas u organizaciji Odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
3: Biće služen pomeni položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Pomenu će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. Tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i 2 pripadnika MUP-a.
0: I u Kostajnici će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od Hrvatske.

0: Sanduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, sa sada nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Želim vam prijatan dan.
1: I mi vama također zahvaljujemo za ove informacije.
2: Za nekoliko minuta Razbudnik će biti obogaćen sa programom, jutarnjim programom Na tri vode, koji se emituje iz Beograda, Novog Sada i Niša. Ostanite s nama.

0: 7 časova i 18 minuta, dobro jutro još jednom, dragi slušaoci i slušateljke. U narednim minutima sa nama i kolege iz Radio Republike Srpske, kao i svakog petka, dakle Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro Slavice, dobro jutro Draško, kako je u Banja Luci?
1: Dobro jutro, jedno lijepo, svježe jutro.
2: Jeste, malo je bilo kiše sinoć, sada nema, temperatura je ugodnih 15 stepeni u Banja Luci.
0: Da, današnja tema jutra, smeštaj studenta u studentskim domovima, kao što sam i ranije rekao, govorit ćemo o raspoloživim kapacitetima, uslovima smeštaja, cenama, kao i o tome šta studentima domovi danas nude. Pa da čujemo šta to studentski domovi nude u Republici Srpskoj.
1: Pa početak nove akademske godine sve je bliži i za hiljade studenata u Banja Luci, istočnom Sarajevu, Foči i Bijeljini gdje postoje fakulteti, u Srpskoj jedno je od najvažnijih pitanja gdje će stanovati studenti. Studentski domovi tradicionalno su među najtraženijim opcijama, ali broj mjesta je ograničen. Pa mnogi studenti sa nestrpljenjem očekuju rezultate konkursa i konačan raspored.
2: Brucovci već znaju koji je na listi, odnosno koji je od njih dobio smještaja. Prema riječima nadležnih iz studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, potražnja je bila ista kao i prethodnih godina, čak i nešto veća. Ovaj put na 250 slobodnih kreveta za Bruceše prijavilo se 600 studenata. Ko će dobiti smještaj u domu zavisi od nekoliko uslova, a najviše bodova nosila je prosječna ocjena iz srednje škole.
1: Za ostale studente konkurs traje do 30. septembra, a za master studente od 23. do 27. oktobra. Studentski centar Nikola Tesla ima ukupno 1200 mjesta, a za narednu akademsku godinu smještaj u studentskim domovima u Republici Srpskoj je besplatan za studente koji ostvare pravo na dom. Troškove smještaja pokriva vlada Republike Srpske, ishrana se plaća, ali je subvencionisana. Pa tako u Banja Luci trenutno cijena obroka je 3 marke, to je negdje euro i po, je li tako?
2: Tako, 180 dinara je.
1: Eto, doručak 60 feninga, ručak marku 40 i večera svega 1 marku, dakle nekih 50 centi.
2: Studenti ili srednjoškolci koji skoro prvi put dolaze u Banja Luku ili se vraćaju u nju kako bi nastavili školovanje i studiranje u gradu na Vrbasu, teško mogu pronaći stan za manje od 500 maraka. Prosječni mjesečni najam dostigao je cifre do 1000 maraka, zato studenti sve češće dijele stanovi da bi mogli podnijeti te troškove.
1: E, još da ne pomenemo da je predaja dokumenata u studentskom centru Pale za Brucoše završena prije 3 dana, dok je za ostale konkurs otvoren do ponedjeljka. Studentski centar u Lukavici raspolaže sa 440 mjesta za redovne studente univerziteta u istočnom Sarajevu. Centar ukupno ima 442 ležaja u dva doma. Eto tako je stanje kod nas. Dakle, ove akademske godine studenti koji dobiju smještaj u domovima u Srpskoj neće plaćati. To snosi vlada Republike Srpske.
0: Hvala vam, drage kolege. Ana, hajde da čujemo

7:31. Dragi naši, slušate zajednički jutarnji program na 3, odnosno 4 vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili za vikend, ostanite uz nas jer sledi pregled

0: I kao što su kolege iz Novosadskog studija najavile, vrijeme je za razgovor sa našim gostom. Izvinjamo se za malo kašnjenje, ali kao i vaša dva grada, vjerujem da isto kao i u Banja Luci ludilo u saobraćaju, ali gosti u studiju što najbitnije. Dobro vam jutro.
1: Tako je, dobro jutro, hvala vam i oprostite, stvarno nije do mene.
2: Da, saobraćaj moramo tolerisati, šta ćemo. Profesor doktor Duško Pevulja je naš gost ovog jutra. Mi govorimo o obilježavanju dvije godine rada kuće Milanovića u Banja Luci. I evo, profesore, kako danas nakon dvije godine rada ocjenjujete značaj kuće Milanovića za kulturni život Banja Luke prvenstveno?
1: Jeste, prvo hvala vam što ste me pozvali da pričam o ovoj dvogodišnjici. Ja sam malo pristrasan, dakle, pa jer sam učestvovao u kreiranju programa u kući Milanovića, ali moram zaista da kažem, postoje izvjesne činjenice koje potvrđuju da smo dobro radili, da je jedan ovakav reprezentativni objekat kulturnog sadržaja bio itekako potreban našem gradu. Ako bismo samo naveli brojke koje ja volim vrlo često da napomenem, kuću Milanovića je za dvije godine posjetilo više od 120.000 posjetilaca. Upriličili smo blizu 1000 različitih kulturnih sadržaja, ugostili prve ljude srpske književnosti, kulture, nauke, politike, tematizovali neke vrlo važne probleme koje se tiču i kulture našeg grada, kulture Republike Srpske, ali uopšte srpske kulture, obilježili i nastavit ćemo da obilježavamo neke važne godišnjice iz naše kulturne prošlosti, one koje imaju snažne spone sa našim aktuelnim trenutkom. Ja i to vrlo često volim da kažem, da me neko pitao prije dvije godine, ja bi bio sretan da smo 20% ovoga realizovali, ali nekako ja uvijek volim da kažem onaj Njegoš stih, pregaocu i Bog daje mahove, neke stvari su se same od sebe podešavale i tako da smo zaista napravili jednu iznimno lijepu priču na koju sam ja veoma ponosan. I ponavljam još jednom, po broju posjetilaca, po zainteresovanosti ljudi za naše događaje, nama i danas fali stolica, iako smo ih u dva navrata dokupljivali.

0: To svjedoči dvije stvari, da je to ovom gradu itekako trebalo i da za reprezentativne, dobro, fino osmišljene kulturne sadržaje uvijek ima publike i da nije tačno da kultura nije važna i da kultura nema svoje posjetioce, ima itekako, ja to odgovorno tvrdim.
1: I postoji potreba za njom, ali ono što je jako lijepo, neću reći bitno, je to što je to jedan historijski objekat.
0: Jeste, dakle, to je objekat iz 1894. godine. Milanović su bili trgovačka porodica, porijeklom su sa Dabraca. Objekat je sagrađen ovakav kakav je 1894. godine. U rekordnom roku za godinu i po, to bi u današnjim okolnostima bilo teško izvedivo. Da nije obnovljen, iako u samom centru grada, iako reprezentativan, narušen zemljotresom 1969. godine, on bi do sad vjerovatno se i srušio. On za mene ima posebnu simboliku zato što je posljednji vlasnik te kuće bio Branko Milanović, čuveni profesor, a profesor Branko Milanović je bio moj profesor, on me primio za asistenta, poslije smo postali kolege, prijatelji, ja njega doživljavao kao svoga drugog oca, on mene kao sina, tako da i u tom simboličkom smislu kuća ima važan značaj i da kažem i u arhitektonskom, u centru je grada, dakle zaista je lijepa i na lijep način je...
1: I dovoljno prostora za sada.
0: Dovoljno, 1700 kvadrata, dovoljno prostora zaista za najrazličitije sadržaje.
2: Koji događaj i programi koji su održani u kući Milanovića u ovih dvije godine, da kažemo, su nekako ostavili najveći trag?
0: Pa zaista mnogo je događaja koji su onako poseban trag ostavili i u nekom mom doživljaju i u doživljaju naših posjetilaca. Bilo ih je zaista mnogo, evo ja ću neke pokušati da izdvojim. Recimo, naš gost je bio Emir Kusturica, predstavili smo njegova sabrana dijela. Zatim napravili smo nešto što nikad nigdje prije toga nije viđeno. Napravili smo pjesničko veče koje smo nazvali Četiri klasika, u kome su naši gosti bili Matija Bečković, Pero Zubac, Ljubivoje Ršumović i Dušan Kovačević. To je onako zaista bilo nešto što je na svoj način i simbolično i reprezentativno i skoro za ne povjerovat, teško je te bardove sastaviti. Zatim je u više navrata naš gost bio Matija Bečković, predstavljali smo njegove knjige. U više navrata, šest ili sedam za ove dvije godine, u kući Milanovića je govorio, držao predavanja, govorio o srpskoj književnoj zadruzi ili smo predstavljali njegove knjige, vjerojatno prvi srpski intelektualac danas, profesor Milo Lompar. Zatim je recimo jedno od za mene najupečatljivijih predavanja, bilo je predavanje profesora Đure Šušnića koji ima 94 godine, ali nam je svima održao jednu pokaznu lekciju iz predavačke strasti, koncentrisanosti, jedne ljubavi za taj predavački rad. Također bih napomenuo, evo bližimo se, ja se nadam, premijeri tog filma Lordana Zafranovića, Djeca Kozare ili Zlatni rez 42, i on je bio naš gost krajem aprila ove godine i to je također bilo jedno nezaboravno veče u kući Milanovića sa puno emocija, sa puno priče o filmu koji još niko nije pogledao, ali taj čovjek to toliko živi, toliko nam je prenio tu atmosferu da je to nešto što je zaista neobično. I evo nešto od najnovijega. Ima mnogo toga, evo ja sam donio godišnjak kuće Milanovića gdje smo ovu godinu predstavili naš rad kroz plakate, kroz fotografije, kroz tekstove koje sam ja tamo izgovarao. Prošle godine smo također objavili knjigu o radu kuće Milanovića. Kuće Milanovića, jedan mogući kulturni koncept. Ali evo kažem nešto što je najnovije. Mi smo imali jednu lijepu svečanu akademiju prije desetak dana kad smo obilježili dan kuće. Početkom septembra, 4. septembra, naš gost je bio Petar Peca Popović. Obilježili smo dvije godine od upokojenja Bore Đorđevića i nekako ovo što sam nabrojao ovako na preskok i trčeći, otprilike govori o tom konceptu koji nije nasumičan. Mi nismo servis kulturnih potreba, jednim dijelom jesmo i to, ali dominantno kreiramo te događaje.
2: Što je jako lijepo. Da, izvini Draško, što je jako lijepo i evo, mi ćemo svima koji dođu iz Beograda,

0: Ostali smo sami, da.
1: Isplovili smo sa tri vode i došli evo samo u studio Radija Republike Srpske. I za vas imamo servisne informacije u nastavku, pa ćemo krenuti od Banja Luke. Od 9 do 12 časova bez struje će biti dijelovi ulica Jaroslava Plecitija, zatim Kralja Petra II, Rade Kondića, Tri Vamelice, Živojina Preradovića. Od 10 do 13 časova dijelovi ulica Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, i to od broja 16 do 77, Jasenovačkih logoraša, Srđe Zlopogleđe, i to od broja 59 do 98 i Brace Potkunjaka. Od 9 do 14 časova također u Banja Luci dio Kosovske ulice bez struje, a od 9 do 14 bez struje i ulica Nenada Kostića i 14. Kuljanska.
0: Danas u Trebinju od 8.30 do 12 bez napona dalekovod Popovo Poljice. U Doboju od 8.30 do 15 Osječanske Čivčije, te dio naselja Osječani, od 9 do 11.30 dio naselja Grabska Donja Bare, od 12 do 14.30 dio Grabski centar. U Modriči od 9 do 12 dio Ždrebana, od 9 do 14 Jakiš ulaz u Doboj naselje, Skugrić dio oko škole, od 12 do 14.30 Skugrić Mitrovići. Teslić od 8.30 do 10 Vujanovići, od 10.30 do 12 Lajići, a od 12.30 do 14 Dolići Vlajići. U 8.30 pa do 9, pa ponovo od 13 do 13.30 u Prnjavoru Šikara u Lješću, a od 9 do 11, odnosno u Brodu, ulica Ive Andrića. U Kozarskoj Dubici od 13 do 18 Međuvođe i Banja Mljačanica, u Mrkonji

0: gradu od 9 do 14 Liskovica, Megaldol i Borci, a u Novom gradu u isto vrijeme od 8 do 14 Budimlić, Apra, Kršlje, Suhača, Hozić i Sokolište, Jagić. I u Gradišci do 15 časova povremeno bez struje, Nova Topola, Podgradci, Laminci i Trebovljani.
1: U Bijeljini, Gornji Brodac od 9 do 14 časova bez struje, kao i Račanska ulica i Obrska Bukovica. Gornja Čađevica bez struje od 8.30 do 14 časova. U Pelagićevu, Lončari i Čović Polje bez struje od 8.30 do 13. U Gljeviku, Gornja Ljeljenča od 8.30 do 14.30. Suvo Polje od 8 do 11 časova. U Loparama, Tobut Trnačko od 10 do 13 časova. U Zvorniku, Bakrači, Alići, Baručići, Maskalići, Čitluk, Maričin Brijeg i Zekići od 9 do 14 časova. U Milićima, sela Bišina, Glušac, Stoljević i Dubačko, Zabrđe i Sebe i Očina od 8.30 do 14.30, a u Šekovićima naselje Korijeni od 9.30 do 16.30.
0: I za kraj Novog Goražde od 9 do 13.30 strujne će biti u Kozari i pod Kozari u Novom Goraždu.
1: A za kraj ovog bloka servisnih informacija imamo i podatke iz porodilišta Srpske. 26 beba rođeno u protekla 24 časa, u Banja Luci 14, 7 djevojčica i 7 dječaka. 3 bebe u Doboju, 1 djevojčica i 2 dječaka. U Prijedoru imamo 2 dječaka, 2 bebe rođene su takođe i u Gradišci, to 2 djevojčice, 1 djevojčica i 1 dječak rođeni u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Imamo takođe u Bijeljini, Nevesinju i Zvorniku po jednog dječaka. Eto, 26 beba.
0: Minut je do 8, bio je to drugi sat Rasbudinika, poprilično pun, bit će i drugi sa zanimljivim gostima i pričama, zato savjet da ostanite s nama nakon ove pjesme, čućete i vijesti.

0: Vrijeme je za novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju, pa ćemo saznati šta je to aktualno kod nas i u svijetu. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. U Novom Gradu će danas u organizaciji odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Biće služen pomeni i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Pomenu će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan. I u Kostajnici će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Srpske od hrvatske agresije, tokom koje su u ovoj još tri opštine ubijena ukupno 104 civila i vojnika. U gradskom parku biće služen parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a nakon toga položeni vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima. Pristalice terorističke OVK okupile su se sinoć u centru Prištine u znak nezadovoljstva zbog presude specijalizovanih vijeća četvorici vođa takozvane OVK. Brojne organizacije i za danas su najavile proteste. Protesti Albanaca zbog haških presuda počeli su prekjuče, nakon što su izrečene prvostepene presude četvorici lidera terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu, kao i da je o tome razgovarala telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Istovremeno posjetu Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. U Bijeljini danas počinje 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam će do nedjelje 20. septembra okupiti 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Na sajmu će biti predstavljene solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska i industrijska mehanizacija. Dodatni sadržaj je podcast posvećen razgovorima o poljoprivredi, privredi, proizvođačima, savremenim tehnologijama i ljudima koji stvaraju i razvijaju ovaj sektor. Svečanom otvaranju sajma prisustovat će predsjednik vlade Savo Minić. U fudbalskoj ligi Evrope sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Izdvajamo rezultate: Bešiktaš Olimpik Marselj 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3 i Crystal Palace Leh Poznanj 4-0. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola.
0: Hvala Stanislave. Sada je 8 časova 6 minuta. Šta kažu meteorolozi za danas i sutra?
1: Pa danas bi moglo biti kiše, u ovim jutarnjim i prijepodnevnim časovima nešto manje, na sjeveroistoku ima nešto više oblaka. Prije podne promjenjivo oblačno, bit će sunčanih perioda, ali uglavnom suvo. Tek u sredine dana i poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Danas će biti od 23 do 28 stepeni, u Banja Luci oko 27, poslije podne moguće i u Banja Luci povremena kiša. I narednih dana promjenjivo vrijeme sa kišom, gdje i koliko, to ćete saznati pred kraja razbudnika u razgovoru sa meteorologom.

subotu 19.9.26. godine bit će promocija zbornika radova sa prošlogodišnjih susreta i 91. i 92. broja Nove zore i te knjižene veče. Učesnici su

0: Stjepan Simanović, Nebojša Jevrić, Zoran Radisavljević, dr. Vladimir Kolarić, Srđan Milićević, dr. Saša Knežević, Radomir Uljarević, Mato Uljarević, dr. Jadranka Milošević, dr. Vladan Vajčeta i dr. Duško Peulja. Napominjemo da će u programu učestvovati gradski hor Bileća, te da će pisci posjetiti spomen sobu Otadžbinskog rata, Bileći i Srednjoškolski centar Golub Kuriš.
1: Dakle, pisci će i ove godine među đake, je tako, gospodine Bačević?
0: Molim?
1: I ove godine će pisci među đake.
0: I ove godine će pisci među đake. To je jedna značajna aktivnost da đaci obično pripreme i postavljaju vrlo interesantna pitanja piscima, a njihov susret uživo sa piscima je veoma značajna stvar.
2: Nema sumnje da će i ove godine biti jedan i bogat program, da će to biti kvalitetni učesnici. Nama je bilo zadovoljstvo što ste nam se jutros uključili u program i što ste predstavili šta će se dešavati u okviru ovogodišnjih, tačnije 27. Ćorovićevih susreta pisaca. Zahvaljujemo vam, gospodine Bačeviću.
0: Hvala i vama.
1: A naš gost telefonom bio je Nikola Bačević iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Bileće, organizator i Ćorovićevih susreta, a mi ćemo imati još gosti uživo u studiju, još zanimljivih tema i priča do 9 časova, naravno i muzike s kojom ćemo sada nastaviti.

0: ili svijetu svojom kulturom, a mi imamo što da unesemo u svjetsku kulturu.
1: Divna poruka. Hvala vam mnogo za gostovanje i evo mi ćemo pozvati sutra, dakle oko pola deset.
0: U 10:30.
1: Oko pola 11.
0: 10:30, dakle, znači, a u 11 kviz počinje, odnosno počinje jedno onako lijepo druženje.
1: Sigurno se da će biti
2: baš tako lijepo druženje. Hvala još jednom za gostovanje u programu Radio
0: Hvala vama na pozivu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: 8:33 minute.
1: E da, napriča smo se jutros, imali smo zanimljive sagovornike i goste u programu, a vrijeme je da nam se pridruže i naši prijatelji glumci i da oni kroz svoj uobičajeni sadržaj Zvrk daju svoj doprinos razbudilniku ovog jutra.
0: I oni će biti zanimljivi vrijeme mnogima. Vrijeme za Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Da je moguće voziti 2 kilometra zatvorenih očiju, osim u filmu Ko to tamo peva, pojedini naši građani su mogli i lično da se uvjere, i to najviše oni koji svakodnevno putuju autobusom. Prema pisanju nekih medija, sve je više slučajeva gdje premoreni vozači, vozeći putnike, znaju i da zadrijemaju za volanom. Tako jedan putnik kaže:
1: "Vraćao sam se iz banje i priznajem da mi je već bio pun kufer svega kad sam primijetio da vozač vozi i drijema. Diskretno sam se nakašljao kako ne bi probudio ostale putnike, što ga je na trenutak i razbudilo. Poslije prijeđenih nekoliko kilometara ponovo je zadrijemao, ali je tada počeo i da hrče. Blago sam ga čušnuo laktom u rebarca, a on me je zamolio da mu nešto pričam kako ne bi zaspao i priznao mi da vozila iz suprotne trake koja nam dolaze u susret ne može više očima da gleda."
0: Još neobičnije iskustvo je imao jedan drugi putnik koji kaže da se vozač u jednom trenutku obratio putnicima sa molbom da mu neko skuva kafu jer će od umora zaspati za volanom. Osim ovih primjera, mediji navode i slučaj gdje je vozač zamolio putnika da umjesto njega vozi autobus jer je on suviše umoran da dalje nastavi vožnju. I za kraj, mediji prenose i izjavu direktora jedne putničke agencije:
1: "Razumijem zabrinutost naših građana, ali objektivno govoreći u svemu tome nema ništa čudno. Odavno je praksa u svijetu da putnici interaktivno učestvuju u vožnji. To podiže njihovu svijest da su i oni učesnici u saobraćaju. A dobacivanja tipa
2: "Ljudi, pa šofer spava, kuku lele, svi ćemo završiti u provaliji"
1: samo stimulativno djeluju na vozača.
0: Bilo kako bilo, jedno je sigurno. Mi smo na dobrom putu sve dok ima ko da nas voza.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Dodatni sadržaj je podcast posvećen razgovorima o poljoprivredi, privredi, proizvođačima, savremenim tehnologijama i ljudima koji stvaraju i razvijaju ovaj sektor. Svečanom otvaranju sajma prisustovat će premijer Savo Minić. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susretu 5. kola Superlige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Dnevna temperatura od 23 do 28, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Novom Gradu će danas u organizaciji odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Biće služen pomeni položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrane od otadžbinskog rata u Novom Gradu. Pomenu će prisustovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. I u Kostajnici će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, tokom koje se u ovoj i još tri opštine ubijena ukupno 104 civila i vojnika. U gradskom parku biće služen parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, nakon toga položeni vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima. Pristalice terorističke OVK okupile su se sinoć u centru Prištine u znak nezadovoljstva zbog presude specijalizovanih vijeća četvorici vođa takozvane OVK. Brojne organizacije za danas su najavile proteste. Protesti Albanaca zbog haških presuda počeli su prekuče nakon što su izrečene prvostepene presude četvorici lidera terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali na poluostrvu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka. Bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Biralište će biti zatvorena 20. septembra. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu. U Bijeljini danas počinje 24. međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam će do nedjelje 20. septembra okupiti 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Na sajmu će biti predstavljene solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska industrijska mehanizacija. Dodatni sadržaj je podcast posvećen razgovorima o poljoprivredi, privredi, proizvođačima, savremenim tehnologijama i ljudima koji stvaraju i razvijaju ovaj sektor. Svečanom otvaranju sajma prisustvovaće predsjednik vlade Savo Minić. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susretu petog kola Superlige Srbije. Zvezda na gostovanju Pančevu savladala Željezničar sa 2-1. Crvena zvezda je vodeći tim lige s 25 bodova ispred Vojvodine koji ima 21. Željezničar ima 11 i nalazi se na 8. mjestu.

Prognoza vremena. Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno, od sredine dana i poslije podne. U sunčane periode moguće i povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka severu i istoku. Temperatura od 23 do 28 stepeni. Bile su u vijesti Radio Republike Srpske.

0: U septembru 1995. godine zapadno-krajiške opštine našle su se na udaru ofanzive Hrvatske vojske i snaga 5. korpusa armije BiH. Napadnuti su Kozarska Dubica, Kostajnica i Novi Grad, u kojem će danas biti obilježena 31. godišnjica odbrane zapadnih granica Srpske. U Novom Gradu je naš Dragan Zrnić.
1: Nalazimo se u naselju Tunjice, na lokaciji gdje je uspostavljen mostobran Hrvatske vojske. One su prešli preko une koja je iza nas nekih 50 metara pod okriljem magle. Napravili su ovdje mostobran, otišli su još 50-100 metara dalje u teritoriju Republike Srpske. Međutim, srpske snage su nakon 24 sata teških borbi uspjele da ih odbace nazad preko une. To isto desilo se i u Kozarskoj Dubici, dok u Kostajnici nisu uspjeli da prijeđu Unu. O tim događajima kao i o značaju obilježavanja 30 godišnjice odbrane granica Zapadne Republike Srpske razgovaramo sa gradonačelnikom Novog Grada Miroslavom Drljučom. Gospodine načelniče, kako se ove sad distance sjećamo toga?
2: Pa sigurno ta dešavanja prije 31. godine tog septembra svim građanima koji su bili tada ovdje u Novom Gradu je jedan period koji je u sjećanjima izuzetno težak i jedan period koga se sjećaju sa jednom gorčinom. Moramo reći da je to u stvari bio tih nekoliko dana najgori period za građane Novog Grada u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ali ono što je svakako jako važno da ta dešavanja koja su bila odlučujuća su na neki način i dali rezultat da Novi Grad je ostao u Republici Srpskoj i da je naravno dio, punopravni dio Republike Srpske. Ono što moramo reći da ta vojna operacija je zaista bila planirana. To nije bila samo ideja Hrvatske vojske, odnosno Hrvatskog političkog vrha, jer je ta ideja u stvari bila data od tada vrlo uticajnog diplomate Richarda Holbrooka, Amerikanca, koji je poslije imao značajnu ulogu u samom pregovaračkom procesu. Ono što znamo, znači da je ideja bila da se preko rijeke Une, poslije završene Oluje, kada je Una u stvari postala granica između Republike Srpske i Hrvatske, da se na tri mjesta naprave mostobrani, znači to je područje Dubice, Kostajnice ili Novog Grada sa ciljem da hrvatske snage, a posebno oklopne jedinice, pređu na ovaj prostor i da se jednim strategijskim pravcem preko Prijedora dođe što je moguće bliže Banja Luci. Naravno, evo, kada sagledamo tih nekoliko dana, otprilike dva najznačajnija dana koje se poklapaju sa današnjim i sutrašnjim danom, do toga nije došlo. Ono što je ovdje bilo posebno teško, da smo imali situaciju da je napravljen sam mostobran, da su uništena dva rova i ubijeno pet boraca. Na ovom potezu su bili vojnici prve pješadijske lake brigade iz Prnjavora, koja je zaista stoički podnijela sve te pritiske, na kraju odbacila neprijatelja preko Une. Moramo zaista pohvaliti borce i pukovnika Vladu Živkovića koji je komandovao ovom jedinicom i s druge strane

0: praktično sve informacije Hrvatskoj vojsci, gdje se nalaze naše jedinice, kakav je raspored i gdje se nalazi artiljerija. Ono što moramo znati da su borbe bile zaista žestoke, da je u stvari to najveći poraz hrvatskih snaga. Znači, imamo situaciju da je 50 njihovih vojnika poginulo, da u njihovim dokumentima se govori o najmanje 155 ranjenih vojnika, a kada pogledamo sastav tih jedinica, da su to bile elitne hrvatske snage. Znači, tu su se nalazile dvije gardijske brigade, prva gardijska brigada Hrvatske vojske, takozvani Tigrovi, druga gardijska brigada Hrvatske vojske, takozvani Gromovi, nekoliko pukovnija domobranskih sa područja Zagreba i Bjelovara. Znači, zaista nešto što je bilo u tom trenutku i najbolje obučeno i najbolje opremljeno sa tehnikom. Naravno, ta tehnika nikada nije uspjela da pređe na područje Republike Srpske, nikada nije izgrađen pontonski most, iako je to sve bilo u planu. Naravno, poslije tih velikih gubitaka došlo se u situaciju da su oni drugi dan odustali od samoga mostobrana, da su se povukli kako ovdje, tako isto i u Dubici, s tim da Kostanjica je praktično u tom okršaju koji se u stvari dešavao na području gradskog mosta je odbila taj napad i možemo reći da je ovo možda u toj 95. godini najveća pobjeda vojske Republike Srpske.
1: Znači, general, izvinjavam se, general Momir Talić, koji, general Momir Zec, koji je bio komandant operativne grupe 10, koji je komandovao ovim prostorom, je jednom rekao da smo ovdje izgubili, ne bi bilo Republike Srpske.
0: Pa zaista, poslije je u opticaju bilo puno nekakvih teorija. Otprilike hrvatska strana je govorila o tome da je praktično akcija obustavljena zato što su Amerikanci naredili da se ona obustavi i čak su prijetili hrvatskoj strani da su avioni iz NATO baze Aviano iz Italije bili spremni da bombarduju hrvatske položaje, što onako malo neozbiljna priča i nerealna priča.
1: Da je to... Pa, koliko je neozbiljna govori činjenica da su 19. pokušali u Donjoj Gradini, najvećem stratištu jasenovačkog sistema logora, krenuti ponovo. Pa je zahvaljujući nekolicini boraca Dubičke brigade koji su uspjeli da unište jedan transporter amfibiju i to prestalo.
0: Naravno, znači ta ideja je bila zaista opkoljavanje Banja Luke sa više pravaca, s obzirom da nije bilo tog vojnog uspjeha. Vjerujem da su diplomatskim putem obustavljeni, da se razgovaralo o samoj toj akciji. Da je ta akcija zaista bio veliki poraz hrvatske vojske, govori i činjenica da nje u stvari nigdje nema, da se ne objavljuje u nikakvi članci, niti o poginulim, niti o tim jedinicama u tom periodu, da je otprilike hrvatska strana trudila se da se cjelokupno to dešavanje zamagli iz jednog čistog razloga što je to bio jedan veliki poraz. Znači, čak protiv komandanta generala Vrbanca, koji je praktično bio nadležan za ovu operaciju, počeo se provoditi određeni disciplinski postupak. Međutim, smatrali su vjerovatno da to nije popularno, da se na takav način rješavaju stvari, ali ono što znamo da je general Vrbanac vrlo brzo poslije toga penzionisan, što znači da je smaknut iz tih komandnih struktura.
1: Govorili ste o hrvatskim žrtvama, značajnije su nama naravno srpske žrtve. Evo, vidimo ovdje iza nas spomenik sa žrtvama na operacije UNA. Evo, imamo Maja Bundalo 10 godina, Stojanka Šicar 71 godinu. Dakle, nisu birali, osim toga poginulo je, čini mi se, više od 100 srpskih vojnika i policajaca.
0: Kada govorimo o našim žrtvama u ovim borbama, govorimo praktično o 44 vojnika vojske Republike Srpske i 6 policajaca.
1: Ono,
0: o Novom Gradu. Da, ono što je za nas nekako najstrašnije, da ta jedinica koja je prešla nije imala zarobljeni ni vojnika, ni civila.

svi ljudi koji su kretali se ovim magistralnim putem koji je u tom trenutku bio presječan i koji su naišli, svi su pobijeni. Znači, mi govorimo o 58 civilnih žrtava, gdje su se nalazili starci, žene, djeca. 29 žena je na ovom spisku, što govori da je to bilo klasična zločinačka jedinica koja nije prezala ni od čega, samo da bi ostvarila taj nekakav pod uslovom, da tako kažemo, vojni cilj.

0: Gradska uprava Derventa raspisala je konkurs za dodjelu 10 besplatnih placeva mladim bračnim parovima do 35 godina. Koji su uslovi i koje kandidati bi trebalo da ispune, saznaćemo od koleginice Biljane Đukić, koja je razgovarala sa gradonačelnikom Igorom Žunićem.
1: Još jedna u nizu mjera koja za cilj ima unapređenje uslova za život mladih bračnih parova ovdje u Derventi. Koji je motiv bio kada ste usvojili jednu ovakvu odluku?
2: Da, ovo je početak, da kažem, realizacije jednog ozbiljnog projekta. Mi smo o tom razmišljali ranije i ranijih godina da pokrenemo jedan ovakav proces, ali dok nije došlo do izmjene zakonskog rješenja, nismo to ni mogli. Ja želim da se zahvalim prvo Vlade Republike Srpske na čelu sa gospodinem Minićem, a onda i svim narodnim poslanicima koji su glasali za izmjenu zakona o stvarnim pravima, koji je lokalnim zajednicama omogućio praktično da možemo da realizujemo ovaj projekat. Želja nam je da pomognemo mladim bračnim parovima

0: Imamo otprilike sad u ovom trenutku 10 prilično atraktivnih placeva koji se nalaze u urbanoj zoni grada i evo mi smo se odlučili na korak da krenemo sa 10 placeva, objavili smo javni poziv, a vjerujem kada ovo završimo sigurno u narednom periodu ićemo i sa novim javnim pozivom kad definišemo te parcele koje će odgovarati našim mladim bračnim parovima.
1: Koja je površina tih placeva i koliko je sredstava za ove namjene izdvojeno iz budžeta grada?
0: Pa, površina se kreće između 500 do 800 kvadrata, ne mogu sad tačno da kažem, ali kada bi govorili koja bi to bila cijena, koja bi bila komercijalna, sigurno bi bila i to su placevi koji su atraktivni u smislu da je tu i voda, struja, kanalizacija, asfaltiran put, dakle nešto što je prilično atraktivno u urbanom području, sigurno je cijena nekoliko stotina hiljada maraka kada bi prodavali ovako komercijalno, ali evo, odlučili smo se da grad odustane od tog prihoda, ali normalno da omogućimo da mladi bračni parovi mogu da lakše se skuće, da pokrenu svoju neku porodičnu priču i da se smjeste, a vjerujem da će na tim prostorima i u tim domaćinstvima biti puno djece.
1: Svi ti placevi su u ovoj užeme zapravo jezgru grada.
0: Da, apsolutno. Mi smo išli da to budu placevi koji su užem jezgru grada i mi već razmišljamo za iduću godinu da širimo te zone, da probijamo nove ulice koje su na tom prostoru dole u novom naselju, a onda ćemo imati mogućnosti da još više placeva omogućimo mladim bračnim parovima. To je po meni jedna značajna pomoć, ali sigurno nije jedina koju će grad Derventa omogućiti mladim ljudima.
1: Ko se može prijaviti na javni poziv? Kakvi su uslovi? Šta mladi ljudi treba sve da ispune da bi mogli ostvariti ovu pogodnost?
0: Uslovi su takvi da je osnovno ono da su to mladi ljudi koji su vjenčani i imaju do 35 godina i suprug i supruga i normalno kasnije se boduju onaj što oni koji imaju više djece, koje imaju niža socijalna primanja, ima različite nivoje bodovanja, u svakom slučaju najtransparentnije moguće će biti i ja vjerujem da će komisija imati lagan posao zato što je javni poziv tačno izdefinisao koliko bodova nosi, da kažem, koji kriterij.
1: Ovo je samo jedna u nizu mjera pronatalitetne politike koja za cilj ima svakako zadržavanje mladih ljudi ovdje na području grada na okrini.
0: Da, mi smo se odlučili da nam je demografija jedan od nekih strateških naših ciljeva, što mislim da bi trebalo da bude važno i u čitavoj Republici Srpskoj, a vjerujem da jeste tako. Mi pored ovog dajemo 1000 maraka za svako novorođeno dijete, dajemo pomoć kod sufinansiramo privatne vrtiće, sve stipendije naši studenti imaju, apsolutno svi studenti na državnim fakultetima imaju redovne stipendije koje im grad plaća. Pored toga imamo određena sredstva za van tjelesnu oplodnju i još niz pogodnosti kad govorimo o mladim ljudima. Evo, drago mi je da smo uspjeli da zajedno sa vladom obezbijedimo i besplatne udžbenike. Pored toga grad je finansirao i školski pribor za naše prvačiće. Također dajemo značajne nagrade onim ljudima, mladim ljudima koji su uspješni u svom školovanju, na neki način da im pokažemo da grad prema njima pokazuje određenu dozu zahvalnosti. Također mislim da je grad Derventa jedan od gradova kada uzmemo u obzir budžet koji najviše izdvaja sredstava za vantjelesnu oplodnju i mislim da je i to jedna od pomoći da mladi ljudi steknu porodicu i da dobiju djecu.
1: Svakako intenzivno se radi na unapređenju infrastrukture. U toku je realizacija brojnih kapitalnih projekata. Jedan od njih je svakako završetak osnovne škole Nikola Tesla, ali tu su i centar za kulturu, ali i dvorana.
0: Da, evo, ovih dana trebaju da djeca uđu u osnovnu školu Nikola Tesla, još imamo nekoliko malih završnih radova i nabavku opreme koja je u toku. Radimo evo i centar za kulturu i sportsku dvoranu i to je važan ambijent za mlade ljude da mogu da odu u pozorište, pogledaju dobru predstavu, da u sportskoj dvorani pogledaju dobru kvalitetnu utakmicu, kvalitetnu ili

0: 10:35, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini počela je juče. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH potvrđeno je da je zaprimljeno 1453 zahtjeva građana. Premijer Savo Minić rekao je da je riječ o konkretnoj podršci građanima, a prije svega mladim i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje. Gordana Stanić.
1: Među prvima koje su ispunile uslove za povrat PDV-a su Aleksandra Bejatović iz Banja Luke i Biljana Došlić iz Doboja. Pričaju da će im sredstva od povrata PDV-a dobro doći.
2: Iskoristila bih priliku da zahvalim inicijatorima ove ideje kao i svim ostalim učesnicima na istrajnosti u realizaciji iste. Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam sretna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
3: Drago mi je što sam izabrana među prvima za dodjelu ovih rješenja. Ovaj novac je dobro.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Pozvao je građane da prije podnošenja zahtjeva provjere da li ispunjavaju uslove, navodeći da su među najčešćim nedostacima u zahtjevima neuplaćena administrativna taksa i nedostatak dokaza o stanju imovine supružnika.
4: Regionalni centar Tuzla 672 zahtjeva, Regionalni centar Sarajevo 382 zahtjeva, Regionalni centar Banja Luka 281 zahtjev i Regionalni centar Mostar 118 zahtjeva. Znači svakom od građana u Bosni i Hercegovini kada potpiše svoju dostavnicu da je preuzeo rješenje, narednog dana bit će isplaćen novac na njegov račun.
1: Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić naveo je da su postojale brojne prepreke realizaciji povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali da se istrajnošću došlo do današnjeg uručenja prvih rješenja u tu svrhu. Kako je rekao, pravilnik je urađen tako da se ne favorizuju najskuplje gradnje i da se vodilo računa o svim segmentima.
5: Ono što je bilo u početku ili u načelu jedan od predloga jeste da kada govorimo o ovom povratu PDV-a na prvu nekretninu da tu postoje određena starosna ograničenja, bez obzira koliko to košta, Republiku Srpsku to možda košta do iznosa i od 50 miliona konvertibilnih maraka, federaciju i nešto više. Mi smo rekli da tu ne treba da budu bilo kakva ograničenja, znači tu ne postoje ograničenja ni po broju godina, ni po bračnom statusu, socijalnom statusu ili bilo čemu drugom. Svako ko prvi put kupuje nekretninu kad je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine ima pravo na povrat PDV-a.
1: Podsjećamo, Zakon o povratu PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je prošle godine, a neophodni pravilnik prije dva mjeseca. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH i koji kupuju stambenu nekretninu prvi put u novogradnji. Pravo imaju i svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
3: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Načelnik Modriče Jovica Radulović održao je prijeme za učenike 1., 2. i 3. razreda Modričke gimnazije te učenike iz reda nacionalnih manjina koji se školuju u srednjoškolskom centru Jovan Cić. Bila je ovo prilika za razgovor o značaju obrazovanja, ali i o očekivanjima srednjoškolaca. Slađan Jeremić.
1: Potpisani su ugovori o stipendiranju za školsku 2026-27. Godinu za 50 učenika, od kojih je 45 prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije, te 5 učenika romske populacije.
2: Zovem se Nikola Simić, drugi razred gimnazije. Pa znači mnogo, predstavlja postrek za učenje, za svakodnevni dakle, odlazak u školu, da idemo radosni, a i također da malo učimo da raspolažemo sa svojim novcem, da pravilno raspoređujemo džeparac i tako tu.
3: Ja se zovem Samir Fehratović sa Stroževica. Ja imam dvoje djece, muško i žensko. Sandra ide treći srednje, a Eko ide prvi, a on na Merdinu, sam staratelj. Pa njima to je, kako se kaže, ta stipendija dobro dođe. Svako jutro po 5 maraka, ako je 150 maraka.

0: znači mjesec dana opet maraka imaju, znači iz novčanika mogu da uzmu svaki dan. To je za njih, za njihovo, kako se zove, doručak, ručak, kako se kaže više.
1: Stipendije se dodeljuju na osnovu odluke načelnika opštine i isplaćuju se 10 mjeseci od septembra ove do juna naredne godine u iznosu od po 100 maraka. Jovica Radulović, načelnik Modriče.
2: Danas smo predložili stipendije, potpisivanje ugovora sa stipendistima iz Modričke gimnazije, dakle već treću godinu zaredom kada smo se suočili sa podatkom, odnosno činjenicom da u jednoj školskoj godini tada nije upisan ni jedan gimnazijalac i da je naša Modrička gimnazija bila u takvoj situaciji da je prijetila gašenje. Tada smo dakle i na kabinetu, ali kasnije kroz skupštinske odluke donijeli odgovarajuće rješenja kroz budžet opštine Modriča da smo svakom budućem upisanom učeniku iz osnovne škole u gimnaziju tako reći dodjeljivali i garantovali stipendiju u najnižem iznosu od 100 konvertibilnih maraka mjesečno. A stipendija traje 10 mjeseci godišnje i evo pokazalo se da već treću godinu zaredom nismo prestali sa stipendiranjem, ne stipendiramo dakle samo prvu godinu, nego smo nastavili i druge i treće razrede, sada već 45 potpisanih ugovora i raduje me da je, ako je, a sigurno jeste, ovo jedna od onih mjera koje su dovele do toga da naša gimnazija koja ima značajnu tradiciju opstane i da radi, jer ona je i u istoriju, u prošlosti, ali i u novije vrijeme iznjedrila zaista velike umove kojima se Modriča diči i ja vjerujem, poželio sam i našim školarcima, našim gimnazijalcima ovdje svakako dobro zdravlje, mnogo uspjeha i da se radujemo iz godine u godinu njihovim školskim postignućima. Opština Modriča stipendira dakle i pripadnike romske populacije koji se školuju, koji nastavljaju školovanje posle osnovne škole. Danas također sa njima potpisujemo ugovore o stipendiranju i to je zaista nešto po čemu se izdvajamo i predstavljamo raritet u Republici Srpskoj. Ulažemo dakle u naše nacionalne manjine kao ravnopravne pripadnike ovoga društva sa ciljem njihove emancipacije, sa ciljem njihovog mogućnosti njihovog redovnog školovanja i upravo davanja prilike da budu jednaki u ovom društvu i da doprinose i sebi i svoju porodicu, naravno i našoj Republici.
1: Stipendije za srednjoškolce i studente isplaćuju se redovno.

0: Globalna izloženost djece i mladih opasnostima interneta tema je radionice digitalne zamke koja je održana za učenike 8. i 9. razreda banjalučkih škola. Organizatori ovog skupa su Republički pedagoški zavod i Agencija za informacijono-komunikacione tehnologije Republike Srpske u saradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu iz Novog Sada. Predsjednik ovog centra Igor Jurić upozorio je da su najčešće zamke za mlade u digitalnom svijetu dijeljenje različitog materijala, naročito intimnog, a u suočavanju sa društvenim mrežama djeca su sve više naklonjena samopovređivanju i suicidu. S njim je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
1: Gospodine Juriću, evo na početku ćemo se osvrnuti na rad fondacije Tijana Jurić, čiji ste vi osnivač. Kad pogledate godine unazad, kažite nam sa kojim ciljem ste osnovali ovu fondaciju i šta vam je bilo u fokusu i smatrate li sada da se negdje u namjeri uspjelo?
2: Da, fondacija Tijana Jurić jeste krenuli i krenuli smo sa tom organizacijom. Mi smo od pre nekoliko godina iz fondacije prerasli u Centar za nestalo i zlostavljanu decu i to je organizacija pod kojom sada i radimo aktivnosti, nastupamo i uopšte sprovodimo sve ono što je zamišljeno kroz naš rad. Kada pogledam godinu nazad, velika je razlika od onoga kako smo krenuli 2015. godine do danas. Tada je to bila jedna želja, motivacija da nađeš neki smisao za život. Danas je to jedna respektabilna organizacija koja je sačinjena od jako velikog broja stručnjaka. Radimo na nekoliko polja. Mnogo smo sada uložili da radimo po pitanju vršnjačkog nasilja. Trenutno smo ili licencirana jedna jedina licencirana usluga socijalne zaštite za rad sa decom sa problemom i u sukobu sa zakonom, zajednicom, roditeljima i porodicom, tačnije zajednicom, i to je recimo jedan segment digitalno, tačnije Centar za sigurni internet je drugi, da kažem, deo onog našeg rada. I naravno sve ono što se tiče seksualnog zlostavljanja dece je jedan deo onoga što radimo. Tako da mogu da kažem da smo danas organizacija sa 15 zaposlenih, stalno zaposlenih ljudi plus stručnjaci koji su nam podrška i koji su eksterni uz nas. Mogu da kažem da smo jedna od najvećih organizacija na Balkanu i u regionu i mogu samo da kažem da smo uradili veliku stvar time uopšte što postojimo, ali što smo u sam naš zakonodavni sistem uneli nekoliko važnih promjena.
1: Danas ste u Banja Luci, u planu su predavanja, ali evo i radionica koja se tiče teme zamke koje vrebaju u oblasti digitalnog svijeta. Kažite nam iz vaše perspektive koje su to zamke?
2: Mnogo je tih zamki, ali ako govorimo o najčešćima, onda je to danas lakovernost, jer deci je potrebna pažnja, potrebna je sigurna sredina i kada je ne dobiju u svom okruženju fizičkom, onda je traže na internetu. I kada pogledamo

0: Ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči proslavila je dan uspomene na svog nebeskog zaštitnika i školsku slavu. Svetu liturgiju sa sveštenstvom služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji se u svojoj besjedi osvrnuo na mučeničko stradanje Svetog Petra Dabrobosanskog, kao i na njegovu odanost pravoslavlju i svom narodu. Radivoje Obrenović.
1: Mitropolit Petar, potomak čuvene srpske hercegovačke porodice Zimanjić, 17 godina je službovao u Zahumsko-hercegovačkoj eparhiji. Od 1920. godine hirotonisan je za mitropolita Dabrobosanskog. U Sarajevu ostaje sve do 1941. godine, kada su ga ustaše nasilno odvele u Zagreb, gdje je mučen, obrijan i ponižavan. Zvjersko mučenje nastavili su u ozloglašenom logoru Gospić, nakon čega je bačen u jamu Velebit. Mitropolit Hrizostom je istakao da je sveštenomučenik Petar zauvijek ostao odan svom narodu.
2: Kad smo naredili, ne manje ni više nego rimokatolički župni koji je bio povjerenik ustaške vlasti u Sarajevu, da naredi da se ćirilicom ne piše i da se ćirilica izbaci iz upotrebe, jer tako je naređeno zakonom nezavisne države Hrvatske, on je hrabro odgovorio: pismo Svetog Kirila ne može se ukinuti za 24 sata.
1: Bogoslovija ove godine proslavlja 30 godina rada u Foči. Rektor protojerej Stavrofor Ljubomir Krijović.
3: Zakazani datum blagoslov mitropolita Hrizostoma je subota 24. oktobar, kada će biti pozvane više arhijereja naše Svete Srpske pravoslavne crkve kao uglednih ljudi, ali i svi ljudi koji su ovdje u Foči, koji su nas tih 96. godine dočekali ovu školu i svih tih godina su tu živjeli sa našim učenicima i profesorima.
1: Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči jedna je od 8 srednjih škola Srpske pravoslavne crkve.

0: Ambrozija je jedan od najrasprostranjenijih korova, ali jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih alergija. Iako se prvi simptomi kod osjetljivih osoba mogu javiti već početkom sezone cvjetanja, problem ambrozije daleko prevazilazi zdravstveni aspekt. Ova invazivna biljka širi se i na poljoprivrednim površinama gdje predstavlja konkurenciju gajenim kulturama i može nanijeti značajne štete poljoprivrednicima. O tome koliko je ambrozija rasprostranjena na području Republike Srpske i sa kakvim se problemima zbog njenog širenja suočavaju poljoprivrednici, govori direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja.
1: Mi se nalazimo u zoni najveće brojnosti ambrozije u Evropi. Na karti Evrope naše područje zajedno sa dijelom Hrvatske, jednim dijelom Srbije, pogotovo u sjeverni dio Posavina, Semberija, Lijevče polje, dakle to su područja sa najvećom brojnosti i jedan dio Mađarske također se tu nalazi, a radi se o izuzetno opasnoj invazivnoj korovskoj biljnoj vrsti koja je u Evropi se pojavila krajem 19. vijeka, prenešena je iz Sjeverne Amerike i nažalost zbog svojih karakteristika, prije svega činjenice da donosi ogromnu količinu sjemena. Jedna biljka može da da 8000 sjemenki koje ostaju u zemljištu klijave i do 40 godina. Tako da, nažalost, kad bismo sad imali neku mogućnost da svaku biljku suzbijemo na neki način ili je ščupamo ili je pokosimo ili je hemijski suzbijemo, toliko, mi to zovemo banka sjemena u zemljištu, da ona bi mogla da nesmetano niče i narednih 40 godina. Tako da borba protiv ambrozije i njeno suzbijanje nije ni jednostavno ni lako, nego traži jednu širu društvenu akciju u koju treba da budu uključeni razni aspekti i predstavnici društva, od prije svega naučne zajednice, kolega agronoma, naši poljoprivredni proizvođača koji imaju zakonsku obavezu na svojim površinama da suzbijaju opasnu alergenu korovsku biljnu vrstu, ali također, pošto ona prisutna i u gradskim sredinama, znači i gradske vlasti su dužne da na javnim površinama suzbijaju ovu opasnu korovsku vrstu. Najrasprostranjenija je znači u sjevernom dijelu Republike Srpske, tamo gdje odgovaraju, jer je to ujedno i najplodniji dio naše republike, znači to je područje Lijevče polja, Posavine i Semberije, tu je brojnost najveća. Naravno ima je i na gotovo

u cijeloj površini Republike Srpske, na cijelom području. Mi smo je nalazili i na području Hercegovine, ali je tamo i na višim predjelima planinskim. Također ima ove klimatske promjene, njoj jako doprinose da njenom širenju, ali je tamo na višim nadmorskim visinama i u južnom dijelu naše republike je brojno značajno manja u odnosu na sjeverni dio. Zbog njenih karakteristika, zbog njene biologije, zato što ona spada u grupu takozvanih invazivnih biljnih vrsta, a da bi neka vrsta dobila status invazivne vrste, ona ima nekoliko karakteristika i zahtjeva koja treba da ispunjava takva biljna vrsta. Prije svega, sve invazivne vrste se veoma brzo razmnožavaju. Takva je i ambrozija, kao što sam malo pre u uvodu rekao. Znači, donosi to je jednogodišnja biljka koja se razmnožava sjemenom, donosi ogromnu količinu sjemena koje, zahvaljujući njenoj biologiji, ostaje u dormantnom stanju, za razliku od gajnih biljaka. Vi kad posijete, primjer radi, kukuruz ili pšenicu, sve biljke niču odjednom i istovremeno. Ne mogu da ostanu u zemljištu tako dugo neklijale. Zbog te njene osobine, dormantnosti sjemena, da ostaje tako dugo u zemljištu, ona u stvari predstavlja tako veliki problem za suzbijanje, jer stalno u toku godine niče. Nije da niče samo u proljeće, nego čim dođe u povoljne uslove, ona se aktivira, pojedine biljke veoma brzo raste, ima izuzetno jak korijenov sistem. Vidite i u ovim uslovima ove ekstremne suše, kada naše gajne biljke trpe izuzetno velike štete od suše, ambrozija, ona cvjeta, znači ona raste, ona ima te osobine prilagodljivosti. Veoma je, mi kažemo, plastična biljna vrsta, prilagođava se različitim tipovima zemljišta, u različitim uslovima raste. Raste kao ruderalna biljka na međama, na okućnicama. Smatra se i takozvanom pionirskom biljkom, recimo kada rade sada zgrade i ove iskope i kad dovezu novo zemljište, među prvim biljkama koje će se pojaviti tamo kad se naspe neko novo zemljište će biti ambrozija, zbog tih njenih karakteristika i zato ona jeste tako opasna i zato je njeno suzbijanje tako složeno i teško. Kod nas na području Republike Srpske, kao i u svim zemljama u okruženju, regiji, u Evropi, znači suzbijanje ambrozije, s obzirom da ona s jedne strane je ekstremno štetna biljna vrsta u poljoprivredi, jer ima osobinu da guši usjeve, uzima gajnim biljkama hranu, vodu, veliki je konkurent, smanjuje prinose, iznosi ogromne količine hraniva i zemljišta. Zemljište koje je jako zakorovljeno ambrozije je lošije kvalitete, ono je čak kad se prometuje nešto i smanjene cijene zbog toga. Tako da, znači, izuzetno je štetna biljna vrsta sa jedne strane, a sa druge, kao što znamo, polen ambrozije je jedan od najjačih alergena u prirodi i s obzirom da jedna biljka donosi ogromne količine polenovih zrna, znači, koji predstavljaju problem za građane i to sve veći problem. Evo, zadnjih dana nama se javlja veliki broj građana, pitaju za savjete, šta da rade. Ima i ozbiljne alergijske reakcije, zato je ona toliko opasna i štetna.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra. Na zahtjev građana u banjalučkom naselju Donji Mađir, zbog ugroženosti od klizišta koje prijeti kućama, Vode Srpske juče su počele hitne radove na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta na toj lokaciji. Početku radova prisustvovao je premijer Savo Minić, koji je poručio da nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju ovog problema. Aleksandar Javorac.
1: Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1100 metara, a treba da povećaju hidraulički kapacitet vodotoka i zaštite obalu od erozije. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović kaže da je projekat uređenja korita urađen prije nekoliko mjeseci, ali je početak radova bio odgođen zbog toga što se na više raspisanih javnih poziva nije javio zainteresovani izvođač.
2: Ono što je važno i kao rezultat tih radova treba se desi uklanjanje sprudova koji se nalaze na lijevoj obali rijeke Vrbas, što će pozitivno utjecati na smanjivanje erodivnog djelovanja vode na desnu ovu obalu gdje se mi sada nalazimo. Radovi su otpočeli zvanično danas. Direkcija i Republička vodna inspekcija je uvela izvođače u posao. Nažalost, predstavnici grada se nisu pojavili ako su bili uredno obaviješteni i imali su obavezu da budu i da stave svoj potpis da je sve urađeno u skladu sa zakonom i projektnom dokumentacijom.
1: Nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju problema erozije i pristupa putevima, izjavio je premijer Savo Minić nakon što je prisustvovao početku sanacije korita Vrbasa koje ugrožava najmanje 50 domaćinstava.
3: Ovo nije konačno rješenje, nakon ovog mora se raditi i dalje kako ne bi došlo do dalje erozije. Ovo je na nekakav način rješavanje glavnog problema, tako da evo, njega ćemo riješiti u nekih 20-ak dana. Vode Srpske će i dalje insistirati, već u petak je zakazan sastanak u Vladi Republike Srpske gdje je pozvani predstavnici grada, predstavnici voda, resornog ministarstva da nastavimo ovu priču i da ovo trajno riješimo.
1: Mještani čije su kuće ugrožene kažu da su čekali 12 godina da se konačno počne rješavati problem koji ih muči od poplava iz 2014. godine. Mještani Mićo Drobac i Milena Marić.
4: Nemamo više vremena da čekamo kiše da krenu, kao što ste vidjeli, vidite na samom terenu kakva je situacija, tako da očekujemo jednim promptno što skorije u narednim danima da se započne rješavanje ovog dugogodišnjeg problema.

0: Ja sam zamolila da se odradi stvarno kako treba, jer je jednom već rađeno, pa je Vrbas, pošto je obala skrenuta na našu stranu, potkopava to i napravio je klizište.
1: Očekuje se da će radovi biti završeni u narednih 20 do 25 dana ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Mještani očekuju da će nakon više od jedne decenije čekanja problem konačno biti trajno riješen.
2: Trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena.

0: U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 95. General Momir Zec, komandant operativne grupe 10 koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
1: 31 godina je prošla, ta operacija je bila odbrambena i ta je operacija bila ključna u odbrani Republike Srpske. Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kostanjicu, Prijedor, Dubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac i pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge. Pitanje kako bi bio Dejton i kako bi bio ishod onaj Republike Srpske. Možda ne bi bio ovakav Dejton, bio bi neki drugi i možda bi bilo sa Srbima iz Krajine kao i ovdje iz Bosne Krajine kao sa Srbima iz Hrvatske. I na ovaj način narod je vjerovao u odbranu, vjerovao u svoju vojsku i zato nije ovdje napustio ove prostore i ostaje. Oni su htjeli da dva puta u ovome vijeku, prošlome, da dođu na Kozaru. 42. su došli, a 95. nisu mogli i narod se odbranio.
2: Sigurno danas prisustujemo ovdje obilježavanju jedne veličanstvene pobjede Vojske Republike Srpske u toku odbrane od Otadžinskog rata i sloma neprijateljske ofanzive koje, evo, može se slobodno reći, regularne hrvatske vojske, najelitnije hrvatske jedinica koja je trajala tu čitavu 95. godinu, što na prostoru Republike Srpske Krajine, što na prostoru Republike Srpske. Vrlo dobro znate da je započela agresijom na istočnu Slavoniju, protjerivanjem Srba sa svojih vjekovnih ognjišta u akciji Bljesak, zatim je nastavljena na južno-jugozapadnom dijelu Republike Srpske napadom na Glamoč, Grahovo, Drvar, protjerivanje srpskog stanovišta sa tog područja, nastavljena je dalje u operaciji Oluja na Republiku Srpsku Krajinu gdje je protjerano 250.000 Srba iz Hrvatske i sa svojih vjekovnih ognjišta kroz operaciju Maestral koja je započela u septembru gdje zauzeti i Ključ, Petrovac, Mrkonjić grad, protjerano srpsko stanovništvo također sa svojih vjekovnih ognjišta na negdje 120.000 Srba i zadnji ovdje je slomljena, znači započela u negdje 18. septembra, je li tako, 95. 19. septembra je okončana, doživjeli su strašan poraz i kako oni priznaju da nikad u toku čitavog rata nisu doživjeli takav poraz koji su doživjeli na ovom dijelu. Može se slobodno reći, kao što je general rekao, to je apsolutno sigurno, ovo je označilo jednu prekretnicu u smislu stvaranja uslova i za Dejton, onakav kakav je bio za mirovne pregovore. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku drugog svjetskog rata, da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. Možemo reći i možemo zahvaliti hrabroj i junačkoj vojsci Republike Srpske koja je ovdje slomila ofanzivu, zaustavila napredak hrvatske regularne vojske, stvorila uslove za započinjanje mirovnih pregovora, što je rezultiralo i Dejtonom i Parizom, a što se može slobodno reći što je rezultiralo de facto ovim stvanjem, to je postojanje Republike Srpske i njenim međunarodnim priznanjem, slobodom u kojoj mi danas živimo.

0: će biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja mehanizma.
1: Zato što imate zatvorsku jedinicu koja jeste na teritoriji Holandije, bolnice koja je na teritoriji Holandije, ali je UN. Znači da vidimo onda sad koje tu propisi se primenjuju i ko je šta primenjivao, i to su je pitanja koja isto tako moraju da se otvore. Naravno, mi ćemo obavestiti javnost o preduzetim koracima, ali kažu vam, sigurno ćemo vidjeti ko je taj mehanizam sad pred komitetima ili pred Savetom bezbednosti, jer u decembru mesecu imamo redovnu sednicu Saveta bezbednosti na kojoj ću prisustovati u kapacitetu predsjednika Saveta za saradnju sa mehanizmom, gde ću izneti i određene naše zapažanja, ali i postaviti i određena pitanja.
0: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici prihvatila je informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, koji su se javili na javni poziv. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da u cilju sprovođenja već ranije donesenog zaključka realizuje mjeru isplate subvencije ovoj kategoriji u iznosu od po 20.000 maraka.
2: Vlada je i usvojila informaciju o aktivnostima institucija u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora. Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da nastavi sa kontinuiranom saradnjom kroz intenziviranje zajedničkih aktivnosti kako bi se blagovremeno obezbijedila stručna, naučna, pravna i politička osnova za zaštitu prava i interesa Republike Srpske i njenih građana.
0: U Zvorniku su analizirane dosadašnje aktivnosti na projektu izgradnje brzog puta Bijeljina-Zvornik pod Romanija. Predstavljene su korekcije trase na području grada Zvornika s ciljem smanjenja troškova, eksproprijacije i izbjegavanja trase gasovoda. Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, VD direktor autoputova Radovan Višković i predstavnici kineske kompanije Shandong.
3: Nakon sastanaka u januaru i maju mjesecu, grad Zvornik je dao određene primjedbe, sugestije koje se tiču izmjene dijela trase kroz područje grada Zvornika. Nakon majskog sastanka mi smo obišli taj teren, predstavnici grada Zvornika, predstavnici Shandong firme i predstavnici projektanata, i danas su oni iznijeli tu novi prijedlog trase.
4: Promjena u smislu da zaobilazi 7-8 naseljenih mjesta koje je prvobitno i prijedlog trase 7-8 naselja u sjevernom dijelu područja grada Zvornika praktično dijelio po pola. Od Ročevića, Pađina, Trnovice, Skočića, Jasenice, Kozluka.
5: Kompanijom Shandong, koja je na neki način prije par godina sa vladom Republike Srpske je potpisala jedan memorandum vezano za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu od Bijeljne pa do Podromanije, negdje oko 160 km.
0: U Bijeljini je počeo 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam do nedjelje 20. septembra okuplja 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Biće predstavljene solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska i industrijska mehanizacija. Svečanom otvaranju sajma prisustvovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Ono što je sigurno u narednim godinama, ono što nas čeka, to je da samo ono društvo koje uspije da obezbedi vodu, hranu i energiju, ali tim redom, vodu, hranu i energiju, imaće jednu realnu šansu da opstane. Iz tog razloga je i Interagro praktično jedna platforma u kojoj direktno družeći se možemo da razgovaramo o onome što je trenutno interesantno i što je još važnije, što je budućnost.
7: Zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjedniku Vučiću, mi danas sjedimo okupljeni ovdje. Mi danas imamo ovo što možemo da vidimo na ovom sajmu. Imamo modernu poljoprivredu. Godina je teška iza nas, ali tranzicija sa tradicionalnog na moderno je uvijek teško. Bitno je i važno da smo mi ovdje okupljeni, da sve zajedno

0: prolazimo.
1: Saradnja Srbije i Srpske za nas ima poseban značaj. Srbija i Srpska nisu samo povezane institucionalnim i ekonomskim vezama. Povezuje nas isti narod, isti jezik, kultura, tradicija i istorija. Ali pre svega bratska bliskost i svest da jedne na druge uvijek možemo da računamo. Zato je naša obaveza da to veze čuvamo, ali da svake godine činimo još snažnije kroz konkretne projekte i još čvršću ekonomsku saradnju. Naš zajednički interes je jasan, da naši poljoprivrednici budu snažniji, proizvodnja konkurentnija, a poljoprivredni proizvodi prepoznatljivi i vredniji na tržištu.
2: Bile su ovo izjave organizatora sajma Vladimira Lazića, ministarke poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelke Kuzmić i Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Profesionalni vozači iz BiH će od srijede 23. septembra moći da podnesu zahtjev za izdavanje vize u Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika.
3: Ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto izjavio je da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prevoznici i profesionalni vozači. Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona posebno je izražen zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najmanje 90 dana u periodu od 180 dana. Tehnički detalji za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni danas na stranici Ambasade Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se danas u Banja Luci sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem. Tokom sastanka ministri su razgovarali o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa sa posebnim akcentom na unapređenje pravosudne saradnje, razmjenu stručnih iskustava te jačanje partnerstva u oblasti notarijata i međusobnog priznavanja pravosudnih ispita.
4: Dogovorili smo danas na sastanku da u narednom periodu organizujemo sastanak svih institucija koje su u nadležnosti Ministarstva pravde Srpske sa predstavnicima tih institucija, sa predstavnicima institucija iz nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srbije. Važna je saradnja Srpske i Srbije u svim oblastima, tako i u nadležnosti Ministarstva pravde.
5: Mi možemo sa našim kapacitetima da eto pomognemo i uspostavljanju i odjeljenja za nadzor i sektora za nadzor u okviru Ministarstva pravde Republike Srpske. Što se tiče tog nekog zajedničkog stručnog usavršavanja zaposlenih, to je nešto što je jako dobro i mislimo da to će osnažiti i naša ministarstva i sigurno te veze između Ministarstva pravde Srbije i Ministarstva pravde Republike Srpske.
2: U Republici Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade Srpske o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici.
3: Odlukom vlade Republike Srpske za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata.
2: Slušate podnevne novosti. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali na poluostrovu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka.
3: Bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Birališta će biti zatvorena 20. septembra. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je zabranu uvoza određenih prehrambenih proizvoda iz brojnih zemalja do kraja 2028. godine, uključujući Crnu Goru koja je prvi put uvedena kao odgovor na sankcije Moskvi nakon prisajedinjenja Krima 2014. godine.
3: U ukazu objavljenom na internet stranici Kremlja navedena su ograničenja koja se odnose na uvoz iz Ukrajine, Evropske unije, Velike Britanije, Norveške kao i Albanije, Crne Gore, Islanda i Lihtenštajna. Mjere obuhvataju

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

A sada nešto malo drugačije, sjajna Zoe Kida koja je nakon dužeg vremena izdala svoj novi album i singl sa njenog albuma pod nazivom U tami.

Dragi slušalci, stigli smo do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste. Ovaj put Sergej Pajić, naš dragi Banja Lučanin, naša Đurđevdanska zvijezdica i Angelina snimili su duet Uvek imaš nebo i, kao što sam već rekla, ovo je hit Ritam Top 10 liste ove sedmice.

Aran, ministar rada i predsjednik boračke organizacije Radan Ostojić, kao i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u cilju sprovođenja ranije donesenog zaključka Vlade Republike Srpske da realizuje mjeru isplate subvencije u iznosu od po 20.000 maraka, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da sa ovim licima zaključi ugovore o isplati subvencije, kojima bi se definisala međusobna prava i obaveze, način utroška sredstava i njihovo namjensko trošenje. U Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Odlukom vlade za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata. U Bijeljini je otvoren Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro, koji je okupio 300 izlagača iz 12 država, a u naredna 3 dana očekuje se 20.000 posjetilaca. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je uzlazni trend agrara vidljiv u Cemberi i Republici Srpskoj i dodao da su za to između ostalog zaslužni dobri i vrijedni domaćini. Prognoza vremena, promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobar vam dan, ljubitelji narodne muzike, i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Mnogo je razloga da i danas budete u svoje radioprijemnike, nabrojat ćemo samo neke od njih. Kao prvo, uživat ćete u dobroj narodnoj pjesmi. Potom vas vodimo u prošlost i pričamo o balovima u Srbiji. Čućete i priču o dinaru. Donosimo i nove aforizme, narodne mudrosti, a za humor su zaduženi, kao i uvijek, naši zvrkovci. Uz vas su dežurni tonski realizator i vaš domaćin u studiju, Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

će od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata. U Bijeljini je otvoren Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro, koji je okupio 300 izlagača iz 12 država, a u naredna 3 dana očekuje se 20.000 posjetilaca. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je uzlazni trend agrara vidljiv u Semberi i Republici Srpskoj i dodao da su zato između ostalog zaslužni dobri i vrijedni domaćini. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali, na poluostrovu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka. Glasanje u okviru izbora za državnu dumu zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu Rusije, gdje se osim poslanika u dumi biraju i trojica regionalnih guvernera. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu. Prognoza vremena, toplo, promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka istoku. Na sjeveru ostaje uglavnom suvo i sunčanije, maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Danas ćete, dragi moji, slušati aforizme Mihajla Miće Vujanića. Živ sam, mada me to sve manje obavezuje. Čovjek ne mora da ode na groblje da bi saznao gdje mu je mjesto. Rado bih postao ovca. Tužno je blejati bez identiteta. Svakodnevno prolazim kroz vrata koja nikuda ne vode, ali nadu ne gubim. Nije sve crno. Nad grobljem blista duga. Čovjek, kako je to gordo zvučalo dok su narodne mase bile u povoju. Sponzori naše emisije su Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
0: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
2: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Stoji žena ispred kaveza i iznenađena pita čuvara.
1: Ovo ne razumijem. U istom kavezu držite vuka i jagnje. Pa kako to uspijevate?
2: Jednostavno. Tri puta dnevno mijenjamo jagnje.

0: dvije mlade majke se hvališu.
1: Joj, moj sinčić je mnogo pametan. Ima 8 mjeseci, a već hoda.
2: Moj je još pametniji. Ima 3 godine i stalno traži da ga nosim.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, na početku najvažnije vijesti.
0: U Novom Gradu obilježena 31. godišnjica od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
1: Počelo polaganje asfaltne podloge na dionici autoputa Rača-Bijeljina, dijela autoputa Banja Luka-Beograd.
0: Za samozapošljavanje djece poginulih boraca vlada obezbijedila subvencije od 20.000 maraka. Danas počela isplata jednokratne pomoći za đake i studente.
1: U Bijeljini otvoren međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro, koji je okupio 300 izlagača iz 12 zemalja.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio ruskom MMA borcu Fjodoru Ljemanenku orden časti sa zlatnim zracima.
1: Do kraja dana mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, sutra promjenjivo oblačno i malo svježije uz povremenu kišu. U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. godine. Služen je parastos kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Parastosu je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad

0: Počeo je 18. septembra 1995. godine i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a Republike Srpske. Srpski borci odbili su ovaj napad i potisnuli hrvatsku vojsku preko Une. U prilogu Gordane Stanić.
1: 18. septembra 1995. godine tada sedmogodišnja Jelena Dalmacija izgubila je majku, koja je bila samo jedna od civilnih žrtava agresije Hrvatske na sjeverozapadne opštine Republike Srpske. Slika nje i devetogodišnjeg brata u koloni u naručju majke Milene i danas ne bledi.
2: I možda je to ono čega se najviše sjećam, njene ruke. Ruke koje su nas toga dana u posljednjim trenucima njenog života još uvijek držale. I dok se sve to dešavalo, moj otac je bio na prvim borbenim linijama. Moja majka Milena nije samo ime zapisano na papiru među imenima stradalih. Ona je bila nečija majka, nečija supruga, nečija kćerka.
1: General Momir Zec, komandant operativne grupe 10, koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Srpske, je rekao da je odbrana ovog područja bila ključna za opstanak naroda. Herojska odbrana bila je prekretnica u odbrambeno-otadžbinskom ratu, dodaje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
3: Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kostanić, Prijedor, Dubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac i pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge, pitanje kako bi bio Dejton i kako bi bio ishod Republike Srpske.
4: Može se slobodno reći, kao što je general rekao, to je apsolutno sigurno, ovo je označilo jednu prekretnicu u smislu stvaranja uslova i za Dejton onakav kakav je bio za mirovne pregovore. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku drugog svjetskog rata, da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smatra da je odbrana sjeverozapadnih granica Republike Srpske u septembru 1995. godine jedna od najznačajnijih bitaka i jedna od brojnih koja nije izgubljena. Karan je istakao da se 18. i 19. septembra vodila bitka koja je mnogo više od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
5: U ta dva sudbonosna dana, septembarska dana 1995. godine, odlučivale se o sudbini naroda. O tome da li će narod ovog kraja ostati na svojim ognjištima, ali o tome da li će ratni plamen nastaviti da se širi. Odlučivalo se o sudbini Republike Srpske.
1: Sjećanje na odbranu sjeverozapadnih granica nije samo osvrt na prošlost, već i poruka za budućnost, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Vukelić.
6: I da nije bilo srpskih boraca, da nije bilo tako junačkog herojskog otpora, ne bi mi danas bili ovdje, ne bi se okupili na današnji dan. Ovdje bi Hrvati proslavljali svoju veliku pobjedu, kako bi to oni nazivali.
1: Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača je poručio da se 1995. godina nikada ne smije zaboraviti.
7: Ta operacija nije bila nešto što se nametnulo kao rezultat završetka operacije Oluja, nego jednostavno kao jedna osmišljena akcija koju na kraju krajeva nisu ni osmislili Hrvati, nego su je osmislile države i članice NATO saveza.
1: Danas je i u Kostajnici obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Služen je parastos borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a položeni su i vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima.
0: Ministar pravde Srbije Miloš Vujić rekao je danas u Banja Luci da se očekuju rezultati obdukcije tijela generala Ratka Mladića obavljene na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nakon čega će biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja mehanizma.
8: Zato što imate zatvorsku jedinicu koja jeste na teritoriji Holandije, bolnice koja je na teritoriji Holandije, ali je UN. Znači da vidimo onda sad koje tu propisi se primenjuju i ko je šta primenjivao, i to su je pitanja koja isto tako moraju da se otvore. Naravno, mi ćemo obavestiti javnost o preduzetim koracima, ali kažu vam, sigurno ćemo vidjeti koji je taj mehanizam sad pred komitetima ili pred Savetom bezbednosti, jer u decembru mesecu imamo redovnu sednicu.

0: sednicu Saveta bezbednosti na kojoj ću prisustovati u kapacitetu predsjednika Saveta za saradnju sa mehanizmom, gde ću izneti i određene naše zapažanja, ali i postaviti i određena pitanja.
1: Slušate dnevnik. Polaganje asfaltne podloge počelo je na dionici autoputa Rača-Bjeljina, koja je sastavni dio budućeg autoputa Banja Luka-Beograd. Gradilište je danas posjetio vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković, koji se uvjerio u intenzitet radova na ovom dijelu trase, koja je od posebnog značaja zbog najavljenog skorog puštanja u saobraćaj novo izgrađenog mosta preko rijeke Save i novog integrisanog međunarodnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine. Informiše Aleksandar Javorac.
2: Srbija je najavila da bi do sredine oktobra novi integrisani prelaz trebao da bude u upotrebi i bez završetka dionice autoputa od Rače do Bjeljine. To ne bi imalo nikakvu svrhu i zbog toga su radovi na ovom dijelu dionice maksimalno intenzivirani. Gradi se i pristupna saobraćajnica do magistralnog puta gdje će do završetka kompletne dionice u dužini od 20 km biti prihvaćen saobraćaj sa autoputa, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
3: Naša želja je bila da u nekom istom terminu otvorimo bar ti 7,5 km do Broca. Nažalost, nije se uspjelo u tome. Evo vidite i objekat O1 i O2 još uvijek su u fazi izgradnje i tako da nismo bili u poziciji da to uradimo, ali u razgovoru sa izvođačima, što ćete moći čuti od sami ljudi iz Integrala, neka njihova uvjeravanja da bi mi negdje do nove godine imali ti 7,5 km autoputa do petlje Brodac.
2: O tome koliko je ovaj projekat zahtjevan i šta je do sada urađeno, projekt menadžer Integrala Tomislav Miljević.
4: Na ovoj dionici u izgradnji su dva mosta, objekti O1 i O2. Trenutno na tim mostovima izvodimo rasponske kolovozne konstrukcije. Završeni su gore svi propusti cjevasti i pločasti. Ostalo je svega još 2-3 propusta da budu i oni kompletirani. Do sad je ugrađeno preko 2 miliona kubika nasipa. Danas smo otpočeli sa asfalterskim radovima. Izvodimo prvi nosivi sloj asfalta debljine 8 cm na lijevoj strani stacionažno. Sutra ćemo nastaviti sa izvođenjem asfalterskih radova na desnoj strani.
2: Polaganjem asfaltne podloge na dionici autoputa Rača-Bjeljina, koja je sastavni dio budućeg autoputa Banja Luka-Beograd, ovaj projekat polako ulazi u završnu fazu.
1: Trasa brzog puta Bjeljina-Zvornik pod Romanija biće izmijenjena u dužini od 160 km. Dogovor je postignut u Zvorniku na sastanku ministra saobraćaja i veza Zorana Stevanovića, vršioca dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovana Viškovića, gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića i predstavnika kineske firme Shandong, koja će raditi projektno-tehničku dokumentaciju ove brze ceste. Informiše Dražen Glišić.
5: Predstavljene su korekcije trase na području grada Zvornika s ciljem smanjenja troškova eksproprijacije i izbjegavanja trase gasovoda. Izmjena trase odnosi se na dio od Šepka do Čelopeka. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
6: Grad Zvornik je dao određene primjedbe, sugestije koje se tiču izmjene dijela trase kroz područje grada Zvornika. Nakon majskog sastanka mi smo obišli taj teren, predstavnici grada Zvornika, predstavnici Shandong firmi i predstavnici projektanata, i danas su oni iznijeli tu novi prijedlog trase.
5: U prvobitnoj trasi trebalo je izvršiti eksproprijaciju više od 50 stambenih objekata i preseliti isto toliko porodica. Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza.
7: Promjena u smislu da zaobilazi 7-8 naseljenih mjesta koje je prvobitni prijedlog trase, 7-8 naselja u sjevernom dijelu područja grada Zvornika praktično dijelio po pola.
5: Na području grada Zvornika nova trasa brze ceste pomjerena je bliže rijeci Drini, tako da će

0: istovremeno služiti kao zaštita od eventualnih poplava. Radovan Višković, direktor javnog preduzeća Autoputevi.
1: Kompanijom Shandong, koja je na neki način prije par godina sa vladom Republike Srpske potpisala jedan memorandum vezano za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu od Bijeljne pa do Podromanije, negdje oko 160 km.
0: Ministar Stevanović je izrazio očekivanje da će u naredne tri godine biti završene sve projektno-tehničke pripreme i odabran izvođač radova, dodavši da za tako ozbiljan posao treba provoditi aktivnosti na dnevnom nivou.
2: Slušate dnevnik. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U cilju sprovođenja ranije donesenog zaključka Vlade Republike Srpske da realizuje mjeru isplate subvencije u iznosu od po 20.000 maraka, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.
3: Vlada je zadužila resorno ministarstvo da sa ovim licima zaključe ugovore o isplati subvencije kojima bi se definisala međusobna prava i obaveze, način utroška sredstava i njihovo namjensko trošenje.
2: U Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.
3: Odlukom vlade za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata.
2: Jedna informacija iz svijeta, u Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali na poluostrvu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka.
3: Glasanje u okviru izbora za državnu dumu zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu Rusije, gdje se osim poslanika u dumi biraju i trojica regionalnih guvernera. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu.
2: U Bijeljini je otvoren 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Premijer Savo Minić je, otvarajući najveću poljoprivrednu manifestaciju u regiji, poručio da je budućnost agrara kao i cijelog društva u saradnji i najavio nastavak ulaganja i subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Ovogodišnja zemlja partner je Srbija, a među učesnicima su prvi put i izlagači sa Kosova i Metohije, izvještava Svjetlana Marković.
4: Poljoprivrednici nemaju kada ostare, kaže 80-godišnjak Živan Novaković iz Modriče, koji ne propušta ni jedan poljoprivredni sajam, pa tako ni Interagro u Bijeljini.
5: Da vidiš šta se kreće, mehanizacija, narošto.
4: Simo Novaković, Modriča.
6: Poljoprivredni smo proizvođači i bavimo se poljoprivredom generacijama i uvijek ima nešto novo.
4: Poljoprivredni sajam u Bijeljini ove godine je mjesto susreta više hiljada posjetilaca i oko 300 domaćih i inostranih izlagača iz oblasti agrobiznisa. Dijana Cvjetinović, Mljekara Pađeni, Bileća.
7: Iako smo odavno dostupni ovdje, ipak se trudimo da proširimo naš asortiman i na ovom dijelu.
4: Rajko Kulaga, predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske.
8: Želimo još više i da još više napredujemo, da se osnivaju nove zadruge, da se poljoprivredni proizvođači organizuju i uvezuju.
4: Uz podršku vlade, Ministarstva poljoprivrede i grada Bijeljina, Interagro se održava 24 godine i to je jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija u regiji. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
9: Sjećam se ovdje dolaska na sajam prije 3 ili 4 godine i sjećam se danas. Šta to znači? To znači da svi vi, da cijela naša Semberija, Republika Srpska, naši partneri iz Srbije, partneri iz inostranstva, prepoznaju u nama kapacitet i potencijal.
4: Anđelka Kuzmić, ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
10: U posljednje 4 godine iz agrarnog budžeta je isplaćeno 245 miliona konvertibilnih maraka. Danas u vladi Republike Srpske je spremno 20 miliona.

0: dugu tradiciju.
1: Ovogodišnji partner sajma je Republika Srbija. Prvi put na sajmu su izlagači sa Kosova i Metohije. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
2: Ovo je još jedna potvrda bliskih odnosa Republike Srbije i Republike Srpske, ali i prilika da naše veze pretvaramo u konkretne poslove, investicije i nova partnerstva u poljoprivredi.
1: Snežana Marković, Priština.
3: Došli smo da vidimo vas, da razmenimo iskustva, da vam pokažemo da i mi na Kosovu i Metohiji radimo i živimo, da tamo Srbi postoje Srbi koji tamo spavaju, koji su hrabri, neustrašivi i koji vole jednostavno da budu sa svojim narodom.
1: Poljoprivredni sajam Objedini otvoren je do nedelje 20. septembra. Uz tradicionalne izlagače hrane, sjemena i biljne zaštite, inovacije u stočarstvu, poljoprivredne mehanizacije, novina na ovogodišnjem sajmu su i izlagači iz oblasti novih tehnologija koje se primjenjuju u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.
4: U Rogatici su potpisani ugovori između Zavoda za zapošljavanje i 21 poslodavca o realizaciji tri programa zapošljavanja i samozapošljavanja 62 lica sa područja filijale Istočno Sarajevo. Za ovu namjenu bit će izdvojeno 450.000 maraka. Za ovu godinu za područje Istočnog Sarajeva utrošeno je oko 4 miliona iz ukupnog akcijonog plana zavoda koji iznosi 18 miliona 500.000 maraka. Evo šta su izjavili poslodavci koji su danas potpisali ugovore i direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina.
5: Već nekoliko puta mi smo uspješno sa Zavodom za zapošljavanje vršili zapošljavanje zaposlenih lica, gdje smo značajan dio i uspjeha i sadašnjih prihoda firme ostvarili zahvaljujući ovim pomoćima. Svaka podrška dobro dođe i ovaj će nam dobro doći i mislim da Zavod tu odrađuje svoj dio posla profesionalno i korektno. E sada većina ljudi koji su na Zavod za zapošljavanje više su radi evidentiranja.
6: Ova tri glavna projekta odnose se na zapošljavanje lica sa evidencije nezaposlenih koji su završili visoku stručnu spremu, a nisu odradili pripravnički staž. Najviše novca izdvojeno za tu komponentu. Drugi program odnosi se na zapošljavanje u privredi, zapošljavanje kod poslodavaca, obezbijeđena sredstva od poreza i doprinosa minimalne plate na godišnjem nivou i zapošljavanje, odnosno samo zapošljavanje lica, 10.000 konvertibilnih maraka obezbijeđeno je po jednom licu, također 10.000 maraka i kad je u pitanju pripravnički staž.
4: Javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti za domaćinstvo u Republici Srpskoj zvanično je zatvoren juče, a Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost zaprimio je više od 3.600 prijava, izjavio je direktor fonda Denis Stevanović. Konkursom je predviđeno sufinansiranje do 50% opravdanih troškova investicije, odnosno do maksimalno 5.000 maraka po prijavljenom objektu. Zbog velike zainteresovanosti građana, Stevanović iste mjere najavljuje i za narednu godinu.
7: Novina u ovogodišnjim javnom pozivu je ova regionalna raspodjela. Mislim da smo dobili jedan pravedniji model da će naši stanovnici od Trebinja do Novog Grada uspjeti ostvariti pravo na ovih 5.000 konvertibilnih maraka za projekte iz oblasti energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. 60 dana je rok da objavimo rezultate. 60 dana je rok komisiji da sve pripremi i da mi objavimo rezultate. Ja mogu reći građanima da ćemo mi raspisati ovaj poziv naredne godine, da ćemo iskustvima iz ovog poziva nastojati da otklonimo sve nedoumice. Ako smo sada nešto vidjeli da izaziva neku vrstu nepovjerenja ili nedoumice kod građana, mi ćemo gledati da to otklonimo s narednim pozivom, odnosno narednim godinama. Želim reći da i fond prvi put raspisuje ovaj javni poziv vlastitim sredstvima. U prethodnim godinama su to bila sredstva Evropskih komisije.
4: Spinalna hirurgija u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci primjenjuje se više od dvije decenije. Od danas reorganizacijom klinike za ortopediju formiran je poseban spinalni odjel u okviru kojeg će biti 24-časovna dežurstva spinalne

0: generalni hirurga za urgentna stanja i teške povrede kičmenog stuba. Šef spinalnog odjela Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Republike Srpske, dr. Nikola Bojić i vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikola Šobot.
1: To se tiče ljekara, tu su trenutno 4 ljekara koji se bave spinalnom hirurgijom. Odjel je sada novo formiran i planiram, to jest uvodimo nove metode. Upravo taj boravak u bolnici zavisi od implantata, načina, tehnika, da li je to pitanje minimalno invazivna hirurgija i sve to ono što skraćuje boravak pacijenta u bolnici i omogućava povratak životnim aktivnostima u što skorijem periodu.
2: Klinika za ortopediju i traumatologiju u zadnje vrijeme velikim koracima ide naprijed. Imali smo robotsku hirurgiju, nabavljen je navigacioni sistem koji je otvorio jedno novo polje spinalne hirurgije, čitav niz novih usluga, tako da se razvijamo, rastemo. Ja moram da naglasim da je to klinika koja prinjava ogroman broj pacijenata, tu su sve ove saobraćajke, prosto ljudi koji danonoćno rade, bave se jako teškim izazovnim poslom, ali evo i jedna elektivna hirurgija ortopedska koja se razvija kako kroz robotiku, tako i kroz samu operaciju kičme i kičmenog stuba. Čitav niz novih operacija je jedna osnova za dalji razvoj ortopedske hirurgije.
0: Akademija umjetnosti i Centar za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Banja Luci od danas rade u savremeno opremljenim i adaptiranim prostorijama. Namijenjen studentima i profesorima, objekat od 800 metara kvadratnih kompletno je uređen. Za ovu namjenu Vlada Republike Srpske izdvojila je 1,5 milion maraka. U prilogu Tatjane Mizdrak.
3: U novom prostoru savremeni uslovi za nastavu i produkciju u oblastima filma, televizije, animacije i dizajna. I do sada su postizani značajni rezultati, rekao je profesor animacije Mladen Đukić, a novi uslovi, kako je naveo, omogućit će dalji napredak.
4: Posebno se nadam još boljim rezultatima, zato što naši studenti su već stigli do velikih svjetskih festivala u takmičarski program po prvi put iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
3: Dekan Akademije umjetnosti Dragana Purković-Macan rekla je da će u nastavi biti korištena najsavremenija informaciono-komunikaciona i video oprema.
5: Sve smo pitali profesore šta je to potrebno njima i studentima da dobiju optimalne uslove i zaista svaki fening je utrošen onako kako treba.
3: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić osvrnuo se na značaj projekta za studente sa invaliditetom.
6: Sve što je prilagođeno upravo za njih je nešto čime trebamo biti ponosni, što može biti na korist ne samo njima, već cijeloj zajednici. Tako da ta inkorporacija, ta inkluzija je itekako važna.
3: Osim ovog objekta, rada na uređenju kampusa i najavljene rekonstrukcije prostorija stare hirurgije za potrebe medicinskog fakulteta, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović najavio je nova ulaganja.
7: Na današnjoj sjednici vlade donesena je odluka da se uloži 1.200.000 konvertibilnih maraka u rekonstrukciju fasade na prvom i drugom paviljonu studentskog centra u Banjoj Luci. Tom rekonstrukcijom biće obuhvaćena i menza i studentske čitaonice.
3: Investicioni ciklus ulaganja u visoko obrazovanje biće nastavljen i u narednom periodu, jer cilj nam je unapređenje kvaliteta i privlačenje studenata iz inostranstva, zaključuje ministar Mastilović.
0: U Bileći i Gacku počeli su 27. Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas i 28. Ćorovićevi susreti istoričara. Banja Luka je domaćin izložbe arhivskih dokumenata i fotografija od Antwerpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnjim olimpijskim igrama koju je priredio Arhiv Jugoslavije. Rubriku iz kulture pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
8: 27. Ćorovićevi susreti pisaca počeli su okruglim stolom posvećenim književnom dijelu Emira Kusturice. Centralni dio programa je Svečana akademija u Domu kulture Jevto Dedijer, na kojoj će ovogodišnja književna nagrada Svetozar Ćorović biti uručena Nebojši Jevriću za zbirku priča Pucanju ogledalo, rekao je Nikola Baćević iz Srpsko-prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Bileće.
9: U subotu 19.9. bit će promocija zbornika radova sa prošlogodišnjih susreta i književno veče.
8: U Gacku se uporedo sa susretima pisaca održavaju i 28. Ćorovićevi susreti istoričara. Do nedjelje 20. septembra okupit će

0: Istoričari iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, a naučni skup posvećen je temama znameniti Hercegovci kroz istoriju i 750 godina od bitke na Gatačkom polju. Iz Hercegovine priču o kulturnim dešavanjima prenosimo u Banja Luku, gdje je u Banskom dvoru otvorena izložba od Antverpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnjim olimpijskim igrama. Izložbu je priredio Arhiv Jugoslavije, a jedan od njenih autora je Dragan Teodosić.
1: Izložba je prikazana na 36 različitih postera plus 6 velikih banera, gde su prikazane učešće sportista, pripreme za odlazak na igre, a zatim njihovi rezultati, njihov društveni život tokom igara, povratak sa igara.
0: Kulturni program večeras će biti upotpunjen na Palama, gdje će biti promovisana epska pjesma Srpsko vojničko groblje na Sokocu, Novi Zentilnik, u organizaciji Udruženja guslara i epskih pjesnika Republike Srpske.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručuje danas ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručuje ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima na prijemu u Banja Luci. Ovo odličje Jemeljanenku dodijeljeno je za vrhunska lična dostignuća u oblasti MMA, doprinos afirmaciji i promociji tog sporta kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
4: Ovaj orden predstavlja priznanje za vaš, prije svega vaš vanfizijski sportski doprinos. Ali prvashodno rekao bih za vaše osvjedočeno prijateljstvo, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i naravno neumorno jačanje bratskih odnosa između ruskog i srpskog naroda.
3: Fjodor Jemeljanenko je tokom posjete Republici Srpskoj obišao nekoliko sportskih kolektiva, uručio je i donaciju roditeljskoj kući Banjalučkom kliničko-bolničkom centru. Jemeljanenko se zahvalio na ukazanoj časti i rekao:
4: Za mene je velika čast polučiti tu nagradu iz vaših ruku.
5: Za mene je velika čast da sam dobio ovaj orden, ovu nagradu iz vaših ruku.
4: Od vašeg naroda.
5: I u ime vašeg naroda, od vašeg naroda.
4: Naša istorija, istorija Rusije i Srbije.
5: A istorija Rusije i Srbije i Republike Srpske uvijek se međusobno ispreplitala.
4: Ja uvjerujem što mi budemo vjesti svima. Ruski narod i srpski narod budemo zajedno.
5: Ja mislim da ćemo zauvijek biti zajedno, ruski narod i srpski narod.
3: Svečanosti su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Mlada šahistkinja iz Teslića Milana Babić postigla je zapažen rezultat na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Babićeva je u drugom kolu remizirala protiv velemajstora iz Kazahstana Bibisare Asambajeve, koja je vicešampionka svijeta. Na šahovskoj olimpijadi učestvuje 200 ekipa u muškoj i 192 u ženskoj konkurenciji.
2: Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, sutra promjenjivo oblačno i svježije uz povremenu kišu. O vremenu Milica Đorđević.
6: U 14 časova Mrakovica Čemerno 20 stepeni, 22 Kneževo Mrkonjić Grad, 23 Kalinovi Ham Pjesak, 24 Sokolac, 25 Gacko Novi Grad, kao i Ribnik i Srbac, 26 Banja Luka Bijeljina Zvornik Prijedor Šipovo, 27 Bjeleća Srebrenica Trebinje, 28 Dobo i gradovi na istoku danas najtopli, Višegrad i Foča 29 i Rudo 30 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, u višim krajima od 20. U subotu promjenjivo oblačno vreme, sunčani periodi, uglavnom suvo tokom jutra i prepodneva, na zapadu samo ponede slaba kiša, ujutru oko reke i po kotlinama moguća i prolazna magla. Zatim će sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačati na zapadu i premještat će se dalje ka istoku i severu do večeri prestanak padavina. I sutra se ne očekuje velika količina padavina. Maksimalna temperatura nešto niža na zapadu, 23 do 29, koliko će biti na jugu i istoku. Više krajima oko 19.
2: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
7: U Novom Gradu obilježena 31. godišnjica od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
2: Počelo polaganje asfaltne podloge.

0: podloge na dionici autoputa Rača-Bjeljina, dijela autoputa Banja Luka-Beograd.
1: Za samo zapošljavanje djece poginulih boraca vlada obezbijedila subvencije od 20.000 maraka. Danas počela isplata jednokratne pomoći za đake i studente.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz današnje emisije Izdvajamo, Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera, izjavio predsjednik Milorad Dodik nakon razgovora sa Netanjahuom. U naselju Tunjice kod Novog Rada obilježena 31. godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. godine, pomen i u Kostajnici. Dejtonski mirovni sporazum zaštitio Republiku Srpsku međunarodnim pravom, naglasio predsjednik Karan, a opširnije ćete čuti u Mozaiku.
1: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 17 časova i 5 minuta. Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera, izjavio je predsjednik Milorad Dodik, nakon što je u Jerusalimu razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastanku je bilo riječi o jačanju odnosa Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima te unapređenju kulturne i naučne saradnje. Premijer Izraela poručio je i da Republika Srpska uvijek može računati na Izrael. U nastavku poslušajmo predsjednika Milorada Dodika.
1: Bio to još jedan uspješan sastanak sa premijerom Netanjahuom i njegovim saradnicima. On se odnosio na finalizaciju, kao što sam jutros rekao, svih onih ranijih pretpostavki i mogućih dogovora, prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji na oblasti kulture, privrede, što se tiče, to je transfer i nove tehnologije, oblasti poljoprivrede, oblasti vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. A dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu predsjednika Netanjahua da će sve učiniti da s nama osmisle i da urede taj jedan okvir u kome ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera jednako onoliko koliko je i Republika Srpska računa na Izrael kao partner što se tiče drugih ovih odnosa. Izrael koji se nalazi u stalnoj atmosferi pritiska koji dolazi od strane ne samo sada regiona. Evo ovih dana saznali da Britanija ima velike operacije što se tiče ugrožavanja samog Izraela, da su njihovi odnosi na veoma niskom nivou, a jednako tako i evropske zemlje Evropske unije koje su sklone da se miješaju unutrašnje stvari ovdje Izraela. To je ono što naprosto nije prihvatljivo ni u kom pogledu. Ono što je zajedničko za nas jeste da i Republika

Republika Srpska Izrael, i to smo i danas potvrdili, u fokus na prvo mjesto stavljaju interese naroda i države i slobode. Garancija za tu slobodu jeste čvrsta zajednica, čvrste institucije, čvrsta vlast, čvrste granice, a to je važno i za nas, jer nismo dozvolili ranije migrantima da ostanu u Republici Srpskoj, što je nam omogućilo da sad imamo relativno lakšu situaciju, negdje je to drugčije bilo. Mi moramo da u fokus stavljamo naše nacionalne interese, to je jednako tako radi ovdje Izrael. Moramo da stavimo u fokus odbranu naše bezbednosti, što Izrael je prvak svijeta u tome što se tiče zaštite naroda i države, i da obezbedimo da bilo kakva šteta koja bi se nanijela Republici Srpskoj, njenoj privredi, njenoj prirodi, ekološka ili druga šteta, mora da bude brzo nadoknađena i brzo spriječena dalja eskalacija bilo koje vrste štete. Moramo da se zajednički radimo na odbijanju bilo kakvih špionaža ili podlih namjera koji pokušavaju da nam nametnu sa svih strana kako bi ugrožili našu bezbednost. Ono što sam naučio ovdje jeste da nema te stvari koje ne treba učiniti za bezbednost naroda i države. I Republika Srpska se ne samo ponaša do sada, nek će se tek ponašati u tom pogledu. Dakle, mi ne vjerujemo u te zajedničku priču o Bosni i Hercegovini i njenoj bezbednosti. Vidljivo je da neke nejasne aranžmani koji prave muslimani sa islamskim zemljama, kao što je i sa Turskom, oko neke vojne saradnje i mnogo čega drugo izazivaju sumnje. I mi ne smijemo dozvoliti sebe da budemo iznenađeni, ne smijemo biti dovesti sebe da budemo zatečeni i ne smijemo da se pravimo naivni. Ovo je daleko više od vrijeme koje dolazi, daleko je više od običnog posmatranja i da mi koji smo odgovorni za sudbinu države i naroda moramo sve učiniti da spoznamo prije svega opasnosti i da reagujemo na te opasnosti. Zato je važno ovdje biti i ovdje razgovarati sa njihovim funkcionerima i mi smo razgovor vodili o tim potrebama, da sarađujemo po svim tim pitanjima. Dogovorili smo se da njihova čitava jedna ekipa, jedni prestižnih instituta iz oblasti poljoprivrede, ne samo navodnjavanja, nego uzgoja. Oni imaju institut koji procjeni svako drvo ili svaku biljku u nekoj polju ili negdje koliko je potrebno vode, pod kojim klimatskim okolnostima, i takozvane kap po kap, ali podzemno navodnjavanje, što dovodi do toga da se vlaga ne gubi, je nešto što su oni već ovdje realizovali. To je svakako nešto što nama treba. Dakle, doći će njihovi stručnjaci i mi ćemo napraviti jedan cjelovit program vezano za poljoprivredu. I ne samo za navodnjavanje ili te stvari, nego kako uzgajati, kako sortirati, kako to pripremiti za tržište, mnogo svega toga. Dakle, to će onda i reći koliki je financijski okvir svega toga. Mi smo spremni da idemo na veliki financijski okvir i da vidimo na koji način da to završavamo. Republika Srpska je nisko zadužena republika i sasvim je normalno da se usmjerava ka tome da obezbedi svoje kapitalne stvari kroz podršku vlade u pogledu podrške projektima takve vrste. S druge strane, ovdje Izrael stimuliše svoje firme koje izvoze. Oni imaju garantni fond koji je na nivou vlade za banke i za preduzeća i u tome, na tim relacijama mi ćemo naći neki okvir kako ćemo zatvoriti čitavu jednu tu konstrukciju. Poseban sektor je bilo, naravno, priča o saradnji srpskog naroda, odnosno ono što jeste istorijska dimenzija svega, stradanje, pri svega stradanju srpskog naroda i jevrejskog naroda. Mi smo stradali uvijek od istih, skoro od istih. I danas je, kad čujemo tu priču iz Europske unije koja osuđuje Izrael, ona sliči na one koje smo slušali u polovinom prošlog vijeka, u kome se krivili samo jedni. Dakle, jedna nesnošljiva filozofija u kojoj neko može da napravi teroristički akt i ubije 1400 ljudi, i sada Izrael treba da bira na koji mekan način će odgovoriti. Jel da? Naravno da to stvar koja se ne slaže jedna s drugom, ali mi moramo da vidimo, u Bosni i Hercegovini ima spavača, terorista, mudžahedina. Imate preko 180 ratnika Islamske države koji se vratili.

0: poslovi tamo. Mi ne možemo da budemo naivni, vjerujemo da oni negde tamo uživaju i da su se odrekli svojih ideologija. Oni su poznati po tome što se nikada ne odriču svoje ekstremne ideologije. I Republika Srpska ne smije sebe dozvoliti da bude iznenađena na tom planu. Tako da je to u tom pogledu i ova saradnja ovdje.
1: Nastavljamo mozaik Radija Republike Srpske. U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. Služen je parastos kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata i položeni vinci. Parastosu je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Srpski borci odbili su ovaj napad i potisnuli hrvatsku vojsku preko Une. Opširnije Gordana Stanić.
2: 18. septembra 1995. godine tada sedmogodišnja Jelena Dalmacija izgubila je majku, koja je bila samo jedna od civilnih žrtava agresije Hrvatske na sjeverozapadne opštine Republike Srpske. Slika nje i devetogodišnjeg brata u koloni u naručju majke Milene i danas ne bledi.
3: I možda je to ono čega se najviše sjećam, njene ruke. Ruke koje su nas toga dana u posljednjim trenucima njenoga života još uvijek držale. I dok se sve to dešavalo, moj otac je bio na prvim borbenim linijama. Bio je tamo gdje su se vodile borbe, vjerujući da štiti svoju porodicu, da štiti svoj dom. Moja majka Milena nije samo ime zapisano na papiru među imenima stradalih. Ona je bila nečija majka, nečija supruga, nečija kćerka.
2: General Momir Zec, komandant operativne grupe 10, koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Srpske, je rekao da je odbrana ovog područja bila ključna za opstanak naroda. Herojska odbrana bila je prekretnica u odbrambeno-otadžbinskom ratu, dodaje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
4: Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kostanjicu, Prijedor, Dubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac i pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge, pitanje kako bi bio Dejton i kako bi bio ishod Republike Srpske.
5: Može se slobodno reći, kao što je general rekao, to je apsolutno sigurno, ovo je označilo jednu prekretnicu u smislu stvaranja uslova i za Dejton onakav kakav je bio za mirovne pregovore. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku Drugog svjetskog rata, da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. Možemo reći i možemo zahvaliti hrabroj i junačkoj vojsci Republike Srpske.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smatra da je odbrana sjeverozapadnih granica Republike Srpske u septembru 1995. godine jedna od najznačajnijih bitaka i jedna od brojnih koja nije izgubljena. Karan je istakao da se 18. i 19. septembra vodila bitka koja je mnogo više od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
6: U ta dva sudbonosna dana, septembarska dana 1995. godine, odlučivale se o sudbini naroda, o tome da li će narod ovog kraja ostati na svojim ognjištima, ali i o tome da li će ratni plamen nastaviti da se širi. Odlučivalo se o sudbini Republike Srpske.
2: Sjećanje na odbranu sjeverozapadnih granica nije samo osvrt na prošlost, već i poruka za budućnost, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Vukelić.
7: I da nije bilo srpskih boraca, da nije bilo tako junačkog, herojskog otpora, ne bi mi danas bili ovdje, ne bi se okupili na današnji dan. Ovdje bi Hrvati proslavljali svoju veliku pobjedu, kako bi to oni nazivali, a u stvari bi proslavljali i seirili nad srpskim nevinim žrtvama, nad narodom koji je branio svoje pravo na opstanak.
2: Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača je poručio da se 1995. godina nikada ne smije zaboraviti.
8: Ta operacija nije bila nešto što se nametnulo kao rezultat završetka operacije Oluja, nego jednostavno kao jedna osmišljena akcija koju na kraju krajeva nisu ni osmislili Hrvati,

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske, Dejtonski mirovni sporazum zaštitio je Republiku Srpsku međunarodnim pravom, naglasio je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, gostujući u emisiji Pečat naše televizije. Karan je podsjetio da se 30 godina u kontinuitetu na različite načine napada Republika Srpska, počevši od visokih predstavnika koji su donijeli 913 odluka usmjerenih protiv interesa Republike Srpske. Preko Ustavnog suda BiH oduzeli su nam grb, himnu, zastavu, pokušali 9. januar, ali nisu uspjeli jer narod čuva Republiku Srpsku i čuvaće je i dalje, naglasio je Karan. Sa predsjednikom Karanom razgovarao je kolega Anđelko Jandrić.
1: Evo ove sedmice, tačnije u ponedjeljak, obilježen je dan zastave i nacionalnog jedinstva. To je važan praznik koji poziva na institucionalnu i svaku drugu povezanost naroda Republike Srpske i Srbije. Koliko je to važno, posebno sada kada evo čujemo namjere iz Sarajeva da se svedu ti odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije na minimum, imamo pokušaj protjerivanja srpskih diplomata iz Sarajeva, pa čak je bilo i pokušaj opstrukcije dolaska premijera Srbije na centralnu manifestaciju u Banja Luku.
2: Ja bih, ako prije svega dozvolite, rekao jednu svoju opštu impresiju. Ovo je jedan važan događaj, važan dan i za Republiku Srpsku i za Republiku Srpsku, ali rekao bih i za cijeli srpski narod. Prije svega, ako dozvolite, osvrnuo se kratko na samo obilježavanje koje je bilo i u Banja Luci i u Beogradu i naravno i u našoj dijaspori, što je jako važno. I sama ta evo činjenica gdje se sve obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, govori o onoj ključnoj zapravo ideji na osnovu koje je nastao taj praznik i koja danas treba da se uputi svima, a to je jedinstvo srpskog naroda gdje god onda živi, bez obzira na to koliko ih ima. Ja bih samo rekao da je i proslava u Banja Luci zaista bila veličanstvena i da su svi dali sjajne poruke. Evo, ako dozvolite, samo bih recimo pomenuo da njegova svetost patrijarh je posebno apostrofirao Srpsku pravoslavnu crkvu i našu

0: kao jedan od ključnih naših identiteta. Generalno, ovaj sad praznik govori o srpskom identitetu, ukupnom identitetu koji definiše jedan narod, a jedan od ključnih tih identifikacija je upravo vjera i to je njegova svetost sjajno nama podcrtala. Druge strane, recimo, dva premijera su i predsjednik Minić i Masud opet posebno naglasili o tom jedinstvu srpskog naroda sa obe strane Drine, da Drina nije nešto što razdvaja, nego što spaja, i naglasili su da je to samo jedna kičma, jedna dva pluća jednog jedinstvenog naroda. Naravno, dominantne i snažne poruke je dao predsjednik Dodik i kad sam to njega već pomenuo, moramo da naglasimo da ovaj praznik se praznuje već 6 godina i ne samo ovaj, neka veliki broj naših zajedničkih praznika, i da je to zasluga zaista predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika, i da na ovaj način, kroz ovu vrstu manifestacije, pokažemo ono što smo uvijek znali, da smo jedan jedinstveni narod, i on je dao snažne poruke. Neki od tih poruka glase prije svega da kroz svoju istoriju, a samo ćemo podsjetiti da ovaj praznik nastao zapravo kao povod za obilježavanje probijanja Solunskog fronta i kraj Prvog svjetskog rata, u kome je jedan brojčano mali narod dao možda i najveće žrtve u odnosu na sve druge narode i dao slobodu ne samo srpskom narodu nego i drugim narodima, ali da je kroz različite sisteme, pogotovo u ranije vijeku i kroz različite administrativne prepreke, stalno se razbijalo to je jedno nacionalno i političko jedinstvo srpskog naroda. U tom smislu je ovaj praznik jako značajan. S druge strane, moramo reći da je on nastao, i ne samo taj praznik, nego veliki broj drugih naših zajedničkih manifestacija, u kojima želimo da kažemo da srpski narod svuda gdje živi ima isti korijen, da je to isti, jedan te isti narod, i da se sačuva njegovo nacionalno političko biće, ali ono što je važno, se odredi njegova zajednička budućnost. U tom smislu ću podsjetiti na deklaraciju Svesrpskog sabora, koja upravo definiše to pitanje očuvanja nacionalnog političkog bića i zajedničkog budućnosti Srba gdje god da žive. Zašto je jedna od refleksija koja je i došla, zbog čega je došlo do te deklaracije i među ostalog i ovih zajedničkih obilježavanja? Zato što smo shvatili da je kroz istoriju stalno cjepkano srpsko nacionalno biće. Onog časa kada Srbi u bilo kojoj drugoj državi, sem svojih matica, izgube svoju državotvornost, konstitutivnost, svoje političko biće, ne mogu da ostvare ni svoje nacionalno biće. Posle raspada bivše Jugoslavije mi imamo dosta primjera gdje su Srbi više nemaju ni status ni nacionalne manjine. Evo, uzet ćemo primjer Slovenije, ili gdje se bore svoj status i u Makedoniji, u Hrvatskoj, također gdje dolazi do jedne potpune djelimiče ili različitih oblika asimilacije. I upravo zato je važna ova poruka. Prije svega, da je srpski narod jedinstven narod. Jedinstven narod, jedan jedini rad. Nema bosanskih Srba, slovenačkih Srba ili nekih drugih Srba, jer tamo gdje napravite to, vi automatski gubi se kompletna snaga srpskog naroda kao njegove cjeline. Dakle, ovdje smo podcrtali sve te naše identitete, i ono što je u konačnom važno, da budućim svim mladim generacijama pokažemo zbog čega mi danas jesmo to što jesmo, zbog čega uopšte i postojimo, da naše postojanje nije dar sa neba, nego je ono proizvod žrtve srpskih boraca, srpskih vojnika koji su uvijek kroz istoriju vodili samo oslobodilačke odbrambene ratove i branili svoje kuće, svoje porodice, i nikada nisu otimali tuđe i napadali drugog.
1: Da, činjenica jeste da je ovogodišnja proslava bila u jeku novog talasa napada na Republiku Srpsku. To je sve nekako počelo od sahrane generala Mladića. Evo, neke sam već spomenuo u prethodnom pitanju, ali imamo i ovu inicijativu grupe bošnjačkih poslanika u predstavničkom domu, koji su zapravo tražili da se suspenduje sporazum o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije. Kako to komentarište?
0: Dakle, upravo ova deklaracija i specijalne i paralelne veze koje imamo sa Srbijom su odgovor na te nasrtaje. Ja ću reći da ti nasrtaje traju puni 30 godina, zapravo od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Potpuno intenzivno traju nasrtaji na ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske i srpskog naroda. Prije svega, bošnjačka politička elita nikada, ni danas, ni tada nije prihvatila Republiku Srpsku i srpski narod konstitutivni u onom smislu u kojim je to Ustav propisao. Ja ću samo reći zapravo da su upravo ti nasrtaji bili

0: Nakon raspada bivše Jugoslavije, srpsko nacionalno i političko biće je prekinuto bilo raspadom Jugoslavije. Republika Srpska je nastala kao otpor upravo takvim napadima. Ona je nastala s jedne strane, sad ćemo ponovo podsjetiti, na sjećanje, na one žrtve koje su bile u prvom, posebno u drugom svjetskom ratu, nastala je kao odgovor na ono pamćenje, historijsko pamćenje, da se to više nikad ne dogodi, a konkretni povodi za upravo te datume i stvaranje Republike Skupštine Srpskog naroda još 1991. godine i stvaranje Republike Srpske je bio direktan odgovor na negaciju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jedna od ključnih elemenata nastanka Republike Srpske da žele da nastave kontinuitet sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i sa svojom maticom Srbijom. Ja ću upravo iz tog razloga reći da kada mi sad postavili pitanje zašto se specijalne i paralelne veze nalaze u aneksu 4, u jednom mirovnom dogovoru, ugovoru, Dejtonskom sporazumu, u Ustavu Bosne i Hercegovine, pa nije slučajno da se jedan takav instrument ustavni nalazi u Ustavu. On je upravo bio proizvod činjenice da su i oni koji su stvarali Ustav i Dejtonski sporazum bili potpuno svjesni da je otkinuto jedno tkivo jednog naroda i zato su naši predstavnici u Dejtonu insistirali da ostane barem ta ustavna pozicija da mogu i dalje da ostvare kontinuitet zajedničkog življenja sa maticom Srbijom. Naravno, specijalne i paralelne veze se odnose na sve moguće identitetske oblike saradnje koji jesu osnova zajedničkog bitisanja jednog jedinstvenog naroda. I ono se posebno manifestuje u oblasti kulture, u oblasti obrazovanja, u oblasti ekonomije i svim drugim sferama života. Evo, kad sam to već pomenuo, ja ću samo reći da smo evo mi upravo zbog ovog praznika koji smo sada imali u obrazovnoj sferi, recimo, uzeti samo jedan mali detalj, a mogu navesti veliki broj tih detalja od infrastrukturnih projekata i tako dalje, da smo u obrazovnoj sferi našoj dječici, prije svega osnovnim školama, podijelili kataloge svih naših umnih glava, recimo oblasti nauke, tehnike, književnosti i svih onih naših slavnih vojskovođa, heroja, da mogu ta djeca na jedan sjajan način ući i spoznavati i prepoznati tu svu našu istoriju, i dali smo im veliki atlas Srbije. Dakle, na sve moguće načine, evo, a u skladu i sa deklaracijom, ulazimo u obrazovni sistem kod mladih ljudi da im prenesemo to da oni znaju šta je to danas Republika Srpska i šta će biti u buduće. Dakle, specijalne veze ne može niko ukinuti. One su i nastale u svojoj suštini, u svom biću, nastale prije Bosne i Hercegovine. One su, specijalne veze su samo odraz onoga što jeste bilo jedinstvo srpskog naroda. S druge strane, oni koji to rade samo pokazuju na drugačiji način, u kontinuitetu još od 1991. godine, zapravo o rastakanju srpskog nacionalnog i političkog bića. Naravno da neće uspjeti u tome. Naš odgovor mora biti dalje snaženje specijalnih i paralelnih veza i dalje snaženje u skladu sa deklaracijom Svesrpskog sabora, snaženje svih elemenata onih koji su identitet jednog jedinstvenog srpskog naroda.
1: Kakav je onda zapravo domet te inicijative, a imali smo inicijativu, svjedoci smo Zukana Heleza, ministra odbrane u savjetu ministara, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da, kako je on rekao, evo citiram, da ukine potpisa Republike Srpske, a oni će znati dalje šta da radimo.
0: U njegovoj izjava ne bi bilo uopšte vrijedna pažnje sa aspekta tog šta ona sama za sebe znači, ali jeste da ukažemo upravo na ovo, da ukažemo na one tendencije evo u kojima smo sada pričali. Međunarodna zajednica svojim potpisom nije stvorila Republiku Srpsku. Republiku Srpsku je stvorio njen narod. Narod je stvorio Republiku Srpsku upravo te 1992. godine. Republika Srpska je stvorena mnogo prije Bosne i Hercegovine. I ja ću to stalno ponavljati. Bosna i Hercegovina nastala sistema agregacije onda kada su se udružile i spojile dva državno-pravna subjekta, Republika Srpska Federacija i Bosna i Hercegovina. Tada je nastala ova Dejtonska Bosna i Hercegovina sa potpuno izmijenjenom unutrašnjom strukturom, gdje su njena dva ključna elementa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine i s druge strane samo sa dijelom zajedničkih institucija i nadležnostima onih koji su dali Republika Srpska i Federacija tom pozitivnom enumeracijom, i to je jedan od primjera kako nastaju sve države federalnog karaktera, pogotovo multietničke, kada nastaju iz konfederalnog odnosa u federalni odnos. To je ključna stvar. Dakle, on ne može oduzeti nešto što nema i što

0: nije ni imao. Ali sada kada bismo teorijski to potmatrali, kada bi oduzeli, smanjili te kompetencije, na šta bi došli? Pa došli bi na samostalnu Republiku Srpsku. Prije 95. godine, i ponovit ću još jednom, ona je spajanjem i agregacijom sa Federacijom Bosne i Hercegovine stvorila Bosnu i Hercegovinu sa tačno ustavno određenim nadležnostima. S druge strane, sve odluke na nivou Bosne i Hercegovine po ustavu mogu donijeti samo tri glasa, srpski, hrvatski, bošnjački. Ovdje se je na sceni, nažalost, privatizacija institucija, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, privatizacija do mjere gadosti, rekao bih, moram da uzmem ovaj izraz, koji urušava zapravo ukupni suverenitet ne Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine. S druge strane, smatram da ovo samo jača naše ustavne kapacitete, našu ustavnu potrebu da jačamo naše institucije koje su ovako jake, potrebu da što veće gradimo, što veće i snažne odnose kroz specijalne i paralelne odnose koji nam je dao sa Bosne i Hercegovine, sa Republikom Srbijom, i na takav ćemo način dati pravi, snažan, moćan institucionalni odgovor takvim inicijativama, koje je, nažalost, jedina refleksija i jedino što je uspio je da podiže i stvara nacionalnu netrpeljivost u Bosni i Hercegovini. Ona je toliko kontraproduktivna sa svih aspekata.
1: U tom smislu možemo reći da i vašeg nasljednika, s obzirom da vi niste kandidat na predstojećim izborima, čeka zaista i dalje mnogo posla kada je riječ o odbrani ustavno-pravne pozicije Republike Srpske, evo i 30 godina, kako kažete.
0: 30 godina u kontinuitet se na različan način napada Republika Srpska. Ja mislim da oni koji su to napadali 30 godina, to smo saznali sada, ne mogu da vjeruju da je Republika Srpska opstala. Kakvi su bili napade na nas? Kad se samo sjetimo šta su radili visoki predstavnici, koji su donijeli 913 odluka koje su bile sve usmjerene protiv Republike Srpske, ustavno-pravnog karaktera, intervenisali u Ustav, oduzeli nam preko Ustavnog suda i domaćih, dakle, institucija Ustavnog suda, oduzimali nam grb, zastavu, himnu, pokušaj oduzimanja 9. januara i tako dalje. Vidite, nisu uspjeli. A nisu uspjeli samo zbog jedne stvari. Snaga Republike Srpske je snaga njenog naroda. Bila i ostala. Narod je stvorio Republiku Srpsku, narod je čuva i narod će je i čuvati i dalje. Ja sam zatekao takvu snažnu Republiku Srpsku sa snažnim institucijama, sa ekonomskom samoodrživošću, sa stabilnošću političkom i bezbjednostom i na kraju krajeva Dejtonskim mirovnim sporazumom, Ustavom Bosne i Hercegovine, koji je dio međunarodnog akta, zaštićena i međunarodnim pravom. Ona je dodatno zaštićena međunarodnim pravom.
1: A malo su se i međunarodne okolnosti promijenile u korist Republike Srpske, možemo i to reći.
0: One su se dobro promijenile, ali ne zato, i one su se i objektivno promijenile. Objektivno se svijet iz unipolarnog u multipolarni svijet promijenio, dakle on se objektivno, mi smo to prepoznali. Naše ključne političke ličnosti u Republici Srpskoj su prepoznali još prije godinu, dvije, tri, prepoznali promjenu svijeta i išli smo u korak s tim promjenama. Predsjednik Dodik, predsjednica Cvijanović, Ana Trišić-Babić, oni su učinili takve diplomatske napore u kojima je ključno bilo da se narativ koji je bio 30 godina o Srbima kao lošima, o Republici Srpskoj kao antidejtonskoj, antiustavnoj, o jednom narativu koji je pospješio i Haški tribunal i naši sudovi, da smo mi genocidni, da smo mi najlošiji, promijenio se potpuno narativ zato što je istina, naša istina i stvarna istina uspjela doprijeti i do centara moći, kao što je, kao uvijek smo imali takvu podršku u Rusiji, došla do centara moći u Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu, Mađarskoj i veliki broj drugih destinacija, i mi smo promijenili taj negativan narativ prema Republici Srpskoj. Zato su se promijenile okolnosti. Sada prvi put znaju stvarnu istinu, prije svega o tragičnom sukobu u Bosni i Hercegovini, a i o svim političkim procesima. Zamislite, 30 godina je bio narativ da mi, koji smo najveći čuvari Dejtonskog sporazuma, budemo okrivljeni za rušenje Dejtonskog sporazuma, a oni koji ga uporno ruše, evo sad smo pomenuli ove neke izjave, ne da je to rušilački, to je da krivično djelo rušenje ustavnog poretka. To što oni rade, njima je to prolazno. E, više ne prolazi, zato što je naša istina dobila sada puni sadržaj, punu emancipaciju i u svijetu. I to je vidljivo na svakom koraku.
1: Predsjedniče, hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Elvedin Hamzić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu ove godine 30 godina slavi svoga postojanja, odnosno djelovanja, političkog djelovanja. U ovih 30 godina samim nazivom mislimo da smo opravdali naziv Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Na oktobarskim izborima ove godine Stranka za Bosnu i Hercegovinu ide samostalno bez koalicionih partnera. Znači, 2026. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na izbore im ide samostalno. U ovome periodu imamo, znači, na svim nivoima vlasti svoje kandidate, počevši od bošnjačkog člana predsjedništva, gdje će naš predsjednik, uvaženi gospodin Semir Efendić, zasigurno odnijeti ubjedljivu pobjedu na ovim izborima. Što se tiče prostora entiteta Republika Srpska, također idemo samostalno. Imamo našeg predstavnika za predsjednika, odnosno podpredsjednika entiteta, to je naša gospođa Begija Smajić. Isto tako, na svim izbornim jedinicama na prostoru entiteta Republika Srpska izlazimo samostalno. Razlog zbog svega ovoga zašto smo se odlučili da ide Stranka za Bosnu i Hercegovinu samostalno na ove izbore je upravo taj u prošlom, odnosno ovom mandatnom periodu do 2026. nismo vidjeli nikakav pomak što se tiče Bošnjaka na prostoru entiteta Republika Srpska. Razlog zašto je to tako, jer su ovogodišnji mandat u skupštinskim salama predvodili grupacija političkih subjekata okupljeni oko SDP-a, jer gdje zasigurno Bošnjaci nisu imali dovoljno prostora za svoje političko djelovanje.

0: razloga zato što su Bošnjake predstavljali u Narodnoj skupštini ponosni borci Vojske Republike Srpske koji nisu birati iz drugih političkih partija. Ovom porukom želimo pozvati sve građane Bosne i Hercegovine, a tako i entiteta Republika Srpska, da izađu na izbore i glasaju za kandidate Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
1: Bogdan Jovanović, Stranka Život.
2: Poštovani stanovnici Republike Srpske, mi živimo u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope, a tako ne mora biti. Da Republika Srpska nije bogata, upravo pokazuju ljudi koji vode Republiku Srpsku. To je jedan apsurd, da mi imamo najsiromašnije stanovništvo, a najbogatije političare u Evropi. Za samo jedan četvorogodišnji mandat u Republici Srpskoj se potroši preko 60 milijardi budžetskih sredstava. U prevodu to je 60.000 miliona konvertibilnih maraka za 4 godine. Dakle, u pitanju nije novac, da li ima novca? Novca ima. Pitanje je gdje novac ide, gdje odlazi, ko sa njim upravlja i zašto naš narod od njega nema ama baš nikakve koriste. Ja sam Bogdan Jovanović, predsjednik Stranke Život, predsjednički kandidat i u politiku nisam ušao zbog lične koristi. Sve što mi je potrebno u životu sam stekao svojim radom. Čitav život sam u privredi. Ušao sam zato što više ne mogu mirno gledati kako naš narod siromaši, kako mladi odlaze i kako Republika Srpska gubi svoju budućnost. Zato je danas ovdje Stranka Život. Nisam došao da budem dio ovoga sistema, došao sam sa svojim saborcima da promijenimo ovaj sistem. Naš prvi zadatak bit će pravna država i pravda sa sve. Na broju 2 ide nacionalna penzija od minimalno 1000 maraka, 1000 konvertibilnih maraka. Jedini preduslov za tu penziju jeste godine starosti 65 godina i državljanstvo Republike Srpske. Izgradit ćemo zdravstveni sistem u kojem je pacijent na prvom mjestu. Obrazovanje za život djeci koje daje znanje, zanat, strane jezike, informatičku, pismenost i sigurnu budućnost. Osnovat ćemo Srpska holding, krovna državna kompanija koja objedinjuje i profesionalno upravlja sa svim javnim preduzećima državnim kapitalom bez uplitanja partijskih kadrova. Naš cilj je Republika Srpska u kojoj se ljudi vraćaju, zemlja pravde, sigurnosti i dostojanstvenog života. Mi smo uradili ono što su govorili da je nemoguće. Nemoguće je otvoriti stranku, nemoguće je izaći na izbore. Sve smo to uradili, sad stojimo pred vama. Sad ste vi na potezu. 4. oktobra ne glasate samo za Stranku Život. Glasate za sebe i za budućnost Republike Srpske. Izađite i zaokružite broj 1. Zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića, predsjedničkog kandidata i Stranku Život za Narodnu skupštinu. Imamo jedinstvenu priliku da smijenimo ovu koruptivnu vlast. Jer zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, vaš glas postaje vredniji, sigurniji i zaštićeniji. Zato vas pozivam da 4. oktobra zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića i Stranku Život za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Republika Srpska je volja srpskog naroda i želja srpskog naroda i bit će vječna dok su je djeca vjerna. Živjela Republika Srpska.

organizaciji Makaran je istakao da ovaj orden predstavlja priznanje za vancerijski sportski doprinos, ali prevashodno za njegovo osvjedočeno prijateljstvo prema Republici Srpskoj, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i neumorno jačanje bratskih veza ruskog i srpskog naroda. Jemelja Nenka je danas primio i premijer Slavo Minić. Ujutru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu oblačnije ponegdje sa slabom kišom. Prije podne kiša i pljuskovi s grmljavinom jače će na zapadu, a sredinom dana i popodne širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 18, u višim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vi slušate Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 18:25. Pričat ćemo i o kulturnim događajima. Najprije jedna informacija: u saradnji sa Muzejom Hercegovine Trebinje, Muzej Semberi organizuje sutra u 12:00 svečano otvaranje izložbe posvećene Jovanu Dučiću i njegovoj viziji kulturnog i umjetničkog Trebinja. Izložba donosi dio bogate umjetničke zaostavštine koju je Dučić poklonio svom rodnom gradu, umjetnička djela, predmete i svjedočanstva o čovjeku koji je želio da Trebinje pretvori u svojevrsni grad kulture. Jovan Dučić bio je mnogo više od pjesnika, bio je diplomata, književni kolekcionar, kulturni poslanik i čovjek izrazite vizije. Živeći i radeći širom Evrope, Dučić je decenijama stvarao umjetničku zbirku koju je želio da ostavi svom Trebinju. Svoju veliku želju počeo je da ostvaruje još 1934. kada je u Trebinju poklonio spomenik Njegošu zajedno sa Sokolskom zastavom, Zlatnom knjigom Trebinja i drugim vrijednim poklonima. Izložba svome milom Trebinju, tragom jedne vizije, iz legata Muzeja Hercegovine u Trebinju, pruža priliku da se upoznamo sa dijelom te vizije i sa čovjekom koji je svojim darom Trebinju ostavio mnogo više od zbirke umjetničkih predmeta. Ona govori o povratku umjetnosti u zavičaj, u odnosu pojedinca prema svom gradu i o ideji da kultura može oblikovati identitet jednog mjesta. Iz muzeja Semberije u Bijeljini podsjećaju da će izložba biti otvorena do 16. oktobra. A 27. Ćorovićevi susreti pisaca, Srpska proza danas, i 28. Ćorovićevi susreti istoričara počeli su u Bileći i Gacku. Banja Luka je domaćin izložbe arhivskih dokumenata i fotografija od Antwerpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama koju je priredio Arhiv Jugoslavije. Pregled kulturnih dešavanja pripremila je Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: 27. Ćorovićevi susreti pisaca počeli su okruglim stolom posvećenim književnom dijelu Emira Kusturice. Centralni dio programa je svečana akademija u Domu kulture Jevto Dedijer, na kojoj će ovogodišnja književna nagrada Svetozar Ćorović biti uručena Nebojši Jevriću za zbirku priča Pucanju ogledalo, rekao je Nikola Baćević iz Srpsko-prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Bileće.
2: U subotu 19.9. bit će promocija zbornika radova sa prošlogodišnjih susreta i književno veče.
1: U Gacku se uporedo sa susretima pisaca održavaju i 28. Ćorovićevi susreti istoričara. Do nedjelje 20. septembra okupit će istoričare iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, a naučni skup posvećen je temama znameniti Hercegovci kroz istoriju i 750 godina od bitke na Gatačkom polju. Iz Hercegovine priču o kulturnim dešavanjima prenosimo u Banja Luku, gdje je u Banskom dvoru otvorena izložba Od Antwerpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na

0: ljetnjim olimpijskim igrama. Izložbu je priredio Arhiv Jugoslavije, a jedan od njenih autora je Dragan Teodosić.
1: Izložba je prikazana na 36 različitih postera plus 6 velikih banera, gde su prikazane učešće sportista, pripreme za odlazak na igre, a zatim njihovi rezultati, njihov društveni život tokom igara, povratak sa igara.
0: Kulturni program večeras će biti upotpunjen na Palama, gdje će biti promovisana epska pjesma Srpsko vojničko groblje na Sokocu, Novi Zentilnik, u organizaciji Udruženja guslara i epskih pjesnika Republike Srpske.

0: I došli smo i do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske, ali najprije da podsjetimo na tačno vrijeme. Sada je 18:33 i od ovog trenutka u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručuje ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima na prijemu koji je organizovan u Banja Luci. Ovo odličje Jemeljanenku dodijeljeno je za vrhunska ličnost i glumca.

0: u oblasti MMA, ali i doprinos afirmaciji i promociji tog sporta, kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
1: Danas u Republici Srpskoj imamo čast da poželimo dobrodošlicu gospodinu Fjodoru Emeljanenku, čovjeku čije je ime upisano u samu istoriju svjetskog sporta kao simbol apsolutne snage, discipline i nepokolebljivog karaktera. Vaša karijera obilježava decenijom nepobjedivosti na svjetskom tronu, višestrukim titulama svjetskog šampiona u teškoj kategoriji i statusom pionira mješovitih borilačkih vještina. Predstavlja standard sportske izvrsnosti koji je teško dostižan. Ipak ono što vas čini istinski velikanom jeste činjenica da se kroz svaku pobjedu vaše javno izrečene riječi o bliskosti sa srpskim narodom, o zajedničkim duhovnim i pravoslavnim korijenima, kao i podrška koju ste pružali u svim važnim trenucima, poruke koje prevazilaze sport, prije svega poruke bratstva, koje decenijima i vjekovima spajaju naša dva naroda. Ovaj orden predstavlja priznanje za vaš, prije svega vaš vanserijski sportski doprinos, ali prevashodno rekao bih za vaše osvjedočeno prijateljstvo, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i naravno neumorno jačanje bratskih odnosa između ruskog i srpskog naroda.
0: Ovoj svečanosti su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Fedor Jemeljanenko je tokom posjete Republici Srpskoj obišao nekoliko sportskih kolektiva, a uručio i donaciju roditeljskoj kući u Banjalučkom kliničkom bolničkom centru. Jemeljanenko se zahvalio na ukazanoj časti i rekao:
1: Gospodin prezident, Siniša Karan,
2: Gospodine predsjedniče Siniša Karan, gospodine Milorade Dodik.
1: Dragi druzija, braći i sestre.
2: Dragi prijatelji, braći i sestre.
1: Za mene je velika čast polučiti tu nagradu iz vaših ruku.
2: Za mene je velika čast da sam dobio ovaj orden, ovu nagradu iz vaših ruku.
1: Od vašeg naroda.
2: I u ime vašeg naroda, od vašeg naroda.
1: Ja očinu ljubim srde. Bratko, očinu ljubim srde i наша история, история России и Сербии, Республики Сербской, всегда переплеталась, будет переплетаться.
2: Да, я яко волим Сербию, а история Руси и Сербии и Республики Сербской увек се между собой испреплетала.
1: У нас одна вера. Как говорится, одна вера, одна кровь.
2: Мы имеем одну, как се каже, одну веру и одну кровь.
1: Вот, и, конечно, сербский народ – это народ Святого Савы.
2: Наравно, сербский народ, как народ Святого Савы.
1: Вот, всегда был, если будет, царь Лазарь.
2: А увече за этот народ биое, есте и биче и царь Лазарь?
1: И, конечно, я очень люблю и считаю, что это святой наших дней патриарх Павел.
2: I naravno koga još jako volim i mislim da je to svetac naših dana, to je patrijarh Pavle.
1: Srpski narod mnogostradalni.
2: Srpski narod je mnogostradalni.
1: I ja svega stremljujem se vrnuti se vratom ljubim Srbiju, Srbiju i Republiku Srpsku.
2: I ja uvijek težim da dođem da se okrenem, znači bratskoj Srbiji i isto tako Republici Srpskoj.
1: Ja uvijem što mi budemo dvijesti svega, ruski narod i srpski narod. Budemo zajedno
2: svega. Ja mislim da ćemo zauvijek biti zajedno, ruski narod i srpski narod.
1: Služu ljubimoj Rusiji.
2: Služim voljenoj Rusiji.
1: Služu ljubimoj bratskoj Srbiji.
2: I služim voljenoj bratskoj Srbiji.
1: Amin.
0: U sportskoj rubrici jedna informacija iz šaha. Mlada takmičarka iz Teslića Milana Babić postigla je zapažen rezultat na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Babićeva je u drugom kolu remizirala protiv velemajstora iz Kazahstana, Bibasare Asambajeve, koja je vice šampionka svijeta. Na šahovskoj olimpijadi učestvuje 200 ekipa u muškoj i 192 u ženskoj konkurenciji. Američki grad Charlotte od 2027. do 2029. godine bit će domaćin VTA Finals turnira završnog takmičenja najboljih svjetskih tenisirki na kojem nastupa 8 najboljih u pojedinačnoj

0: i 8 najboljih u konkurenciji parova. Posljednje dvije godine Rijad i Saudijska Arabija bili su domaćini, a ove godine VTA finale vraća se na američku podlogu, te će od 8. novembra domaćin ove godine biti Indian Wells. Titulu će braniti Jelena Rybakina iz Kazahstana, koja je prije nekoliko dana osvojila US Open. Nastavlja se ulaganje Qatar Sport Investment grupe, koja je od prije 15 godina vlasnik Paris Saint-Germaina. Oni su završili kupovinu belgijskog kluba EPEN samo nekoliko mjeseci nakon što su preuzeli njegove sportske operacije. Oni su osim toga vlasnici manjinskog paketa u još nekoliko klubova u Europi, a belgijski EPEN je inače prije dvije godine ispao iz belgijske elite nakon 8 uzastopnih sezona u najvišem rangu. A selektor fudbalskog tima Srbije Veljko Paunović obratio se novinarima i objavio spisak fudbalera za utakmice A divizije Lige nacija. Na spisku su neki koji se vraćaju poslije dužeg vremena u reprezentaciju. Svakako je najveće ime Dušan Tadić, koji sada ima 37 godina i nastupa za NEK Nijmegen, učesnika Lige Evrope, holandski klub. Paunović je poručio da se srpski fudbal nalazi u procesu ozdravljenja, ali da za promjene treba vrijeme. Ekipa Srbije će igrati prvo dvije utakmice na stadionu Rajko Mitić 24. septembra protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Holandije. Slijede dva gostovanja, 1. oktobra u Minhenu protiv Njemačke te 4. oktobra u Eindhovenu, revanš protiv Holanđana. Čućemo za kraj rubrike šta je između ostalog rekao Veljko Paunović.
1: Svi igrači u reprezentaciji moraju da kroz svoja takmičenja da se zrevaju, dakle, što više iskustava, što više utakmica, što više robusnih i teških mečeva, jakih protivnika, to je ono što jednostavno napravi da igrač stase, a samim tim posle je naš posao da ih uklopimo u tim, odnosno selekciju, reprezentaciju ili u klubove kada se radi o igračima, odnosno o našem takmičenju. Tako da mislim da je strpljenje ključno i uskladiti očekivanja. Dakle, ja i svako ko radi na ovakvim projektima treba da zna da prenese ljudima isto jako važnu pozitivnu poruku, ali tako i realnu situaciju i stanje procesa u kome se trenutno nalazimo. A to je da mi svakako i uvijek ćemo imati dobre igrače. Mislim da je jedan od izazova koji imamo, to je prerano odlaženje naših igrača u inostranstvo, dakle još uvijek nisu, s obzirom na situacije i na ekonomsko i na finansijsko stanje koje je potrebno da, naravno, od čega klubovi žive, koje treba da se uvijek obnavlja. Mislim da nam to, te procese nekako prekida, pa onda imamo stalno nedoumicu zašto nam igrači ne igraju kada odu u inostranstvo u početku, pa posle, ne znam, da li se vraćaju, da li idu i tako dalje. Da ne ulazimo u tu celu problematiku, najvažnije je da imamo igrače, moramo da imamo strpljenja i da radimo uporno, fokusirano na ono što je najvažnije, a to su samo isključivo igrači i takmičenje u kome se oni, u kome igraju i u kome se nalaze.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: svjetskog rata da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smatra da je odbrana sjeverozapadnih granica Republike Srpske u septembru 1995. godine jedna od najznačajnijih bitaka i jedna od brojnih koja nije izgubljena. Karan je istakao da se 18. i 19. septembra vodila bitka koja je mnogo više od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
2: U ta dva sudbonosna dana, septembarska dana 1995. godine, odlučivale se o sudbini naroda, o tome da li će narod ovog kraja ostati na svojim ognjištima, ali i o tome da li će ratni plamen nastaviti da se širi. Odlučivalo se o sudbini Republike Srpske.
1: Sjećanje na odbranu sjeverozapadnih granica nije samo osvrt na prošlost, već i poruka za budućnost, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Vukelić.
3: I da nije bilo srpskih boraca, da nije bilo tako junačkog, herojskog otpora, ne bi mi danas bili ovdje, ne bi se okupili na današnji dan. Ovdje bi Hrvati proslavljali svoju veliku pobjedu, kako bi to oni nazivali.
1: Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača je poručio da se 1995. godina nikada ne smije zaboraviti.
4: Ta operacija nije bila nešto što se nametnulo kao rezultat završetka operacije Oluja, nego jednostavno kao jedna osmišljena akcija koju na kraju krajeva nisu ni osmislili Hrvati, nego su je osmislile države i članice NATO saveza.
1: Danas je i u Kostajnici obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Služen je parastos borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a položeni su i vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima.
5: Počelo je polaganje asfalta na dionici autoputa Rača-Bijeljina, koja je sastavni dio budućeg autoputa Banja Luka-Beograd. Gradilište je danas posjetio vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća autoputevi Republike Srpske Radovan Višković. Najavljeno je i skoro puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko rijeke Save i novog integrisanog međunarodnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine, informiše Aleksandar Javorac.
6: Srbija je najavila da bi do sredine oktobra novi integrisani prelaz trebao da bude u upotrebi i bez završetka dionice autoputa od Rače do Bijeljine. To ne bi imalo nikakvu svrhu i zbog toga su radovi na ovom dijelu dionice maksimalno intenzivirani. Gradi se i pristupna saobraćajnica do magistralnog puta gdje će do završetka kompletne dionice u dužini od 20 km biti prihvaćen saobraćaj sa autoputa, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
7: Naša želja je bila da u nekom istom terminu otvorimo bar ti 7,5 km do Broca. Nažalost, nije se uspjelo u tome. Evo vidite i objekat O1 i O2 još uvijek su u fazi izgradnje i tako da nismo bili u poziciji da to uradimo, ali u razgovoru sa izvođačima, što ćete moći čuti od sami ljudi iz Integrala, neka njihova uvjeravanja da bi mi negdje do nove godine imali ti 7,5 km autoputa do petlje Brodac.
6: O tome koliko je ovaj projekat zahtjevan i šta je do sada urađeno, projekt menadžer Integrala Tomislav Miljević.
8: Na ovoj dionici u izgradnji su dva mosta, objekti O1 i O2. Trenutno na tim mostovima izvodimo rasponske kolovozne konstrukcije. Završeni su gore svi propusti cjevasti i pločasti. Ostalo je svega još 2-3 propusta da budu i oni kompletirani. Do sad je ugrađeno preko 2 miliona kubika nasipa. Danas smo otpočeli sa asfalterskim radovima. Izvodimo prvi nosivi sloj asfalta debljine 8 cm na lijevoj strani stacionažno. Sutra ćemo nastaviti sa izvođenjem asfalterskih radova na desnoj strani.
6: Polaganjem asfaltne podloge na dionici autoputa Rača-Bijeljina, koja je sastavni dio budućeg autoputa Banja Luka-Beograd, ovaj projekat polako ulazi u završnu fazu.
5: Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece poginulih boraca.
9: Nakon obavljenih razgovora sa licima koja su se prijavila na javni poziv, utvrđeno je da je ukupno njih 136 zainteresovano za isplatu subvencije za samozapošljavanje.

0: Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaduženo je da sa njima zaključi ugovore i isplati im subvencije u iznosu od po 20.000 maraka.
1: U Republici Srpskoj počela je isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade o podršci i standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.
0: Odlukom vlade za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata.
1: U Bijeljini je otvoren 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Premijer Savo Minić je, otvarajući najveću poljoprivrednu manifestaciju u regiji, poručio da je budućnost agrara kao i cijelog društva u saradnji i najavio nastavak ulaganja i subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Ovogodišnja zemlja partner je Srbija, a među učesnicima su prvi put izlagači sa Kosova i Metohije. Opširnije je Svjetlana Marković.
2: Poljoprivrednici nemaju kada ostare, kaže 80-godišnjak Živan Novaković iz Modriče, koji ne propušta ni jedan poljoprivredni sajam, pa tako ni Interagro u Bijeljini.
3: Da vidiš šta se kreće, mehanizacija, narošto.
2: Simo Novaković, Modriče.
4: Poljoprivredni smo proizvođači i bavimo se poljoprivredom generacijama i uvijek ima nešto novo.
2: Poljoprivredni sajam u Bijeljini ove godine je mjesto susreta više hiljada posjetilaca i oko 300 domaćih i inostranih izlagača iz oblasti agrobiznisa. Dijana Cvjetinović, Mljekara Pađeni, Bileća.
5: Iako smo odavno dostupni ovdje, ipak se trudimo da proširimo naš asortiman i na ovom dijelu.
2: Rajko Kulaga, predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske.
6: Želimo još više i da još više napredujemo, da se osnivaju nove zadruge, da se poljoprivredni proizvođači organizuju i uvezuju.
2: Uz podršku vlade, Ministarstva poljoprivrede i grada Bijeljina, Interagro se održava 24 godine i to je jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija u regiji. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
7: Sjećam se ovdje dolaska na sajam prije 3 ili 4 godine i sjećam se danas. Šta to znači? To znači da svi vi, da cijela naša Semberija, Republika Srpska, naši partneri iz Srbije, partneri iz inostranstva, prepoznaju u nama kapacitet i potencijal.
2: Anđelka Kuzmić, ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
8: U posljednje 4 godine iz agrarnog budžeta je isplaćeno 245 miliona konvertibilnih maraka. Danas u vladi Republike Srpske je spremno 20 miliona i odnosi se na 350 hektara navodnjavanja u Semberiji, odnosi se na nastavak drinskog nasucipa i odnosi se na vodovod u Glavičicama.
2: Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
9: Da sa ovog mjesta isto kažemo iz naše domaćinske Bijeljine, Semberije, da pozivamo sve dobronamjerne ljude da dođu i da posjete naš zajednički Interagro i da svi zajedno njegujemo već njegovu lijepu i dugu tradiciju.
2: Ovogodišnji partner sajma je Republika Srbija. Prvi put na sajmu su izlagači sa Kosova i Metohije. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
10: Ovo je još jedna potvrda bliskih odnosa Republike Srbije i Republike Srpske, ali i prilika da naše veze pretvaramo u konkretne poslove, investicije i nova partnerstva u poljoprivredi.
2: Snežana Marković, Priština.
11: Došli smo da vidimo vas, da razmenimo iskustva, da vam pokažemo da i mi na Kosovu i Metohiji radimo i živimo, da tamo Srbi postoje Srbi koji tamo spavaju, koji su hrabri, neustrašivi i koji vole jednostavno da budu sa svojim narodom.
2: Poljoprivredni sajam u Bijeljini otvoren je do nedelje 20. septembra. Uz tradicionalne izlagače hrane, sjemena i biljne zaštite, inovacije u stočarstvu, poljoprivredne mehanizacije, novina na ovogodišnjem sajmu su i izlagači iz oblasti novih tehnologija koje se primjenjuju u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.
1: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Na širem području Parka prirode Blidinje kod Jablanice danas je izbio požar koji se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je poslije podne počela evakuacija stanovništva.
0: Vatra je zahvatila gustu borovu šumu i ugrozila obližnje vikendice i crkvu. Na terenu su sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanskog, Livanjskog i Zapadno-hercegovačkog kantona, a u gašenju učestvuju i dva kanadera iz Hrvatske. Prema navodima sa terena, avioni kontinuirano izbacuju vodu,

0: Poštovani slušalci, izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Nastavljamo večernje novosti. U Šipovu je renoviran srednjoškolski centar Petar Kočić i školske radionice za praktičnu nastavu. U renoviranje objekta projekat energetske efikasnosti i školske radionice uloženo je 5 miliona maraka. Sredstva su obezbeđena kroz različite fondove, a PDV je platila Vlada Republike Srpske. Školu koja uz gimnaziju ima i tri strukovne pohađa 217 đaka. Objekat su simboličnim presjecanjem vrpce predali na upotrebu direktor škole Stanislav Jakšić, načelnik opštine Šipovo Milan Kovač i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
1: Poslije dugo godina, preko 50 godina, uspjeli smo da obnovimo prostorije naše škole kao i prostorije školske radionice. To je od najvećeg i velikog značaja za učenike, za radnike, gdje će se druže, stiču nova znanja, prijateljstva.
2: Kompletno sve završeno, urađeno, svaki detalj koji se tiče građevinskog posla, operative, stolarije, podova, fasada, krovova, sve je završeno, znači tako da je jedan modern, savremen objekat koji evo danas imamo priliku da ga puštamo.
3: Kompletno vidite obnovljena škola i to je ne samo ovdje značaja za Šipovo i za ove učenike i prosvjetne radnike, to je u cjelini od značaja za cijelu Republiku Srpsku, jer nemojmo zaboraviti, znači gdje god jedan naš učenik ima, da li on živi od Novog Grada pa god Trebinja, obavezu ministarstvo i vlada naravno ima da ulaže u obrazovni sistem.
0: Na gradskom groblju Pučile u Bijeljini danas je sahranjen Dragoljub.

0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima. Opširniji u prilogu koji je pripremio Dalibor Tafinčev.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručuje ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima na prijemu u Banja Luci. Ovo odličje Jemeljanenku dodijeljeno je za vrhunska lična dostignuća u oblasti MMA, doprinos afirmaciji i promociji tog sporta kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Ovaj orden predstavlja priznanje za vaš, prije svega vaš vanserijski sportski doprinos. Ali prvashodno rekao bih za vaše osvjedočeno prijateljstvo, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i naravno neumorno jačanje bratskih odnosa između ruskog i srpskog naroda.
1: Fjodor Jemeljanenko je tokom posjete Republici Srpskoj obišao nekoliko sportskih kolektiva, uručio i donaciju roditeljskoj kući i Banjalučkom kliničko-bolničkom centru. Jemeljanenko se zahvalio na ukazanoj časti i rekao:
3: Za mene je velika čast poučiti tu nagradu iz vaših ruk.
4: Za mene je velika čast da sam dobio ovaj orden, ovu nagradu iz vaših ruku.
3: Od vašeg naroda.
4: I u ime vašeg naroda, od vašeg naroda.
3: Naša istorija, istorija Rusije i Srbije.
4: A istorija Rusije i Srbije i Republike Srpske uvijek se međusobno ispreplitala.
3: Ja vjerujem što mi budemo vjesti svega. Ruski narod i srpski narod budu zajedno svega.
4: Ja mislim da ćemo zauvijek biti zajedno, ruski narod i srpski narod.
1: Svečanosti su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme i svježi uz povremenu kišu. O vremenu Milica Đorđević.
5: U subotu promjenjivo oblačno vrijeme, sunčani periodi, uglavnom suvo tokom jutra i prepodneva, na zapadu samo ponedje slaba kiša, ujutru oko reke i po kotlinama moguće i prolazna magla. Zatim će sredinom dana kiša i pljusko i sa grmljenom jačati na zapadu i premještaće se dalje ka istoku i severu do večeri prestanak padavina. I sutra se ne očekuje velika količina padavina. Maksimalna temperatura nešto niža na zapadu, 23 do 29, koliko će biti na jugu i istoku. Više ga ima oko 19.
0: U emisiji podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
6: U Novom Gradu obilježena 31. godišnjica od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
0: Položene prve tone asfalta na autoputu Rača-Bjeljina.
6: Za samozapošljavanje djece poginulih boraca vlada obezbijedila subvencije od 20.000 maraka. Počela je isplata jednokratne pomoći za đake i studente.
0: U Bjeljini je otvoren Interagro, međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Bulin.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

Dobro veče, poštovani slušaoci. U emisiji Kultura u ogledalu donosimo priče o događajima koji čuvaju sjećanje, predstavljaju umjetnost i otvaraju prostor za nova kulturna stvaranja. U Gacku su počeli 28. Ćorovićevi susreti istoričara, a ovogodišnji dobitnik nagrade Vladimir Ćorović je Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske. Galerija Plus Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske obilježava 10 godina rada, a o njenom značaju za savremenu umjetničku scenu razgovarali smo sa direktoricom muzeja Saritom Vujković. Dvije godine rada obilježava i Banjalučka kuća Milanovića, dok je u Gradišci završen filmski festival Kova.

0: mušku ulogu, za najbolju žensku ulogu, nagrada publike za najbolju predstavu, nagrada za najbolju scenografiju, najbolji kostim, za najbolju autorsku muziku, za najbolju mladu glumicu i za najboljeg mladog glumca ove godine.
1: Grad Prijedori i ove godine je generalni pokrovitelj festivala, iz gradskog budžeta izdvojeno 100.000 maraka. Cijena kompleta ulaznica je 100 maraka, a ulaznice za pojedinačne predstave koštaju 25 maraka.

0: Galerija Plus, izložbeno-prodajni salon Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, obilježava 10 godina rada. Za proteklu deceniju ovaj prostor u Srpskoj ulici u Banja Luci postao je mjesto susreta umjetnika i publike, ali i važna platforma za promociju savremene umjetničke scene. O značaju Galerije Plus i njenoj ulozi u promociji domaćih umjetnika, ali i planovima Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske sa direktorom muzeja Saritom Vujković razgovarala je Milica Čubrilović.
1: 10 godina je Galerije Plus. Koliko je ovaj prostor promijenio umjetničku scenu i Banja Luke i Republike Srpske?
2: Pa evo, ovog septembra obilježavamo za nas ovaj značajan jubilej. U pitanju je obilježavanje 10 godina Galerije Plus, to jest izložbeno-prodajnog salona u novom prostoru u koji smo ušli 2016. godine. Inače, izložbeno-prodajni salon je u okviru Muzeja savremene umjetnosti, a ranije u okviru Umjetničke galerije bio u ulici Kralja Alfonsa. Mnogi se sjećaju tog prostora preko puta pivnice, koji je zamijenjen, da kažem, ovim vrlo reprezentativnim većim prostorom koji je namjenski mnogo pogodniji i za same izložbe, a i za izložbe prodajnog karaktera. Inače, taj prostor je u okviru Muzeja savremene umjetnosti bio gotovo više od 30 godina i dobili smo ga kako bi promovisali savremenu umjetničku scenu, na neki način i pomagali umjetnicima da prodaju svoje radove. Prvobitno je bio namijenjen udruženju umjetnika Banja Luke, koji nisu imali organizacione mogućnosti da taj prostor vode, pa je na taj način dodijeljen našoj ustanovi. Mi smo od 2016. godine u okviru tog prostora počeli da organizujemo izložbe, pretežno mlađih autora, i taj prostor je već poznat po tome što se tu održava izložba nagrađenog studenta sa Akademije umjetnosti u Banja Luci i vrlo je, da kažem, popularan prostor kada je u pitanju predstavljanje nekih, da kažemo, manjih

obima radova, jer je mnogo manji ovaj depadans od naravno našeg centralnog prostora u zgradi muzeja. Ove godine smo htjeli da napravimo da na interesantan, zanimljiv način zajedno sa svim umjetnicima koji su tu izlagali i koji evo, u narednom periodu žele da izlagali.

0: koja je saradnja sa samom Akademijom umjetnosti i umjetnicima.
1: Da, pa jako je važno, jer je ovo na neki način prva mogućnost pojavljivanja na umjetničkoj savremenoj sceni danas, kada mnogi umjetnici nemaju dovoljan broj radova da bi predstavili neku samostalnu izložbu. Galerija Plus je dobro mjesto da promovišu svoj rad i u okviru izložbi koji su prodajnog karaktera, ali i u okviru ovih samostalnih koje povremeno priređujemo. Jako je važno i ova saradnja sa Akademijom umjetnosti i uopšte prisustvo mnogih umjetnika i različiti, da kažemo, medija kojima se ti umjetnici bave, od slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, primjenjene umjetnosti. Vrlo je, da kažemo, šarolik program i ponuda koja se tu može i pogledati i kupiti. I ono što nam je jako interesantno i zanimljivo, da u okviru izložbe koju večeras promovišemo, koja je prodajna, izložena su dijela od 75 umjetnika. Znači, to je jedan ozbiljan veliki broj. Naravno, to su sve po jedan rad ili neki manji radovi kojih je više, ali je zaista nama bila želja da pokažemo tu brojnost samih autora i koliko je u okviru, naravno, tih 75 umjetnika su i neki starije generacije, oni afirmisani kao Mladen Miljanović, Janović, Borjana Mrđa i da kažem mnogi drugi sa kojima smo sarađivali i priređivali izložbe, ali i neki novi koji su se evo osmilili da pokažu svoje radove i da ih ponude naravno na prodaju. Moram da kažem da je taj prostor jako važan za promociju dizajna, za promociju primjenjene umjetnosti, za promociju raznih, da kažem, kreativnih radova umjetnika koji rade nakit, odjeću, zanimljive neke predmete. To je vrlo atraktivno i zaista je dobro mjesto za takvu vrstu ponude. To je na neki način i muzejski gift shop, gdje mi prodajemo i neke suvenire koje se tiču našeg muzeja i nadam se da ćemo u narednom periodu ga više promovisati kad je u pitanju i sama ustanova i neka ponuda koju možemo sami da pripremimo.
0: Koliko je posjetilaca u galeriji? Koliko često dolaze? Koliko često odluče da kupe nešto od svega ovoga što ste naveli, a što je dijelo umjetnika?
1: Pa, zaista posjetilaca je dosta i kupaca je dosta. Naravno, ta primjenjena umjetnost, nakit, predmeti za svakodnevnu upotrebu vode u odnosu na kupovinu umjetničkih dijela, ali naravno ljudi se odlučuju i za umjetnička dijela kada su u pitanju neki pokloni, kada su u pitanju rođendani, vjenčanja ili uopšte razni prigodni trenuci. Mi svake godine organizujemo i novogodišnju izložbu kada promijenimo taj asortiman, prilagodimo ga praznicima, priredimo opet neki zanimljiv događaj, tako da taj ponuda u tom prostoru se svakodnevno mijenja, tako da i oni koji dolaze, koji su posjetili, pogledali, nakon nekog vremena mogu da dođu ponovo, jer je uglavnom sve drugačije.
0: A sada je idealna prilika da vidimo svu raznovrsnost ove ponude, s obzirom da će 75 umjetnika nikada predstavi svoje radove.
1: Da. Pa moram da kažem da sam zaista, evo, kad sam juče ušla u prostor da vidim kako su kolegice postavile, zaista me impresioniralo kako zanimljivo izgleda ta izložba i kako je moguće u 90 kvadrata postavite 75 umjetnika. Zaista interesantno, zanimljivo. Postavka će biti u narednom periodu otvorena, tako da, evo, pozivam sve da posjete Galeriju Plus, pogledaju to, a možda i pronađu nešto za sebe da kupe.
0: Vrlo često dijela savremene umjetnosti, kako ih zovemo, nekad miješamo sa apstraktnom umjetnosti. Šta je to što se evo u okviru ovih 75 radova može vidjeti kada je riječ i o skulpturama i o slikama i sl.
1: Pa da, evo, često tražena ta figuracija je ono što je prepoznatljivo na slikama, od prirode, ljudi, mrtvih priroda i uopšte raznih figurativnih tema. Tu su i dijela apstraktne umjetnosti, tu su zanimljiva, da kažem, zanimljive radovi i razmišljanja mladih umjetnika. Te slike sigurno izgledaju drugačije nego dijela nekih starijih autora, ali uglavnom su prilagođeni i nekim formatom koji je za prijemčiviji, da kažem, za izlaganje ili postavljanje u okviru stanova ili za neke tako prigodne trenutke. Nema toliko velikih formata. Ako neko

0: ali naravno sa samim umjetnicima koji rade takve slike mogu da se dogovore, ali je zaista ta raznovrsnost zanimljiva, što imamo i skulpture i grafike i slikarstvo i zanimljive teme koje danas dotiču mlade ljude, ali smo nastojali da postavimo izložbu koja je vesela, interesantna, koja će intrigirati i zanimati ljude da ostanu u tom prostoru da to gledaju.
1: Jeste li već postavili ciljeve Galerije Plus za narednih 10 godina i šta je to što muzej, evo da se negdje pa ostanemo bar u ovoj godini, šta je to što muzej savremene umjetnosti može najaviti?
0: Zaista novih 10 godina je izazov. Ja se nadam da će taj prostor sve više da bude u žiži raznih samostalnih izložbi i predstavljanja umjetnika u okviru naše savremene scene, posebno mladih, i nadam se da ćemo u tom periodu više se baviti takvim, da kažem, organizacijama takvih izložbi. A evo u muzeju već je pripremljen program za narednu godinu. Mi smo uvijek gotovo 2 godine unaprijed pripremamo svoje izložbe, radimo na izložbama koje očekujemo evo sad na jesen. Tu nas već 24. septembra čeka jedna vrlo interesantna, zanimljiva izložba. U pitanju su dijela iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti, i to dijela Viktora Majdandžića, jedan veliki poklon koji smo mi dobili 2012. godine, 70 umjetničkih dijela koje su bila dosta u lošem stanju i za koje je trebalo uraditi ozbiljnu rekonstrukciju, konzervaciju koju smo prethodne 3 godine radili, i sad je sve to urađeno kako treba. Veliki konzervatorski proces je na tim dijelima urađen i priređujemo izložbu na koju ćemo govoriti o umjetnosti u toj sferi restauracije i konzervacije, jer je mnogi jednostavno nikad ne pomisle da je za dijela iz oblasti savremene umjetnosti potreban ozbiljni konzervatorski tretman, jer se korištenjem različitih materijala, upotrebom nekih, da kažemo, vrlo neobičnih hemijskih spojeva u nekom periodu dolazi do oštećenja umjetničkih dijela, i na tome je radila jedna vrlo značajna grupa konzervatora iz Beograda, i mi njih želimo da promovišemo u okviru te izložbe, ali i ovaj naš značajan poklon. Riječ je o umjetniku koji živi u Banja Luci, već decenijama živi u Holandiji, završio Akademiju umjetnosti u Beogradu i bavio se upravo tim zanimljivim apstraktnim temama, i to je u pitanju geometrijska apstrakcija koja je povezana sa naukom, matematikom, eto zaista neobičnim nekim temama kada su u pitanju umjetnici. Vrlo, vrlo interesantan, vrijedan i važan rad koji govori o značajnoj umjetničkoj sceni 70. godina na našim prostorima, tako da smo ponosni što smo zaštitili ta dijela, što ćemo ih predstaviti publici, što ćemo prirediti jednu značajnu publikaciju koja će govoriti o konzervaciji, restauraciji i uopšte potrebama da se u okviru Muzeja savremene umjetnosti napravi jedan konzervatorski atelje, da u budućnosti zaposlimo i konzervatora koji će se brinuti o našoj zbirci, koja je dosta značajna i velika, ima oko 3800 umjetničkih dijela. I evo u narednom periodu nas očekuje zaista ova zanimljiva, interesantna izložba. Još želim da kažem da umjetnik Viktor Majdandžić ima preko 90 godina, mislim da ima 92 godine, da smo ga pozvali da dođe, ali nisam sigurna. Bilo bi zaista divno da se pojavi na ovoj velikoj izložbi i da vidi kako taj njegov značajan poklon se čuva i kako brinemo o njemu, jer je to zaista važno za jedan muzej koji je nastao zahvaljujući poklonu, zahvaljujući toj solidarnosti umjetnika sa institucijom i uopšte njihovom svijesti da umjetnička dijela značajna treba da budu dio baštine, i mi se prema njima zaista tako odnosimo, tako da evo vjerujem da će ta priča da privuče i publiku i evo da kažem naše goste na otvaranju 24. septembar. Uskoro šaljemo pozivnice, pa evo očekujemo publiku.
1: Ne sumnjamo da će se publika odazvati i ovom pozivu. Vama želimo mnogo sreće u daljoj umjetničkoj misiji, naravno čestitke još jednom na ovom značajnom jubileju.
0: Hvala vam, hvala.

0: Ovih dana u Banja Luci obilježava se 2 godine rada kuće Milanovića. Sa upravnikom ove institucije kulture Duškom Pevuljom razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Profesore, kako danas nakon 2 godine rada ocjenjujete značaj kuće Milanovića za kulturni život Banja Luke prvenstveno?
2: Ja sam malo pristrasan, dakle, pa jer sam učestvovao u kreiranju programa u kući Milanovića, ali moram zaista da kažem, postoje izvjesne činjenice koje potvrđuju da smo dobro radili, da je jedan ovakav reprezentativni objekat kulturnog sadržaja bio itekako potreban našem gradu. Ako bismo samo naveli brojke koje ja volim vrlo često da napomenem, kuću Milanovića je za 2 godine posjetilo više od 120.000 posjetilaca. Upriličili smo blizu 1000 različitih kulturnih sadržaja. Ugostili prve ljude srpske književnosti, kulture, nauke, politike. Tematizovali neke vrlo važne probleme koje se tiču i kulture našeg grada, kulture Republike Srpske, ali uopšte srpske kulture. Obilježili i nastavit ćemo da obilježavamo neke važne godišnjice iz naše kulturne prošlosti, one koje imaju snažne spone sa našim aktuelnim trenutkom. Ja i to vrlo često volim da kažem, da me neko pitao prije 2 godine, ja bih bio sretan da smo 20% ovoga realizovali, ali nekako ja uvijek volim da kažem onaj njegoše stih pregaocu i Bog daje mahove, neke stvari su se same od sebe podešavale i tako da smo zaista napravili jednu iznimno lijepu priču na koju sam ja veoma ponosan i ponavljam još jednom po broju posjetilaca, po zainteresovanosti ljudi za naše događaje. Nama i danas fali stolica iako smo ih u 2 navrata dokupljivali. To svjedoči 2 stvari, da je to ovom gradu itekako trebalo i da za reprezentativne, dobro, fino osmišljene kulturne sadržaje uvijek ima publike i da nije tačno da kultura nije važna i da kultura nema svoje posjetioce, ima itekako, ja to odgovorno tvrdim.
3: I postoji potreba za njom, ali ono što je jako lijepo, neću reći bitno, je to što je to jedan istorijski objekat.
2: Jeste, dakle, to je objekat iz 1894. godine. Milanovići su bili trgovačka porodica, porijeklom su sa Dabraca. Objekat je sagrađen ovakav kakav je 1894. godine u rekordnom roku za 1,5 godine. To bi u današnjim okolnostima bilo teško izvedivo. Da nije obnovljen, iako u samom centru grada, iako je reprezentativan, narušen zemljotresom 1969. godine, on bi do sad vjerovatno se i srušio. On za mene ima posebnu simboliku.

0: zato što je posljednji vlasnik te kuće bio Branko Milanović, čuveni profesor, a profesor Branko Milanović je bio moj profesor, on me primio za asistenta, poslije smo postali kolege, prijatelji, ja njega doživljavao kao svoga drugog oca, on mene kao sina, tako da i u tom simboličkom smislu kuća ima važan značaj i da kažem i u arhitektonskom, u centru je grada, dakle zaista je lijepa i na lijep način je...
1: I dovoljno prostora za sada.
0: Dovoljno, 1700 kvadrata, dovoljno prostora, zaista za najrazličitije sadržaje.
2: Koji događaj i programi koji su održani u kući Milanovića u ovih dvije godine, da kažemo, su nekako ostavili najveći trag?
0: Pa zaista mnogo je događaja koji su onako poseban trag ostavili i u nekom mom doživljaju i u doživljaju naših posjetilaca. Bilo ih je zaista mnogo, evo ja ću neke pokušati da izdvojim. Recimo, naš gost je bio Emir Kusturica, predstavili smo njegova sabrana dijela. Zatim napravili smo nešto što nikad nigdje prije toga nije viđeno. Napravili smo pjesničko veče koje smo nazvali Četiri klasika, u kome su naši gosti bili Matija Bečković, Pero Zubac, Ljubivoje Ršumović i Dušan Kovačević. To je onako zaista bilo nešto što je na svoj način i simbolično i reprezentativno i skoro za ne povjerovat, teško je te bardove sastaviti. Zatim je u više navrata naš gost bio Matija Bečković, predstavljali smo njegove knjige. U više navrata, 6 ili 7 za ove dvije godine, u kući Milanovića je govorio, držao predavanja, govorio o srpskoj književnoj zadruzi ili smo predstavljali njegove knjige, vjerojatno prvi srpski intelektualac danas profesor Milo Lompar. Zatim je recimo jedno od za mene najupečatljivijih predavanja, bilo je predavanje profesora Đure Šušnića koji ima 94 godine, ali nam je svima održao jednu pokaznu lekciju iz predavačke strasti, koncentrisanosti, jedne ljubavi za taj predavački rad. Također bih napomenuo, evo bližimo se, ja se nadam, premijeri tog filma Lordana Zafranovića, Djeca Kozare ili Zlatni rez 42, i on je bio naš gost krajem aprila ove godine i to je također bilo jedno nezaboravno veče u kući Milanovića sa puno emocija, sa puno priče o filmu koji još niko nije pogledao, ali taj čovjek to toliko živi, toliko nam je prenio tu atmosferu da je to nešto što je zaista neobično. I evo nešto od najnovijega. Ima mnogo toga, evo ja sam donio godišnjak kuće Milanovića gdje smo ovu godinu predstavili naš rad kroz plakate, kroz fotografije, kroz tekstove koje sam ja tamo izgovarao. Prošle godine smo također objavili knjigu o radu kuće Milanovića. Kuće Milanovića, jedan mogući kulturni koncept. Ali evo kažem nešto što je najnovije. Mi smo imali jednu lijepu svečanu akademiju prije 10-ak dana kad smo obilježili dan kuće. Početkom septembra, 4. septembra, naš gost je bio Petar Peca Popović. Obilježili smo dvije godine od upokojenja Bore Đorđevića i nekako ovo što sam nabrojao ovako na preskok i trčeći, otprilike govori o tom konceptu koji nije nasumičan. Mi nismo servis kulturnih potreba, jednim dijelom jesmo i to, ali dominantno kreiramo te dobre.
2: Hvala vam mnogo.
1: Samo žao što nemamo dovoljno vremena, mnogo priče, a ovo je samo dio, mali dio onoga što je u kući Milanovića.
0: Biće prilike, evo stojim na raspolaganju.
2: Hvala vam, profesore.

0: U Gradišci je završen trodnevni filmski festival Kova posvećen Koviljki Bačvić, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u BiH porijeklom iz Gornjih Podgradaca. Festival je u prvi plan stavio upravo filmsku montažu, često nevidljivi, ali ključni dio nastanka svakog filma. Sa menadžerom grada Gradiška Bojanom Vujinovićem i Jelenom Medić, rediteljom filma Magarac pred sudom, koji je na festivalu Kova proglaše najboljim u kategoriji kratkometražnog dokumentarnog filma, razgovarala je Dajana Mizdrak.
1: Kakav je osjećaj, Jelena, evo, dobiti nagradu na ovakvom festivalu Kova koji je održan u Gradišci?
2: Da kažem, ja sam pre 3 godine začela tu produkcijsku kuću i ovo je prvi film koji sam počela snimati. Pre njega je izašao jedan drugi film, ali realno ovo je moj kao pravi prvi film. Negde kao 3 godine kasnije znači mi naravno da ljudi prepoznaju da ima kvaliteta u onome, onome što radim. Mislim, mi smo svi nekako u ovoj industriji u Republici Srpskoj novi, to je nov festival, novi filmovi, taj film ima premijeru ove godine i tek sad nekako počinje svoj festivalski život. Bio je na Sarajevo film festivalu, imao premijeru i sad već ima ta, 3 festivala i već na prvom tom je dobio nagradu, tako da eto, meni je to radost da vidim da, da to rezonuje sa ljudima.
1: Da. Bojana, vi ste bili ovdje kada smo i najavljivali upravo festival Kova na nekoliko dana uoči festivala, sada je završen. Šta ovakav festival je značio i šta znači grad u Gradišci? Prvi put se održava.
3: Evo, kao što smo i tada pričali, negdje nakon što smo uspostavili i traje već uspješno nekoliko godina kao festival pozorišta Republike Srpske Ljubica u znak sjećanja ili kao jedan omaš Ljubici Stefanović kao prvoj profesionalnoj glumici. Sada smo prosto prije nekoliko godina tragom jedne zanimljive novinarske priče došli na ideju i otkrili svakako Koviljku Kovu Bačvić, našu sugrađanku, koja je mnoge filmove koje smo poznavali i koje smo zasigurno neka starija generacija gledala, od Kozare, Sunce tuđeg neba, Velika turneja. Nismo znali da je to zapravo montirala ili bila asistent montaže naša sugrađanka. Onda smo pokušali da razradimo tu ideju i pored festivala smo ubacili da ipak ima jednu dozu jedinstvene neke priče, a to je u ovom slučaju bila montaža kao jedan autorski izražaj koji je možda u evo svijetu nekih digitalnih medija možda danas aktuelniji više nego ikada. I tako smo došli do ideje da napravimo upravo ovaj festival koji je suštinski negdje mene dobrim dijelom, ali i ostale kolege sa kojima smo sarađivali kompletnoj organizaciji vukao da to bude jedna platforma ne samo za naše autore iz Republike Srpske, kao što je rekla Jelena, mi smo ovdje je mlada platforma za mlade autore, audiovizualni centar koji je baza svih tih umjetnika, traje već nekih 5 godina, ali koliko sam vidio i na samom festivalu, ti filmovi su boga mi na jednom uspješno zavidnom nivou. Što se tiče slike, zvuka, različitih tema kojima se obrađuje montaže na kraju krajeva, i to je prepoznao žiri jer je, čini mi se, 5 filmova nagrađeno ili dobilo specijalne nagrade od strane žirija koji u potpunosti bio nezavistan. To je bila profesorica Jovana Nikolić, Milica Jelača kao montažer iz Srbije i producent iz Republike Srpske, gospodin Zoran Galić. Oni su ocijenili te naše filmove poprilično visoko i kada smo svi gledali i druge kolege koje su bile sa nama prisutne iz Srbije i susjednih država iz regiona, jer je evo ove godine smo krenuli da kako se na tom festivalu prezentuju autori sa prostorom.

0: Popodne širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 18, u višim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi struž.

Piši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se

0: i da nije bilo srpskih boraca, da nije bilo tako junačkog, herojskog otpora, ne bi mi danas bili ovde, ne bi se okupili na današnji dan, ovde bi Hrvati proslavljali svoju veliku pobedu, kako bi to oni nazivali.
1: Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača je poručio da se 1995. godina nikada ne smije zaboraviti.
2: Ta operacija nije bila nešto što se nametnulo kao rezultat završetka operacije Oluja, nego jednostavno kao jedna osmišljena akcija koju na kraju krajeva nisu ni osmislili Hrvati, nego su je osmislile države i članice NATO saveza.
1: Danas je i u Kostajnici obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Služen je parastos borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a položeni su i vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima.
3: Počelo je polaganje asfalta na dionici autoputa Rača-Bijeljina, koja je sastavni dio budućeg autoputa Banja Luka-Beograd. Gradilište je danas posjetio vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković. Najavljeno je skoro puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko rijeke Save i novog integrisanog međunarodnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine, informiše Aleksandar Javorac.
4: Srbija je najavila da bi do sredine oktobra novi integrisani prelaz trebao da bude u upotrebi i bez završetka dionice autoputa od Rače do Bijeljine. To ne bi imalo nikakvu svrhu i zbog toga su radovi na ovom dijelu dionice maksimalno intenzivirani. Gradi se i pristupna saobraćajnica do magistralnog puta gdje će do završetka kompletne dionice u dužini od 20 km biti prihvaćen saobraćaj sa autoputa, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
5: Naša želja je bila da u nekom istom terminu otvorimo bar ti 7,5 km do Broca. Nažalost, nije se uspjelo u tome. Evo vidite i objekat O1 i O2 još uvijek su u fazi izgradnje i tako da nismo bili u poziciji da to uradimo, ali u razgovoru sa izvođačima, što ćete moći čuti od sami ljudi iz Integrala, neka njihova uvjeravanja da bi mi negdje do nove godine imali ti 7,5 km autoputa do petlje Brodac.
4: O tome koliko je ovaj projekat zahtjevan i šta je do sada urađeno, projekt menadžer Integrala Tomislav Miljević.
6: Na ovoj dionici u izgradnji su dva mosta, objekti O1 i O2. Trenutno na tim mostovima izvodimo rasponske kolovozne konstrukcije. Završeni su gore svi propusti cjevasti i pločasti. Ostalo je svega još 2-3 propusta da budu i oni kompletirani. Do sad je ugrađeno preko 2 miliona kubika nasipa. Danas smo otpočeli sa asfalterskim radovima. Izvodimo prvi nosivi sloj asfalta debljine 8 cm na lijevoj strani stacionažno. Sutra ćemo nastaviti sa izvođenjem asfalterskih radova na desnoj strani.
4: Polaganjem asfaltne podloge na dionici autoputa Rača-Bijeljina, koja je sastavni dio budućeg autoputa Banja Luka-Beograd, ovaj projekat polako ulazi u završnu fazu.
3: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je u pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi sa problemom Trgovske gore, gdje Hrvatska planira da gradi skladište nuklearnog otpada. Ona je istakla da institucije i dalje djeluju i posjetila na angažman Vlade Republike Srpske i entitetskih resornih ministarstava kao institucija na zajedničkom nivou. Istakla je da bi uskoro i predsjedništvo BiH trebalo da razmatra konkretne mjere kako bi se uticalo na Hrvatsku i njene namjere.
7: Ono što je sada u pripremi i mislim da će se naći veoma brzo, kako mi je rečeno, dakle u okviru na sjednici predsjedništva BiH jeste ovaj zahtjev da se ide prema Venecijanskoj komisiji, ali su nam i to predložili određeni stručnjaci da dobijemo i tu vrstu, da tako kaže, mišljenja ili stava. Dakle, radi se, razumijem brigu naših ljudi, ali isto tako moraju da znaju da mi nećemo odustati od onoga što je zdrav život Republike Srpske.
3: Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece poginulih boraca.
8: Nakon obavljenih razgovora sa licima koja su se prijavila na javni poziv, utvrđeno je da je ukupno njih 136 zainteresovano za isplatu subvencija za samozapošljavanje. Ministarstvo rada i boračko invalidnog

0: invalidske zaštite zaduženo je da sa njima zaključi ugovore i isplati im subvencije u iznosu od po 20.000 maraka.
1: U Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.
0: Odlukom vlade za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata.
1: Savjet ministara utvrdio je predlog ugovora o zajmu projekat obnove i unapređenje mreže elektrokrajine između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 38 miliona evra sa osnovama za njegovo zaključivanje.
0: Ovim projektom predviđena je sanacija i rekonstrukcija dotrajale srednjenaponske i niskonaponske mreže na području koje pokriva elektrokrajina iz Banja Luke, a riječ je o 5 gradova, 16 opština i površini od 8.890 km2.
1: Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona objavila je da je požar u masnoj luci na Blidinju stavljen pod kontrolu.
0: Na širem području Parka prirode Blidinje kod Javlanice izbio je požar koji je zahvatio borovu šumu i ugrozio vikendice, a neke od njih su i evakuisane. Vatra je stavljena pod kontrolu nakon što su kanaderi iz Hrvatske uspjeli da suzbiju vatru. Na terenu su vatrogasci Hercegovačko-Neretvanskog, Livanjskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona.
1: Policija Federacije uhapsila je u Sarajevu dva lica kod kojih je pronađeno 12 kg različitih narkotika.
0: Pronađeno je 7 kg amfetamina, 5 kg kanabisa, 50 g kokaina. Istovremeno tužilaštvo BiH predložilo je pritvor za tri lica uhapšena juče zbog sumnje da su učestvovala u međunarodnom transportu i nezakonitom skladištenju više od tone sintetičke droge zaplijenjene na području Ilijaš.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručuje ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima na prijemu u Banja Luci. Ovo odličje Jemeljanenku dodijeljeno je za vrhunska lična dostignuća u oblasti MMA, doprinos afirmaciji i promociji tog sporta kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
3: Ovaj orden predstavlja priznanje za vaš, prije svega vaš vanserijski sportski doprinos, ali prevashodno rekao bih za vaše osvjedočeno prijateljstvo, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i naravno neumorno jačanje bratskih odnosa između ruskog i srpskog naroda.
2: Fjodor Jemeljanenko je tokom posjete Republici Srpskoj obišao nekoliko sportskih kolektiva, uručio i donaciju roditeljskoj kući Banjalučkom kliničko-bolničkom centru. Jemeljanenko se zahvalio na ukazanoj časti i rekao:
4: "Za mene je velika čast poučiti tu nagradu iz vaših ruka.
5: Za mene je velika čast da sam dobio ovaj orden, ovu nagradu iz vaših ruku.
4: Od vašeg naroda.
5: I u ime vašeg naroda, od vašeg naroda.
4: Naša istorija, istorija Rusije i Srbije.
5: A istorija Rusije i Srbije i Republike Srpske uvijek se međusobno ispreplitala.
4: Ja vjerujem što mi budemo vjesni svega. Ruski narod i srpski narod budu zajedno svega.
5: Ja mislim da ćemo zauvijek biti zajedno, ruski narod i srpski narod."
2: Svečanosti su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme i svježiju uz povremenu kišu. O vremenu više Milica Đorđević.
6: U subotu promjenjivo oblačno vrijeme, sunčani periodi, uglavnom suvo tokom jutra i prepodneva, na zapadu samo ponegdje slaba kiša, ujutru oko reke i po Kutinama moguća i prolazna magla. Zatim će sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljenom jačati na zapadu i premještaće se dalje ka istoku i severu do večeri prestanak padavina. I sutra se ne očekuje velika količina padavina. Maksimalna temperatura nešto niža na zapadu, 23 do 29, koliko će biti na jugu i istoku. Više ga ima oko 19.
1: U emisiji još jednom najvažnije vijesti.

0: U Novom Gradu obilježena 31. godišnjica odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
1: Položene prve tone asfalta na autoputu Rača-Bjeljina.
0: U pripremi zahtjeve Venecijanskoj komisiji u vezi sa Trgovskom gorom izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Uskoro obnova i unapređenje mreže Elektrokrajine. Projekat bi trebalo da finansira Evropska banka za obnovu i razvoj.
0: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević.

0: znati u kojoj fazi je rješavanje njegovog predmeta. A sa stanovišta, odnosno sa pozicije autoriteta predsjednika Republike i u skladu sa zakonom, tražit ću da se predmeti rješavaju u zakonski predviđenoj proceduri i roku.
1: Omogućit ćemo građanima pravdu, da se pravnim putem bore za svoje pravo, da svoje predmete rješavaju u zakonski predviđenoj i proceduri i roku, poručuje kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša iz Banja Luke.
2: Kandidat koalicije Socijalistička partija Demos za poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Ivan Koprivica rekao je da će svoj politički angažman usmjeriti na ekonomski i energetski razvoj, podršku porodicama i mladima, te ravnomjeran razvoj Hercegovine. Istakao je da iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u energetskom sektoru želi staviti u službu građana Trebinja, Hercegovine i Republike Srpske. Naš energetski potencijal moramo koristiti pametno i odgovorno, uz poštovanje ekoloških standarda i interes lokalnog stanovništva, rekao je Koprivica.
3: Predsjednik Republičke stranke Srpske Slavenko Ristić poručio je da ova stranka želi da stvori uslove za ulaganje u privredu, u stvaranje proizvoda, da širi stabilnost i da ne živi u prošlosti.
4: Mi želimo našim politikama da ne učestvujemo u politici, nego da kreiramo politike i da stvaramo prilike. Samo to će zadržati ovaj narod u Republici Srpskoj, u Banja Luci, u Bijeljini i samo to će osigurati ostanak, da kažem, i opstanak Republike Srpske.
3: Republička stranka ne pripada ni jednoj struji i otvoren je kritičar svega negativnog, rekao je Miroslav Zurovac, nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Nismo govorili ni o kom drugom osim o sebi, uvijek ćemo da kritikujemo i vladajuću i lokalnu vlast ukoliko mislimo da ima prostor da se nešto uradi i popravi, ali ćemo uvijek biti korektivni faktor.
3: Iz Republičke stranke Srpske izrazili su očekivanja da će građani prepoznati kvalitet kandidata sa liste Republičke stranke Srpske i dati im povjerenje na izborima.
1: Nosilac liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Nenad Grković, tokom razgovora sa građanima Višegrada pozvao ih je da 4. oktobra izađu na izbore u što većem broju.
6: Ovaj put zaista imaju priliku da promijene nešto u Republici Srpskoj. Također bih pozvao sve one koji smatraju da ne treba da se bave politikom, da im kažem da iako misle da se ne treba baviti politikom i da se politika ne bavi njima, griješe. Mislim da snose ogromnu krivicu zbog svog političkog neangažovanja, jer mi nismo u takvoj situaciji i nemamo taj luksuz da možemo da okrenemo glave na sve negativne stvari koje se dešavaju u našem društvu.
1: Za razliku od prethodnih izbora, predstojeći će biti provedeni uz nove tehnologije, ističe Grković i dodaje da bi iz tog razloga trebalo da na izbore izađu i svi koji na prethodnim izborima nisu iskoristili svoje biračko pravo.
7: Koalicija Demokratskog narodnog saveza i Narodne partije Srpske predstavila je na tribini u Saničanima kod Prijedora kandidate za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 1. Jedan od kandidata, Olivera Brdar Mirković, kaže da je riječ o prvoj tribini i da će ona biti iskorištena za razgovor sa građanima.
8: Ono što Narodna partija Srpske uvijek zagovara, to je očuvanje prije svega identitetskih karakteristika našeg naroda, srpskog naroda. Zatim svakako jedan vizionarski pogled u budućnost u smislu da prije svega moramo raditi na osnaživanju ekonomije, da moramo raditi na tome da građani imaju puno povjerenje u naš sistem, sistem države koji podrazumijeva stabilno obrazovanje, stabilno pravosuđe, stabilnu ekonomiju i da to bude dovoljen razlog da ostaju ovdje, da ne odlaze sa ovih prostora i da se vraćaju.
7: Ona kaže da kandidati koalicije DNS-MPS imaju dovoljno kvaliteta da bi zadobili povjerenje građana.
9: Milan Petković, potpredsjednik Ujedinjene Srpske i nosilac liste ove partije za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, istakao je da je Ujedinjena Srpska u opštini Jezero, kako je rekao, višestruko porasla u protekle dvije godine.
10: Ujedinjena Srpska ima formirane odbore u svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj. Nebitno je da li su to veliki gradovi ili su to male opštine poput Jezera. Ovdje pokazujemo da imamo ozbiljnu organizaciju, imamo odličnog predsjednika Milana Kutanjca, koji je čovjek koji je prepoznat u kraju u kome živi, koji okuplja ljude, koji je privrednik, i to je ono po čemu smo mi kao Ujedinjena Srpska poznati. Da stižemo u sva mjesta, stižemo u sve opštine i u ovoj kampanji smo pokazali i brzinu da obiđemo sve naše odbore, ali isto tako da imamo pune liste za nivo i Republike Srpske, ali i za nivo Bosne i Hercegovine.
9: Očekujemo da imamo poslanike iz svih izbornih jedinica u Narodnoj skupštini i da imamo sigurne predstavnike na nivou BiH, rečeno je na tribini Ujedinjene Srpske u opštini Jezero.
11: Veoma smo zadovoljni kako predizborna kampanja prolazi u svim predizbornim jedinicama i vjerujemo u podršku naroda, istakao je na tribini u Novom gradu Srđan Amidžić, nosilac liste SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
12: Mi očekujemo da ćemo sa koalicijnim partnerima doći do 10 parlamentaraca i na takav način uticati na proces

0: vladavini prava i borbi protiv korupcije. Kako je navedeno u saopštenju, Bodorogić je poručio da primjena zakona ne smije biti selektivna. Ko je prekršio zakon, mora snositi posljedice. Ista pravila moraju važiti za sve, navodi Bodorogić. Kako je istakao, kada zakon postane selektivan, pravda prestaje da bude pravda, a bez pravde nema ni države kojoj čovjek može vjerovati, poručuje Bodorogić.
1: Nosioci listi pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Draško Stanivuković i Dejan Kojić, poručili su tokom skupa u Palama da ova opština kao i cijela Sarajevsko-Romanijska regija ima veliki potencijal za razvoj.
2: Važno je da Sarajevsko-Romanijsku regiju povežemo sa cijelim istokom Republike Srpske, onda i sa maticom. To je žila kucavica privrednog i svakog drugog razvoja. Pala je turističko mjesto, veoma vezano za Jahore. I na toj povezanosti infrastrukturi mora da radimo.
3: Ono što ću im poručiti da ću i dalje ostati uz narod, da neću nikad iznevjeriti njihovo povjerenje, pozvaću i sviju da glasaju za pokret Sigurnu Srpsku, za naše liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i parlament Bosne i Hercegovine, a mi ćemo i dalje svojim radom, pristupom svim građanima Pala i Republike Srpske dokazati da zaslužujemo njihovo povjerenje.
1: Kandidati su naglasili da je puna sala pokazala da građani Pala očekuju promjenu vlasti.
4: Za Vitomira Popovića, nosioca liste stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlade Đajić, za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, preduslovi uređivanje i jačanje institucija uz jasno definisane odnose Republike Srpske i institucija na nivou BiH.
5: Ako ne izgradimo institucije, a nažalost dobro smo i zapustili ovo proteklo vrijeme, mi ne možemo računati na opstanak Republike Srpske. Kad govorim o institucijama, ovdje mislim i na one institucije koje se nalaze na nivou zajedničkih organa.
4: Kandidati ove stranke za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Novo Plakalović i Igor Davidović u fokus stavljaju ekonomiju, institucije i međunarodnu poziciju Republike Srpske.
6: Da se poveća izvoz, da produktivnost izvoznih tih djelatnosti bude veća.
7: Treba uspostaviti vladavinu prava umjesto vladavine nad pravom.
4: Bez snažne ekonomije uređenih institucija i diplomatske pozicije nema ni ostvarenja ciljeva koje smo pred sebe postavili, poručeno je sa tribine u istočnom Sarajevu.
0: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović poručio je Višegradu da je ovo specifična sredina koja najbolje pokazuje razloge zbog kojih se kandidovao. Naglasio je da je Višegrad od rata do danas izgubio gotovo 2/3 stanovnika i slika je pogrešne politike aktuelne vlasti.
8: Svi projekti, pa i Višegrad zamire, zapravo Andrić ga zamire, ovdje nijedan projekat nije realizovan. Evo danas mi je Lazar u putu rekao da se ove godine obilježava 120 godina od izgradnje željeznice, a Austrougarska napravila željeznicu. A mi danas nismo stavljeni da napravimo pristojan put koji bi povezao Trebinje i Hercegovinu preko Višegrada sa Srbijom.
0: Izrazio očekivanje da će koalicija za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu ostvariti cilj i osvojiti više od 10 mandata.
8: Pozivamo sve građane Republike Srpske, a i Bosne i Hercegovine. Svaki glas je važan, ovaj put se glasovi ne mogu ukrasti. I kao u Mađarskoj, ako bude velika izlaznost, postoje šanse da opozicija pobjedi.
0: Vukanović je podsjetio da lista za pravdu i red podržava kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.
9: Ujedinjena Srpska kao politički faktor kome sam se pridružio prije 2 godine u Jezeru je bio u povoju. Danas sa ponosom mogu reći da je broj pristalica naše partije višestruko porastao, kazao je Milan Kutanjac, kandidat ove stranke za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
10: Bilo je stvarno teško, ali evo danas kad dođem ovdje, kad vidim koliko ljudi dolaze, kolika je to snaga, stvarno srce mi je puno i tačno sam emotivan po tom pitanju kad vidim koliko je ljudi sada iza nas.
9: Trebalo bi da smo umorni, ali smo svaki dan sve brži i veseliji jer nam prilazi sve više ljudi i sve veće razumijevanje naše politike, izjavio je predsjednik Ujedinjene Srpske i nosilac liste ove stranke za parlament Nenad Stevandić na centralnoj tribini u Jezeru.
11: Naš program vezan za socijalnu sigurnost, bezbjednost Republike Srpske, ekonomsku politiku i nacionalnu politiku uvijek ide na dvije noge, nijedna noga ne hramlje, sve su superiorne i nadamo se najvećoj pobjedi do sada.
9: Naravno, jedan od primarnih ciljeva Ujedinjene Srpske je bio i ostaće pronatalitetna politika na kojoj ćemo insistirati u narednom periodu, zaključeno je na tribini u Jezeru.
0: Privreda i ekonomija ostaju u fokusu. Svaka lokalna zajednica dobija priliku za razvoj

0: Kroz projekte koje finansira vlada Republike Srpske. To je najbolji dokaz da institucije rade u interesu naroda, ističe nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Ognjen Kuljić. Novije mere za veće plate, lakše rješavanje stambenog pitanja i subvencionisani vrtići grade uslove da generacije ostanu u Republici Srpskoj. Zato se unapređuje sistem dječjeg dodatka, uvode novije mere poput naknade za nezaposlene roditelje sa četvoro i više djece, kao i podrška za svako novo dijete, poručuje Kuljić.
1: Nosilac liste Socijalističke partije Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i predstavnik foruma mladih SPS-a Milan Unčanin naveo je da će forum mladih ove partije uputiti zvaničnu inicijativu institucijama pod nazivom Naši ljudi, naša budućnost, sa ciljem sistemskog zadržavanja i povratka mladih stručnjaka, ljekara, inženjera, IT eksperata i naučnika.
2: Budućih stručnjaka iz Republike Srpske želimo da napravimo novu privrednu vrijednost ovdje u Republici Srpskoj, ali ne samo od budućih stručnjaka koji studiraju ovdje u Republici Srpskoj, nego i od naših ljudi koji studiraju u inostranstvu. Cilj ove inicijative jeste da se kroz finansiranje i ekonomsko osnaživanje naših ljudi, subvencionisanje njihovog povratka, obezbeđivanje sigurnog prvog posla, jačamo naše institucije Republike Srpske, našu privredu Republike Srpske.
1: Predloženi model podrazumijeva transparentno partnerstvo države i najtalentovanijih pojedinaca, gdje ulaganje u obrazovanje i radne uslove donosi direktnu korist cijelom društvu, naveo je Unčanin.
0: Ivan Begić, kandidat SDP-a BiH za potpredsjednika Republike Srpske, posjetio izborni štab ove partije u Brčko distriktu. Biračima u distriktu upućen je poziv da podrže Ivana Begića, a naglašen je značaj izlaska na izbore i korištenja biračkog prava. Begić je izjavio da mu je važno da tokom kampanje neposredno razgovara sa članovima, aktivistima i ljudima koji svakodnevno rade na terenu. Razgovarali smo i o građanima Brčko distrikta koji ostvaruju pravo glasa za nivo Republike Srpske i o potrebi da budu informisani o kandidatima izbornom procesu, naveo je Begić u saopštenju.
3: Predir je večeras pokazao da ljudi vjeruju u ekonomski jaku i slobodnu Republiku Srpsku, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Minić je naveo da se u Srpskoj osjeća snažna energija i puna podrška kandidatima SNSD-a.
4: Sve ono što smo rekli da ćemo uraditi u Prijedoru, nastavljamo po ovim ljudima, po razgovoru, po ono što smo mogli čuti. Željka Cvijanović, apsolutni pobjednik, iskreno se nadam i vidim da će ta podrška biti i prema meni i prema kompletnom SNSD-u. Mislim da je Prijedor uvijek znao podržati i prepoznati sve one dobre politike i u to ne sumnjam. Doći ću ovdje u Prijedor da ispratimo izgradnju nove bolnice, odnosno rekonstrukciju stare i izgradnju nove. Završit ćemo sve tamo što je ostalo još u Tukovima i rijeku Miloševicu, još to treba na pojedinim mjestima, ćemo napraviti protočniju.
3: Minić je tokom boravka u Prijedorskoj regiji učestvovao i na tribinama u Kostajnici i Novom gradu. Kako je naveo, atmosfera iz ovih opština jasno pokazuje da SNSD ide u novu pobjedu.
0: Vrijeme je da čestiti hrabri ljudi preuzmu odgovornost i pokažu kako se domaćinski raspolaže budžetom i resursima, istakla je Jelena Trivić, nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske na skupu u Doboju. Dodala je da Narodni front ima ideje, viziju i ljude koji su sposobni da budu nosioci promjena. Jadranko Stanković, nosilac liste za parlament Srpske, smatra da obrazovanje mora da predstavlja strateško opredjeljenje i temelj društvenog i ekonomskog razvoja. Srpskoj je, kaže, potreban moderan, inkluzivan obrazovni sistem.
5: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je večeras u Prijedoru da je ova stranka uvijek imala podršku patriota koji su znali da prepoznaju koliko je važno očuvati i unapređivati Republiku Srpsku. Cvijanovićeva je poručila da je snaga u okupljanju, da je SNSD i u Prijedoru položio taj test.
6: Očekujem definitivno da će Prijedor svojom podrškom SNSD-u i našim kandidatima biti dio naše velike pobjede koju ćemo osvojiti u Republici Srpskoj. Ostajemo privrženi, vjerni Prijedoru, ostajemo privrženi razvoju svake naše lokalne zajednice. Prijedor je vidio, dakle, šta to znači kad je u pitanju SNSD. Imamo mnoge druge projekte koje su građani delegirali kao izuzetno važni. Evo ovih dana neki započinju, neki se završavaju, kao što je vrtić, da smo završava se. Čuli ste vezano za bolnicu. Sva ona goruća pitanja ovdje vezano i za infrastrukturu i za unapređenje.
5: Cvijanovićeva je tokom dana boravila i u Novom gradu i Kostajnici, gdje je naglasila da SNSD pomaga ovim opštinama kada su bile ugrožene.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi sa problemom Trgovske gore gdje Hrvatska planira da gradi skladište nuklearnog otpada. Ona je istakla da institucije i dalje djeluju i podsjetila na angažman vlade srpske i entitetskih resornih ministarstava kao institucija na zajedničkom nivou. Istakla je da bi uskoro i predsjedništvo BiH trebalo da razmotri konkretne mjere kako bi se uticalo na Hrvatsku i njene namjere. Savjet ministara utvrdio je danas prijedlog ugovora o zajmu projekat obnove i unapređenja mreže Elektrokrajine između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 38 miliona evra sa osnovama za njegovo zaključivanje. Ovim projektom predviđena je sanacija i rekonstrukcija dotrajale srednje naponske i niskonaponske mreže na području operatera distributivnog sistema Elektrokrajina iz Banja Luke, najvećeg operatera distributivnog sistema na teritoriji Republike Srpske koji pokriva 5 gradova, 16 opština i površinu od 8.890 km kvadratnih. Bez struje danas je ostalo oko 9 miliona stanovnika Kube. Kubanska elektroenergetska unija saopštila je da se uzrok nestanka utvrđuje i da su aktivirani protokoli za ponovno uspostavljanje snabdjevanja. Vlada je za pogoršanje energetske krize okrivila američki embargo na naftu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da će Francuska u narednim nedjeljama organizovati sastanak grupe 7 posvećen energetskim pitanjima u trenutku kada cijene goriva rastu uslijed rata između Amerike i Irana. On je dodao da će sastanak biti prilika da se razmotre mogućnosti za eventualno oslobađanje ili stavljanje u funkciju strateških rezervi energenata.

Ujutro promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu ponegdje sa slabom kišom. Prije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačeće na zapadu, a sredinom dana i popodne širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 18, u višim predjelima od 8 stepeni, dnevna temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi sa problemom Trgovske gore, gdje Hrvatska planira da gradi skladište nuklearnog otpada. Ona je istakla da institucije i dalje djeluju i podsjetila na angažman vlade Republike Srpske, entitetskih resornih ministarstava i institucije na zajedničkom nivou za rješavanje tog problema. Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona objavila je da je požar u masnoj luci na Blidinju stavljen pod kontrolu. Na širem području tog parka prirode kod Jablanice izbio je požar koji je zahvatio borovu šumu i ugrozio vikendice, neke od njih su i

0: i evakuisane. Vatra je stavljena pod kontrolu nakon što su kanaderi iz Hrvatske uspjeli da suzbiju vatru. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Ova jedinica prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, proboj koridora, Doboja i Vlašića, gde je dočekala kraj rata i potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Kroz prvi laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade. U spomen hramu na Vučijaku bit će služen parastos i položeni vijenci. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. U Pranjanima će danas biti obilježeno sjećanje na operaciju Halijard, akciju spasavanja američkih, odnosno savezničkih pilota, oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da ih je spaseno više od 500. Halijard je bio saveznička operacija izvlačenja najvećim dijelom Amerikanaca u vidu vazdušnog mosta, koje je njemačka protivvazdušna odbrana oborila nad okupiranim teritorijama, a zbrinuli su ih pripadnici pokreta generala Draže Mihajlovića. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Banja Luka će danas i sutra biti domaćin 11. memorialnog turnira ACO Prle Milenko. Od 17:30 u prvom polufinalu sastaće se prvak Austrije Raiffeisen i hrvatski klub Požega. Od 20:00 igračice Banja Lučkih Orlova odmeriće snage sa timom Crvene zvezde. Finale je na rasporedu sutra od 17:30. Fudbaleri Banja Lučkog Brska dočekaće od 16:00 Radnik iz Bijeljine u susretu 8. kola Premier lige BiH. Brsk je do sada osvojio 7 bodova i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 3 boda. Sutra će Borac gostovati u Širokom Bregu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca, koji ima 16. U fudbalskoj Superligi Srbije igraju se 4 meča 10. kola. Izdvajamo susret Vojvodina i IMT od 17:00, te utakmicu Radnika i Partizana od 19:00. Crvena zvezda će sutra dočekati Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine, koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
0: Ujutru propjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu ponegdje sa slabom kišom. Prije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom jače će na zapadu, a sredinom dana i popodne širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 18 u višim predjelima od 8 stepeni, dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.